0: борооныг туулж, олон удаа аюул түгшүүрт үед дахинтаа эрлхэглэн босч, алдаш гаргасны дараа самурлыг засан зүгшрүүлж, суйрышгүй, нугуршгүй, марксийн үжилийн төрийн нам болж чадсан юм а. Нэгэн төрийн намын хамгийн эрхэмжүүл нь улирал хувьсалыг өнгөрөөсөн ч тулгуур жаралтан үл хувируулж хүчир бэрхшээлийг хаширтал амссан ч уур чанараан хадгалж чадхад байдгаа. Гоёчгүй бол бас ү дэлхий дахин эрэхгүй голч болмэ. Манай намд ямар ч өөрийн онцгой ашиг тус гэж байхгүй. Энэ бол манай намын жоригтойгоор өөрийн биед хувьсгал хийх сүс жоригийн их сурвалж итгэл хүчин мөн. Гойчгүй байдгаа сая тойлбартай бодосч үжилийн жориг санаагаар өөрийгөө үргэлж байчаан үжиж алдаагаан үргэлж бодол хийлэн сая альба ашиг тусын бүлэг, өрх сүрийн бүлэг, онч эрхэт давхаргийн хомрголон ээлжруулахаас мултархийн хамт эдгэр бүлэг бүлгэм давхархийнхэнд хавчигдэн хамрагдсан намын дотор хүмүүсийг шийдвэрлж чаддаг. Манай намын агуу их байдгийн учир нь алдаа гарахгүй байгаа биш, харин ерөөс өвчнөө нуухгүй, өмнөөлгөөс татгалжгүй, жоригтойгоор асуудалд шууд хандаж, жоригтойгоор өөрийн биедэн хувьсгал хийдэгтэй байгаа юм а. Жишээлбэл, жолоодох үжил санааны талаар үнэн ёсыг баримталж, алдаа буруугаан залруулж, үүнд их хувьсгал ялгцсаны дараа Чиндүшүүгийн барууны бүрэнхэн үжилийн алдааг залруулсан, гажир тарианы хувьсгал дайны үед жүүний балай үжилийн алдаа ба жүүний гэнэн үжилийн алдааг залруулсан, Янгаанд байх хугацаанд Ванмингийн жүүний номлолын үжилийн алдааг тойлбартай залруулсан, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын дараа соёлын их хувьсгалыг тойлбартай үгэсгэсэн зэрэг багтана. Жишээлбэл манай нам, намын дотоодод оршиж байгаа үжил санаа чивэр бос, улс төр чивэр бос, жохон байгуулалт чивэр бос, овор суртал чивэр бос зэрэг довын асуудлыг жоригтойгоор шийдвэрлжээ. Үүнд Яаны суртал чигчлэлт улс байгуулагдсан, эхний үеийн суртал чигчилж нам чигчилсэн ба гурвыг эсэргүүцэх хөдөлгөөн, өөрчлөлт нээлт хийсний дараах бүх талаар намыг чигчилсэн ба аль олон төвлөрөнгүй чанартай хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлсэн зэрэг багтана. Бас жишээлбэл манай нам ялжирлыг эрс залхаан шийдэгжээ. Үүнд шин думдад улс байгуулагдсан, эхний хугацаанд Лючин Шан, Жангзи Шан зэрэг хүмүүсийн хэргийг шийдвэрлсэн, өөрчлөлт нээлт хийсний дараа намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг ямагтад довын байран тавьж, ялжирлыг эсэргүүчэн ховорхийг сэргийлэх чадвараан тасралтгүй чангаруулах, ялжирлыг залхаан шийтгэх ба урчлан сэргийлэх системийг байгуулан бүрэншүүлэхээр дурдсан зэрэг багтана.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш маны нам өрд өмнө байгаагүй сүс жорог ба бат хүчнэр намыг бүх талаар чанга засаж өөрийн биедээ хувьсгал хийх нэгэн гэж хам арга хэмжээг авч намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дөөшлүүлэх иж бүрэн дөрмийн чормлын системийг бүрэлдүүлжээ. Долон үжигдэл жирэг намын түр дөрөх ба итгэл хүндийн хүнд ночтой нөлөөлж нам ба ард түмний харьцаа, катар ба олон түмний харьцааг хүнд ночтой хохируулсан довэм асуудалд чиглүүлэн бид чанга байх гол өхөг IC баримтлж хяналт тавих сахилгыг батгах хэрэгжүүлэх хариуцлага нэхэмжлэгийг чангатхан жангилгийн цөөн тоотныг атгаж нам ховсголт чанартай давталтын дунд нэнт бат чанга болжээ. Ялангуяа манай нам догшин өмөр өвчин засах, хүнд өрүүгээр самурлыг засах эрс жаргоор ясан хусан хорийн арилгах, баатар эр бугууган чавчих сүс жаргоор бар жохох, илаа жохох, үнэг агнахыг эрэс говьшгүй хийж, нам улс орон чирэг ангийн дотоодод оршиж байсан хүнд ночтой далд гэмийг арилгасан байна. Дэлхий дээрх тийм олон төр баригч намаас манай нам шиг ингэж их өвчээгээр чангэрчмөр чөхөршгүүгээр ялжирлыг эсэргүүцдэг нь хэд байхав? Жарим хүмүүс өрн тахнаа олон нам ээлжлэн төр барих, гурван эрхийг тусгаарлуулах гэх мэтийн загварыг өргөн магтаж, маны намын хутхан ирээн тотогши хандуулж, ялжирсан махан өөртөө хусаж чадна гэдгийг итгэхгүй байна. Дундад улсын өвхамт намын жоригтойгоор өөрийн биед хувьсгал хийсэн үйлдэлгэн тэдэнд чанга хүчтэй хариулт өгчээ. Манай нам 100 жилийн туулан гэрэл сачрангуу амжилт бүтэмж олж намын дотоод гадаадын ба улсын дотоод гадаадын магтаал сайшаалыг ихэд оллоо. Ийм байх тутам өөрийн биедээ хувьсгал хийх зориг санааг улам бадруулах хэрэгтэй. Магтаал сайшаалын дунд зүг чиган алдаж яасан ч болохгүй. Магтаал дор үл татагдмаа. Гүтгэлээс үл аймаа гэгч энэ билээ. Бүх намын нөхөд өөрийн биед хувьсгал хийх зориг санаагаан үүрэд хадгалж, намыг бүх талаар чанга засах ажил үүрэд зогсошгүй юм гэх улс төрийн ухамсараа чангатахаа хэрэгтэй. Нэгэнт маш чанга болчихсон, тойлбартай чанга болчихсон гэх сэтгэлэгтэй болж яасан ч болохгүй. Ойрд залгаагаар байчаан шийдвэрлсэн их хэрэг чухал хэрэгээс үүжвэл намын суртлын ба ариун чигчээр засах барих байгуулалт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг эрхүүлж нэг мөчөчөө сулруулгүй атгаж шантаршгүй атгах хэрэгтэй. Төв хорооны нөхөд намын өн шатны удирдаг кадрчуд тарих толгойгоон сэргэг байлгаж, бүх намын үжил санаа зохион байгуулалт овор суртал ариун чигч зэрэг байдлыг босдож орж өв таньж эжимдэн асуудалдаж өвөр хандах сүс жориг ба утхан иран тотогш хандуулах хухамсраар намын өөрийн бүйдэд хувьсгал хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Өвчил бүл цаг тухайд нь эмнүүлж, эм уух ёстой бол эм ууж, мэс засал хийх ёстой бол мэс засал хийх хэрэгтэй. Ямар асуудал гарсан ч тэр, хэн асуудал гарсан ч тэр, арга хэмжээ авах ёстой бол арга хэмжээ авч, ялжирлын асуудлыг нэнт өрөөс байцаан шийдвэрлж, намын төрүүний чанар ба чөвөр чанарыг хохируулах хүчин зүйлийг тасралтгүй арилгаж, намын эрүүл чогчсыг хохируулах вирусыг тасралтгүй арилгах хэрэгтэй. Ялангуяа улс орон баар түмний ашиг тусыг булиасан, намын төр барих үндэс суурийг хохируулсан, нийгэм журамт төрийн эрхийг гойвуулсан тэдгэр хүмүүс ба намын дотоодод улс төрийн бүлхэм, жижиг бүлхэм, ашиг тусын бүлэглэл байгуулсан тэдгэр хүмүүсийг өчүүхэнч найр тахгуугаар эрс байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө нам байгуулагдсан 100 жилийн ташрамт бид амар төвшин байх үедэн аюул төвшүүрийг бодол хийлж, манай энэх 100 жилийн том намын хөгширж хөл гар бидуу болох өвчин өмгөхт боогдхоос цаг ямагт сэрэмжлэх хэрэгтэй. Намын түүхэн дээр явж өнгөрсөн тойруу зам, өнгөрүүлсэн нугарал бүдрлийг мартаж болохгүй, дундад гадаадын улс төрийн түүхэн дээрх тэдгээр одоох байдалдан сэтгэл ханж, жаргад чингэснээс сүнхэд хүрсэн гүнжгээ сургамжийг мартаж болохгүй. Өөрийн биед нь оршиж байгаа асуудлаа түргэн үжил гарах хэрэгтэй, шийдвэрлэхтэн алгуур удаан, эд хүчгүй байхад хүрвэл эчэстэн эжнэн сүнж төрн мөхөх болно. Өөрийн биедэн хийх агуу их ховьсгалаар нийгмийн агуу их ховьсгалыг хөтлөн дагуулж, нийгмийн агуу их ховьсгалаар өөрийн биедэн хийх агуу их ховьсгалыг ахиулж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх түүхэн ахчи дунд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Түүхийн ихтгэл нэмэгдүүлж бүлгэмдэл нэгдлэн баттатгаж итгэмчлийн зэрэг санаагаан чангатгий. 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол. Энэ бүл Шижинпингийн Домдад улсын Өв хамт намын төвх орооны улс төрийн төвчөний намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжлийн тусгай сэдвт арчлалын амьдралын хурлын эрхлэх үед ярсэн ярааны гол агуулга болно. Энэ удааны тусгай сэдвт арчлалын амьдралын хурлыг маш сайн хуралдуулж, маш үр бүтөмжтэй явагдууллаа. Үжил санаагаан солилжиж, асуудлыг байчаан үжиж чиглэлийг тодорхойлжээ. Энэ удааны хурал нь төв хорооны улс төрийн төвчөний нүхтийн намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжил өрнүүлсэн үр бүтээлийн шалган байчааж, намын 20 дугаар их хурлын элэлтэйгээр хуралдахыг ухтахад чухал ач холбогдолтой юм а. Олны санал ба сануулга нь төв хорооны улс төрийн төвчөний ажлыг сайжруулахад маш тустай. Манай нам 100 жилийн гэрэл сачрангуу өнгөрлөлтийг өнгөрүүлж, ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, дэлхийн дахны анхаарлыг татсан чухал их амжилт бүтэмж олж, тойлын эрхэм найдан түүхэн туршилгыг хурамдуулжээ. Намын түүх бол хамгийн амьдлаг, хамгийн итгүүлэх хүчинтэй сурах бичиг мөн. Манай нам ерөөсөн намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийг чухалчлан үзэдэг. Түүхийн агчийн тухай танилт бүх талын байх тудам, түүхийн жим ёсыг гүнжгэ жимших тутам, намын түүхийн оюун ухаан баялаг болох тутам, ирээдүйг улам илүү санаачлахтай эжимдэж чадна. Энэ жил намын төвх хорооноос бүх нам бүх нийгэмд намын түүхийн дүгнэлт суралцлах хүмүүжил ухуулга өрнүүлэхээр тогтон бүх намаараан түүхийн суралцж ёсыг ухах, түүхийн суралцж итгэл нэмэгдүүлэх, түүхийн суралцж моралыг дээдлэх, түүхийн суралцж ажиллагаан эрчимжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан нь түүхийн итгэл нэмэгдүүлж бүлхэмдэл нэгдлэн баттатгаж тэмчлийн зориг санаага чангатгахын төлөө юм а. Шин шалгалтын аянд бид үргэлжилэн шилдэг хариултын хуудас тушааж чадах эсгийн жангилгэн эрс бат түүхийн итгэл байх эсэгт би 100 жилийн турш манай нам Думдад улсын ард түмэд зол жиргал олгох Думдадын үндэснээс сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайн зүтгэж хүн төрөлхтний давшилтыг эрэлхийлэх дэлхийн тахны их нэгдлийг биелүүлэхээр чармайн зүтгсээр иржээ. Төрийн эрхийг төмнөх болгох ану хүний ертөнцийн төв ясан болээ. Энэ бол манай нам түүхийн итгэлтэй байхын хамгийн их итгэл хүчин мөн. Манай намын Думдад улсад төр барихын хамт урт хугацаагаар төр барихын түүхийн итгэл мөн. Бас ч манай намын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үргэлжилэн урагшлахын түүхийн итгэл мөн. Өнөөдөр бид Думдад улсын Өв хамт нам түүх ба ард түмний сонголтыг хүсэр дүүлсэнгүй гэж бүрмөсөн хэлж болно. Түүхийн танин мэдхүй бол түүхийн итгэлийн чухал суур мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид түүхийн бодсож үжил, зөв намын түүхийн үжилтийг баримталж, нам ба улсын түүхийн асуудал дээр уг үндэснээс нь чигчлэн засаж, илт үр бүтэмж олжээ. Үүний хамт энэх асуудлыг үнэн хүү сайтар шийдвэрлэхэд намаас мөн л төв чангаар бүх талаар эрх зүртэйгээр намын түүхэнд шинжил ухаанч дүгнэлт хийх чухалтай мөртөө үүний суурин дээр намын түүхийн дүгнэлтэд суралцлах хүмүүжил ухуулгыг чөхөрлгүй ахиулж зөв намын түүхийн үжилтийг нэн гүнжгэ нэн өргөн дэлгэрэнгүйгээр бий болгож гол түүхийг бүх нам бүх нийгмийн хамтын танилт болгож өргөө олон намын гишүүн кадрчуд ба бүх ард түмэн ялангуяа өргөө олон залуучуудыг хүмүүжүүлэн түүхийн итгэлийг баттатгаж түүхэн ой санамжийг хаданшуулж итгэл төгөлдрөөр урагшлуулах хэрэгтэй гэдгийг бид эрхвш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдэл бол намын амь нас мөн түүхий дүгнэх дунд үжил санаагаа нэгтгэх үйл ажиллагаа нэгтгэхтэн чадамгай байх бол манай намын амжилттай туршлага мөн. Намын бүлхэмдэл нэгдэл бол энэ төрөнд улс төрийн талаарх бүлхэмдэл нэгдэл болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бүх намын хамтын чармайлгаар намын бүлхэмдэл нэгдэл шин өндөрчд хүрчээ. Намын төв хорооноос намын 19 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлын шийдвэрд Думдад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үеийнх энэх голдлогийн давилгаар тогтсон юм.
Энэ нь бүх намаараан чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудал дээр үжил санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин агуу их ялалтыг тэмцэн олоход чухал их ач холбогдолтой юм аа. Манай нам бол ард түмний дотроос ирж, ард түмний дунд үндэслэж, ард түмэнд үйлчилдэг. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас намын 3-р түүхэн шийдвэрийг гаргасан нь шин цаг үеийн урагшлалтын аян замд тулгуур жоролтон үл мартан өөр хариуцлагаан бат чэжилж хаанаас ирсэн ба хаашаа явах бай гэх энэх үндсэн сэдвэт сайтар хариулт өгч нам болон ард одны хоорондох салж болошгүй харьцааг ямагт батлан өргөө олон ард түмэнд 100 жилийн намын түүхээс дундад улсын эвхамт нам бол ямар янзын нам болохыг гүнзгий таниулахын улмаас эрс гойвшгүйгээр намын үгийг сонсож намаа дагах хэрэгтэй гэдгийг бүх намд сэрэмжлүүлэхийн төлөө юм аа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: бол яавалж охих ба. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гатлж ухрах хийгээд яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэн дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинэгэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Цаг үрийн мөдөөг байнга анхаарч адар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэн жөвлөлтэйгэн идэх хөтэй холбоо барьж өөрийн асар

0: Ерөн үеийн гэгээрэл.
1: Ерөн үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ерөн үеийн гэгээрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ерөн үеийн гэгээрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жон үндэстнээ жохолч Фан Йи Пингийн Шамлингийн ойдлчин өгүүлэлгийг Хасбүргэдийн орчуулснаар уншиж сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихсэгдэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрл, бом үйн бадрал.
0: Төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийг

Шамлингийн ойдлчин Фани Пинж хож Хасбургд орчуулв. Тэрээр бүсий тосгоны охтор байдаг хөвч байгаа үүлийг ажиж байгаа мэт нян бай ажив. Чагаан дээр жижиг хуартай гурван тохой өргөн гурван хос алдварт энэ бүсий дэлгэхэд ойдлын ширээг бүхэлд нь бүрхөөд бас илүү гарч байлаа. Сандал дээр тоосхи жиргэлж буулгасан хаалганы хавцыг дээр нь тавин ойдлын ширээ болгоод үүднээ ойрхон тавьжээ. Үүднээс ойрхон болохоор одоодон гэгээ сайхан дусч жижигхэн хуартай бүс ягал хаврын тал шиг хараанд тодорно. Энэ бол хөслөгчийн охиноо инжин бэлэг тэргэлэх бүх бүс хүргэн талын өгсөн эхийн чагаан сүү хариулах бэлгийн нэг хэсэг юм. Юу юу хийх вүлээ? Хувчасчул жаавлах юм. Наачхтаа нэг хөрм тэгээд хүнжлийн гадар хийх хэрэгтэй. Үлдснээр нь хоёр дэрийн гадар хийжгүй ч хүл бүр сайн. Хөслөгч нь ойдлчинд ингэж шаарджаа. Ийм шаардлага нь ойдлчны илэрхийлж овоосон юм уу шалгаасан явдал боллоо. Тэр ажиглахын дагуу бодол хийлнэ. Нүдэн нэг бүлтийлгэн нэг анх нь нойр хурч байгаа биш. Харин сэтгэл тавьж байгаа гинх нь илрэл ачаа. Ойдлын машины ширээнээ хажууд тавиад хайч тохой, оон журуул бас нүүрсээр улайсагддаг илүүр жиргэнч гаргаж өрсөн боловч одоохондоо юр хөдлөгсөнгүй. Илүүр нь хүйтэн түүний хэрэглэх чага болоогүй байв. Шамдингаас ирсэн энэ ойдлчин Фанжа Юй гэдэг нэртэй. Туранхай өндөр биштэй. Харахаас чимчгэрхэн чөвөр тогтой өмсгөлн аалжан уур чадлын гэрчлэн. Гарынх нь хуруунууд нь бүх эрчүүдийнхээс нарийнхан урт булуурай чагаан яг л олон давхар халсын шаалсан хулсан сүе мэт анхаарлыг татна. Фанжа Юй удаан гэгч ажгалж бодол хийснэ дараа хөслөгчийн шаардлагыг бүхнийг биелүүлж чадхаан илэрхийлжээ. Харин хөслөгчийн охин нь биеэн хөмжүүлж хувцас хэсгүүлэхээр гарч ирэхгүй нь хамгийн их асуудал боллоо. Охин дотор өрөөндөө нуугдан ээж нь түүний удаан ятглаа. Ээж нь лав ойдлчны гэртэн жалж авчирчихсан явдал ба учир шалтгааны ярьж үх аяар нь орох ёс алдахгүй байх хүний жовоохгүй байхыг чухалчлан ярьжээ. Гэвч ойдлчноор шалтгаан болгоод үйлдэл гарахгүй нь илэрхий. Охин нь аргадах алавтхийн алийн ч дагалгүй жоргоор онд байлаа. Хөслөгч тухайлбал охиноо аав хилгэнж нүүр чарайн хөхрөн судалж рүвсэн гүрээж

Хожисон хадаасыг ганчхан дэлдээд оруулчих шиг ганц толгоогоо хүчтэй савх нь маш шүрэн байлаа. Охноо биеийн хөмжүүлж хувцас эсгүүлэхийг төвтсөн явдал нь энэ урах хормын явдлыг улмаар эсэргүүчж байгаа учир билээ. Хормын өдөр хоног хоногоор ойртож байхад хадмын хаалга татах ёстой охин нь харин өдрөөс өдөр эсэргүүчх нь аавын хаан толгойг өвдөөж уурлуулахгүй яах билээ. Гэвч толгой нь өвдөж уурлахаас өөр арга байсангүй. Ойдорчин хөслөгчийг тайдхруулж зүгээрээ зүгээр би хүлээж болно гэлээ. Ойдорчин үдийн хойн сая ирсэн юм. Ойдлын төхөөрөмжийг өчигдөр дамж авчирсан гэлээ. Шанлын тосхоноос самбийн тосхон хүртэл дэми хол биш боловч уул өндөр жам бартаатай учир хагас өдр хэрэгсэн. Ойдорчин жалахад хүчиртэй. Жалагдсан ойдорчин хэллэгэнгүй ойдлын төхөөрөмжөж өвөрлөх хэрэгт санааж овох учиргүй. Ердөө хөслөгч хариуцах болохоор ойдорчин ихэрч ихэрж үйл ба чухал сэлбэг тоногоом бийдэ авч ирвэл болчихно. Фанжаюи өглөө эрт шанлын тосхоноос хөнгөн шөнгөн гарсан боловч самбийн тосхонд анх удаа ирж байгаа болохоор зам сайн мэдхгүй оройтож иржээ. Уул жалгаар туучиж явхад эргэн дэ шидэгцэн жагас мэт чөлөөж авгуу амсгадаж байлаа. Улаан чагаанаа явдлаас бусад байдалд ойдлчны чилэн урж жалдаггүй. Өөрөөр хэлбэл шинэ хүнд хормын гоёл настайчуудад бурханлах хувцас хийхээс ондоон учирт ойдлчин тийм хялбархнаар гэрт нь ирж үйлчилдэггүй нь уулан тосгоноо ёс юм аа. Урагдж ирсэн ойдлчин хүндэтж очин болохоор чадлынхаа хэрээр сайн дайлах учиртай. Энний Фанжаюи сайн ойлгож хөслөгчийнхэн түүний чадлаараа дайлж хэлсэн бүхнийг хичээнэ. Хөслөгч нь Чингуанван гэдэг нэртэйг тэр одоо мэдэж авчээ. Ойдлчнаа төвчээртэй байдал ба тайдхруулын үг нь Чингуанванг жаахан тайвшруулав. Тэр олон юм бодлого хоол хийхээр гарлаа. Фанжаюи тэднээс гарч ирээд Шанлинтай адилгүй энэ тосгоны сонирхохоор явлаа. Өндөр ууланд хүрээлэгдсэн энэ тосгон тогоо шиг байж доор талд байрлах гэр байшингууд хөрсөн мантуу шиг ундын сундын харагдана. Нарийн жүрэг уулан ороогоос дүүжлүүр дээс шиг өгч бууж иржээ. Тэр өнөөдөр энэ жамаар бууж ирэхэд хөл нь байн байн чичирж байсан. Тосхноо чорын ганча жам болохоор бучхтаан мөн л энэ жамаар явна. Энэ тосхон устай, журмас журмас тунгалаг урсгал уулан дээрээс горчхонон буух боловч гол үл харагдана. Өндөр уулнаас буусан урсгал уснаа олонхийн гажир доорох уусгадмал агвайд шимдээд ор мөргүй болдгоо. Аль эсгүйл уусгадмал агвай нь Шанлингийн гол луга нэвтрдэг байж ч магад. Ус нь бүр голд урсаад орчихдаг юм бол энгийн үед уудаг ус минь энтхийн ус байж таарна гэж бодмогч тэр өөрөө энэ тосхонтой жайлшгүй харчаатай болж ирээд дотнохон санагдаад явчихлаа. Ойдлчин ирж тосгоноо олон хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Тэд хойно хоноосон чуврын жалуу ойдлчныг хүрээлэн. Өнөөдөр ирэхийн тэд өчөлтөр мэдчихсэн шиг гартах бүсөн булаалдан үжүүлж хувцас хийлгэхээр гойно. Ингэж гойчхасан хүмүүсийн хувцас нь уранхай навтархай боловч Ахмад настандаа бурханлах хувцас төхөөрүүлэх гэсэн шин бүсөн гартаан барьч хааж сэтгэл нь чин үнэн байлаа. Ойдлчин 15 өдөр энэ тосхоноос салж чадахгүйган сайн мэдв. Фанжаюи оройн хоолн дээр Чингуанвангийн нэг гринхнээ нүрийг дөнгөж харж тэднийхэн ам бүл эсвэл дээрэн эрүүлэнх байгаа аав ээж хоёр доороо 5 хүүхэдтэйг мэджээ. 5 хүүхэд гэдэг нь үе жирэгдэн чиглүүлж хэлсэн үг. Чингуанвангийн ууган хүүн 30 хүрчгсэн Фанжаюитай жачуу. Доор нь бас 2 охин 2 хүүтэй. Мордуулах гэж байгаа охин бол их охин нь тэр хоол итгэхээр гарч ирлээ. Тосон дэнгийн бүүдэг гэрэлд тэр нам дүлгэн, эйлдэгж өөлөн, чөөрөм дургсан лянхаа чичг шиг харагдана. Тэр гурлын ахуйхан усын багш шиг хий чансан дундуур аяг эрдэн шишин будаа барьжээ. Эсрэгээр усын ахуйхан гурлын баг хийвэл шингэн будаа болчихно. Нилээд удаан юм хоол идээгүй шиг амтархан жажилж аажмах

харамж алгана. Хаяа ногоо савхлах боловч өмгийнхэн аяганд хийхгүйвэл өвгийнхэн аяганд хийнэ. Өнөөдрийн ногоонд махтай, давсалж хатаасан махтай хуурсан гашуун хэмэх байлаа. Ойдолчин ирээгүйвэл мах гарахгүй байсан байх. Маханч тэгээд жэлсэн мах үжээ. Чин обогтынхан энэ махаа нандагнаад бүгдөөр итгээсэн хайрлан жочин болоод настан дан өгнө. Ойдолчны охин хаяа сүмхэн харж авна. Тэрхүү бүр түр харчийг гомдол хүслийн ална гэхэд хичүү. Чин обогтынхантай ярилцах ба ажгал хаар дамжаад охин чин шүүрүн бэйэн хэмжүүлж хувчас эсгүүлэх дургуйгийн учир нь мордох дургууд бий гэдгийг мэдлээ. Хард мордох дургу байгаагийн шалтгаан гэвэл ихэр болд боловсруулах хөдөлгөөний үед ах нь болдын хайлмалд нэг хөлөн алдан жимдэг болоод эхнэр авч чадаагүйд орших ажээ. Иймхүү ах нь эхнэр буулгаснаа дараа өөрөө сая хадамд мордохоор тэр шуудсан байлаа. Үнэн байдлын мэдсэн ойдолчнаа сэтгэл догдолж уйраад чин шүрүнд эрт оройгүй айлд мордох юм чинь би чамд мордлогийн хувцсыг чинь урдчлаад оёод өгчхий ингэлээ. Чин шүрүн: "Гүй, надад өгөх хинжийг ахад үлдээж өгнө. Өчүүхэн ч хөдлөгж болохгүй." ингэхэд ойдолчин: "Ах чин тэгэд сэтгэлтэй хүнтэй юу?" ингэж асуув. "Бага. Дээж саалл дутуу байна. Аав Чингуан ванын бэлгэсэн ихнэр бас нэг хүүхэд дагуулж ирнэ. Бэлэг сэлдэггүй ч болно гэсэн. Болохгүй. Ээж нь тухайн жил аавч намаа буулгаж авахтач жаахан ч бэлэг байсангүй. Тэгвэл надад ирсэн сайлыг бучаачих, би авахгүй. Тэгээд чи хард мортхгүй юм уу?" гэж аав нь асуугаад бас л уурлчглаа. "Мортхгүй бол мортхгүй штэ" гэж охин хариулав. Ойдолчин дунд нь хавчгадаад яхаа мэдхгүй боллоо. Сүнэн ойдолчин чин овгтын хонлоо. Тэр гол өрөөнөө жижиг хулсан орн дээр унтав. Буулгаж ойдлын ширээ болгон жассан хаалганай хавцыг бучааж углаад салхи алхалж байв. Дулаахан хүнжилд хөвтөж байвч унтаж орсонгүй, жогсолгүй ханиана. Араатан амтнай дуу чимээ эргэн тойрноо уулнаас сонсогдох боловч түүнээ нойр хултсан шалтгаан нь лавтай энэ бишээ. Хүнжил нь чөвөрхөн, үй үй сайхан үнэр сэнгэнэн. Мордуулахаар байгаа буюу мордох дурггүй чин овхтын том охноо хүчтэй хүнжил гэдгийг тэр хараахан мэдхгүй байгаа. Аль эсвэл таамаглаж олсонгүй ч магад. Чин шүүрэн одоо охин дүүтэйг нэг орон дээр шахалдан нэг хүнжил нүмер чивтэж байгаа. Чин овхтын эсвэл самбийн тусхнаа хамгийн ядуу айл нь бичдэ. Том охин нь баг биш болжээ. 26-7-тай. Одоо гэрлэхгүй бол оройтчихно гэж шамлингийн ойдолчин эргэн хүрвэн бодно. Маргааш нь үүр чаймагч чин овох тэнд хүмүүс ирчгээлээ. Ойдолчинтай уулжиж хувчас оюулахаар бүсөөм барьж, жарим нь бүр настанаан түшиж дамнан хэмжээгийн авуулж бурханлах хувчас хийлгэхээр чуваржээ. Бүсөөс гадна бас идэн ундаан илүүч бүсийн пё болоод бах сагж оосж угаа авчирсан нь ойдолчны хөлс бөгөөд чин овхтынханд сууж байгаад нь өгч байгаа хүнс мө. Ойдолчин энэ төрөнд настадын биеийг хэмжиж их баг овг нарын нэгд нэгээр тэмдэглэж аваад тэдний дараахан бучаажээ. Эдгээр настан 80 гарсан улс тул амьдралынх нь сүүлчийн хувцсыг хийлгэж байгаа нь мэдээж. Ойдолчин тэднээ бучин холтхыг харчаараан удаан өдлөө. Чин овхтын давчирсан бүсий ойдлын ширээ ба гол өрөөнөө хулсан орон дээр давхар давхар овоолн тавьжээ. Тэдгээр ганчхан өнгийн бүсүүд сурагчийн хичээлийн бичих юм уу дасгалын дэвтрүүчийг харагдана. Эдгээр дасгалын бүхний ойдолчин хийх чухалтай. Тэр ч үнэн сэтгэлээсээ дуртай. Бүсүүд ойдлын ширээн дээр дэлгэгдэж ойдолчин он журуул атхан бүсэн дээр жураас журж эхэллээ. Он журуул нарийн урт гарынхан аяар баяр хөөртэй жараахай шиг жирэлжин. Бүсэн дээр аажмаар хувцснаа янж илэрх нь ягал журах шиг. Журж дуусаад баруун гартаа хайчаан атгаж жүүн гараар бүсөөм бариад журсан шугам дагуу сэрчиг нүүлэн эсгэж эхэллээ. Жалсан ойдолчин нь өөр хүнд хувцас ойж байхыг харсан чин овхтынхан чүм гайхаж хав. Тэр бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн
хашир үсжин үс сахал хусаж байх шиг жаахан ч хажгай буруугүй хайчлах ажээ. Нэг хувцас эсгэж дуусах бүр түүнээн өвхөж тавина. Жалгаад өөр нэгийг эсгэж эхэлнэ. Чиншүүрэн ягал ус чадахгүй хүн өрөөлийн умхыг эргэн дээрээс харж суух шиг дуугүй ажиглана. Ойдолчин одоо бол түүнээ анхаарч хүсэн харж байгаа умбагч. Ойдолчин дадамгай уран дэмтэй. Түүнээ нүдэнд сарийг сэлж үүл урлах мэт гоч уран харагдана. Гараас нь эсгэгдэн гарч байгаа хэсэг хэсэг бүсүүд амьд жагс шиг харагдан зүрхийн түгшэм баярлуулна. Ойдолчин хоёрдахьыг хайчилж дуусгахад эсгэж гаргасан бүсүүдийн охин хөлөөлөлтгүйгээр өөрөө эвхгэж дэглэж өгчээ. Ойдолчин ясархагсангүй жааж сургасанчгүйгээр хэлбэр дүрс их багн адилгүй бүсүүдийн эмх чигчтэй өвчихийг хараад чарайд нь гайхшалтсан ба ханамжтай байдал илэрчээ. Ойдолчин юм ирэх гэж байгаад ханиачхав. Ханиахан жогсоод түнээс үйл ойхийг сурах санаатай юу гэлээ. Охин толгойгоо дохсноо доорхноо сажив. Ойдолчин хайчаан өгсөнд туссангүй. Амархан шүү. Журасын дагуулаад хайчил бүл болчихно гэж ойдлын ширээн дээр шинээр дэлгсэн бүсийг жаач хэллээ. Сүйтгчгүүл би төлж чадахгүй шүү. Сүйтгэхгүй би нөхчихнө. Ойдолчнаа өдөөс хараад үнэн чихэн харчнаас нь итгэл жорог олсон шиг болж хайчийн тос чавлаа. Бүсэн дээрх журасыг дагуулан хайчилж эхлэв. Анх удаа гажир хагалбарж байгаа шиг эхэндээ гарын салганын эмээхэд ойдолчин арга бус гарын атгаж байгаад жааж өгчөө. Ойдолчнаа хавсарч дэмтсэнд урамшин аажмаажмаар жөгшрөн гарт нь дэм орж аюулаас хамгаалах дээс уйчхаад морийн сурын уулан жамаар явж байх шиг хайчин жураас дагуу лавдуу нар явлаа. Ойдолчин үнэндээ алерт гараан тавьчхаад хамгаалах төдий сарвиж байсны тэр сэрж мэдээгүй байлаа. Тэр эчстэй нэг жах хувцснай бүсийн эсгэж ураад хайчаан тавхад гарынхан алганд хөлс даасны олж мэдээд сэмэр ардаа нууж арчив. Ойдолчнаа чарай дээрх инемсэглэлээ хараад тэр өрөөнч инемсэглэлээ. Тэгэд журж барсан бүсий мөн тэр хайчлах боллоо. Ойдолчин өөрийн гараараа жаах чухалгүй болоод хажууд нь жогсоод эсгэх газар ба дэс дараага хаяа сануулна. Сүүлээр нь нэгмсэн грийн ард очиж Чинүнгван вангийн төлөө хагалахыг үжиж жогслоо. Чинүнгван ван төлөө модтой өшөөтэй юм шиг ууртай гэгч нь хаглана. 9 хүн амтай гэр бүлийн эжин болсон энэр уул шиг сүрлэг өндөр харагдана. Тэрээр сүхэн тавьсан Чингуан ванд та ухаан сэргэлэн уран гартай охинтой юм аа гэлээ. Ойдолчнаа хэлж байгаа охин нь хэн болох юм мэдэж явж Чингуан вангийн харч мөн гайхсан янжтай байлаа. Тэр намайг хавсарч ажиллан жүү утас нийлүүлж сурвал гэртэ нэмэр болно. Сайн хийвэл яхуугийн тан тохирсон урагт сайл төхөөрж өгчч мэднэ гэж ойдолчин хэллээ. Чингуан ван нүдэн бүлтэлгэн шүүрүн хард мордож хүүч эхнэр авна. Хэн хэнэн саатахгүй гэсэн үг үү гэвэл ойдолчин та хэрвэж өвшөөрвөл би шабаан болгож ойд

энэ хэсэг бүсий бас бусад цаалий би бучаах чухалтай. Үйл оёд сурчихвал чи энхэн бүсий төлж дийлнэ. Охин далдархан болоод моч шиг тэндэн жогсчихв. Айдарчин хэмжхийн дагуу өгүүлжих хэмжээгийн дэвтэр дээр тэмдэглэнэ. Хэмжиж дуусаад айдарчин оон журуулан өгч бүсэн дээр хэрхэн жураас журахыг түүнд жаажээ. Уул нь айдарчнаа жураас журахыг харж байсан болохоор жаамахч мэдээд журмахч чадчихв.

Эрчин энэ төрөнд түүнд ойдлын машины танилцуулав. Жүү торгогч, утас торгогч, эргүүлэг, духтай, гол, даруул, араа, гişгүүр гээд эл тонгийн нэгд нэгээр танилцуулж, үйлдэл ба чадамжийн тайлбарласнаа дараа яаж хэрэглэхийг жааж өглөө. Түүнд голдуу жүү сүвлэхийг жаажээ. Урдаар оролттой утсыг машины толгой дээрх утас торгогч дээр углаад, утсаан татж жүү сүвлэн. Хамгийн чухал нь доод талын утсыг ховлоор дээш гарган даруул дээр ухсарбал сая эхлэн ойж болно. Ойдлчин ганчхан удаа ойж үжүүлээд охин ойх болов. Хүүдээ тэмдэгт ойдлын машин хуучин усан тэрэм ус татах мэт эргэлдэж эхэллээ. Тэр машины намбай ажилуулж аажмаар эй дэмийн олоод дадамгай болж байлаа. Ойдлын машины толгой дээрх жүүнээ үзүүр нь дахаа будаа тонших мэт тогтогд гурч нам жим уулан тосхонд дуу хөгжим шиг тарж эхлэв. Жүүгээ сүвлэмгч утсан бүсийн хэсгүүдийн оновчтойгоор ойж нийлүүлж аажмаар хувцас болгон бүрэлдүүлнэ. Жижигхэн хуартай гой хувцас боллоо. Өөрийн гараар эсгэж очсон энэ хувцсаан эчстэм өөрөө өмсөв. Шинэ хувцас өмссөн тэр чогж авхаатай, хурч содон, яг өөр хүн болсон шиг харагдана. Ойдлчин Фанжайви хоёр том толвираад түүний өмнө хойногүй бүх талаар толдуулна. Толин дотроос охин сартай мөчөөрхөн чичиг ичээж, жагас жараахай гундаан жигүүртэн шувуу жүтээрхүүлэм өөрийгөө хараад тийм гоё гэдгэн итгэж ядна. Харчаан дээш шилжүүлсээр толны ардах ойдлчин Фанжайюгийн бэйн дээр туслаа. Ойдлчин одоо түүнээ багш болов. Хэн танд үйл утас жааж өгсөн юм? Дээцээс уламжилсан юм а. Хожим та хүүдэн уламжилж өгнө гэж? Надад хүүгүй. Охин, би ганчаараа амьдрадгаа. Чиншүүр өнгийн харч гэнэт жөөлрөн тасарсан утас мэт алдраад юунд надад жааж өгсөн юм бэ? Би гадны хүн, тэхмөртөө эмхтэй хүн шүү дээ гэлээ. Ойдлчин энийгээд би нэн олон хүний өмсөх хувцастай болгох гэсэн юм аа гэлээ. Та ханиаж байх юм? Манайд ирээд даарчсан бичтэй. Би гааны шүл чанж өгье гээд эргэх гэтэл ойдлчин түүний хорголж хэрэггүй. Бас нилээд жүлий чамд жааж өгөөгүй байна гэлээ. Сүүлийн хэдэн өдөр ойдлчин бүх эрдмийн түүнд үргэлжлэн жааж өгчээ. Чиншүүрэн үй үй сэтгэл алгасаж элдв хоёрыг ярах боллоо. Тэнчих эмхтэйгүүгээс болоод гэрэлтгүй байна уу та? Ойдлчин өөдөс чуглуулж өнг тааруулбал сайхан дэрийн духтай гарнаа. Та намайг сайхан гэж хэлсний чинь санаж байна. Бурханлах хувцсын ханчи жаавал урт гар бүтөөсөн байх хэрэгтэй. Тэр мөртөө товч хатахгүй бүч хэрэгэлдэг. Яагаад юм өтхүү? Би чиний эхнэр болбол авах уу? Ханчийн гар бүтээхгүй бол хуруун жохойчхна. Гар нь гар бол үр хойцсон гойлгчин болохын ёр. Бүчөөр товчийг орлуулах нь үрийн буйнаа бэлэгдэл юм аа. Бүр үр хүүхдийн төлөө шүү. Би чиний эхнэр болъё тэгэхгүй. Би утахгүй юмнаа. Ябвал дахиж ирэхгүй. Ойдлчин самбийн тосхноос явхаар болж явхаасаа өмнө түнд ойдлын машины чамд үлдээж өгье. Хайч тохой, оон журуул, тойл илүри бүгдийг чамд үлдээж өгье гэлээ. Би авахгүй. Ойдлчин байгаад ойдлын хэрэгсэлгүй байж болохгүй. Тараа нарахтахад нарахгүй байж яаж болох вэ дээ? Би авчихвал та яах вэ лээ? Танд байхгүй болчихно шүү дээ. Надад өөр бий. Ийм үнэтэй юмыг юунд надад өгдөг юм бэ? Та надад үйл ойхийг жааж өгчхөөд надад харин чамд өгөх юм байдаггүй. Танай ачийг би хариулж дийлэх байтал та бас хүлээж авахгүй. Миний бүх эрдми жалгамжилсанд чинь ач санаж явна. Сүүлийн үгийг чиншүүрэн тодорхой олж сонссонгүй. Эсвэл сонсчхоод доороон ойлгосонгүй. Олон жилийн дараа тэр өр нөхөр болон үр хүүхдээ дагуулан шанлын тосхонд анх удаа ирж ачийн хариулахаар ойдлчны эрч хаагаад олсонгүй. Тэр үед л сая

оюудч нь аяарлахтаа хэлсэн үгийг ухамсарлан ойлгожээ. Шанлын тосхоны хүмүүс түүнд оюудч Фанжаюи олон жилийн өмнө нас барсан өвчнөнтэй. Удмын өвчнөнтэй болохоор айл гэр болохгүй байсан юм аа. Уран гартай боловч үр хүүхэдгүй болохоор эрдмийн өвлж жалгамжлах хүнгүй ор тасарсан гэж. Энний сонсоод тэр нолимс бөмбрүүлсэн бөгөөд нолимс нь тусгайлан өмссөн жижигхэн хуартай хувцсан дээр нь тусалж байлаа.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Жон үндэстнээ жохолч Фан Йипингийн Шанлингийн ойдлчин өгүүлэлгийг хас бүргэдийн орчуулснаар уншиж сонсогдлоо. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Идэж өмсөхөөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоож байдаг.
5: Оо, миний котос өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидний бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

Эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Төв радиогийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн гүшүүний уугад залуу уран бүтээлч Наран Мандлыг сурвалж ирсэн сурвалжлагыг сонсгож бас түүний уран бүтээлээс сонирхуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: За ингээд нутаг минь даллын хүмүүх нэгэн сах уран бүтээлийг эрхэм та бүхэндөө сонирдууллаа. Үргэлжилэн жалуу уран бүтээлч Наран Мандлатай хийсэн ярилцлах сурвалжилгыг та бүхэндөө сонирдуулъя. Ер нь таны хувьд бол одоо ямар мэрэгжил сурж байсан бэл?
1: Би бол Өвөр Монголын урлагийн сургуульд бол 3 жил Чулуунбут багшийн зам мөрөө хөөс юм аа. Тэгээд одоо 2014 онд Монгол Улсын соёл урлагийн сургуульд очиж одоо хөгжмийнхаа замаар эхлүүлсэн байна.
0: Мөдөөд Нармадлын хувьд бол одоо сурахч үеэс эхлээд л бас одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо маш олон оролцож байсан. Ингээд өөрийн хувьдаа бас хичээгээс эхэлж одоо бас дуу урлагт багтай болсон юм бол.
1: Одоо дуу уран бүтээл гэхээр бол манай ээж минь бас манай нахчаа өвөө өлтөр бол бас хоолн бас урлагч юм байсан юм аа. Тэгээд яг өөрөө бол одоо яг бага сургуультай байхдаа бас өөрөөс дуу хөгжим дуртай ер нь бас нялх байхасаас сто энтер гинжээд явдээ. Тэгээд бага сургуулаас авч сургуулийнхаа нэг анх туудааны нэг дууны уралдаанаас авч тэр мөчөөс эхлээд л одоо л дуу хөгжмийнх зам мөрийг одоо хөөж авсан юм аа.
0: Тийм байна. Ингээд би хоёрын яраагаан төрж авсарлаад чалуу уран бүтээлч чогсөлтийн дуулсан энэ миний нутгийн хэмээх уран бүтээлийг нийт олон сонсогчдоо сонирдуулж яраага үргэлжлүүлээ.

0: Овөг дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овөг минь овөг, энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Ер нь уралдаан томчоонд оролцож байсан үеийн өргчүүлвэл
3: сургуульд бол хамгийн анхнтаа бол шин одн дууны уралдаа хийсэн. Хундахт. Тэгээд 5 дугаар оноосоо эхлээд өндөр 2 хүртэл бараг 6 жил дараалаад 1 дугаар нэр явсан.
2: Тийм байна. Уралдаан томчоонд бол маш өндөр байрд бол орж өнгөрсөн байна. Ингээд ээжийнхээ хувьд бол бас өөрөө ярьжсэн манай ээж маш сайхан дуулдаг гэж ярьсан. Таны ээж одоо малчин дуучин байгаа юм уу?
3: Манай ээж бас өөрөөс уулмас нутгийнхаа улаан мөчөрд бас өөрөөс дуулжсэн. Бас одоо яг малчин дуучин орноос. Манай нахч өвөө гэхэр бас уулнаас хуур татдаг юм байсан. Өөрөөс хуур энтер хийгээд л тэгээч бас урлагийн манай нутгатаас мөлий алдартаас малчин урлагч юм байсан.
2: Урлагийн сургуульд сурж ил агсан. Ер нь одоо хэдийн онд урлагийн сургуульд байсан юм бэл?
3: Өвөр Монголын урлагийн сургууль би 2011 онд оцсон. Тэгээд тэнд очихоор бол би одоо өөрөө яг сургуулаасан гадна тэгтээ тэнд сурвалд нь зоогоо. Тэгээд манай Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн багш Уртын дооны багш маань Чулуунбат багшаас 3 жилийн үндэсний дуу сурсан юм аа 3 жил дотор. Тэгэж яваад л одоо яг 2014 онд Монгол очиод л одоо манай Монгол улсын гавьяат гав уухшаас одоо л одоо дөрийн дууны мэрэгчл сурч байна.
2: Сургуульд байх үеэс л одоо уралдаан томчоонд орж ил өгсөн. Одоо өөрөө санжийн уу ер нь одоо бас хөдөө уралдаан томчоонд орсон юм бэл.
3: Одоо яг хамаг анхны их уралдаан гэхэр бол одоо 2006 онд бол бүх улсын залуу дуучдын уралдаанд Бээжинд явагдсан юм. Тэн одоо яг багцуудын дугаалганд мөнгөн медаль хүртчихсэн. Дараачлаад бол манай аймаг хошуугаараас тэмцээ явуулжсан. Тэнд бас хоёрд оржсэн, шилдэг нэр авчсан. Тэгээд ойрхонаар бол одоо яг 2014 онд Авестон Монголоос оролч нь ордос хоцтуулсан бүрхтүүд. Тэнд бас шилдэг нэр авчсан бас нэг явж байна.
2: Уюутан амьдрал гоё байсан уу? Уюутан амьдрал өргчүүлвэл?
3: Тийм тийм. Ерөн Монгол улсад очиод л бүр л монголчууд л үг яранаас тэгээд манусын зан үйлээс аваад л бүр л монголчуу тэгтээ бас над бол аюу их таалагч ин дуу хөгжим ярилж бүр монголоор бол тэгээд надад бол энэ бол их таалагч байна. Тэгээд бас монгол очиод бас олон яруу юм шингэж авлаа, томгож авлаа. Тэгээд мөн ч манай монголынхаа энэ нэг дуу хөгжмийн талаар бас маш их олж авлаа гэж бодож байна. Тахна бол
2: дуугийн бил ер нь бас одоо олон төрөлд хуваадаг. Өөрийн хувьд амс одоо мөргөлийн хувьд онцсон ямар одоо сэтгэлийн дуугийг сурсан бэл?
3: Одоо би өөрөө бол одоо яг дойрын мэрэгчл суралч нь. Тэгээд одоо өөрөө бол одоо их хамгийн гол нь бас манах зохиолын дуунуудаас их гол болгож байна гэхэн юм бол.
2: Ингээд ер нь өгшиг сүлжээ дээрээс бол одоо нар мандлагийн бас хоёр сайхан уран бүтээлийг харсан. Нутг минь даллан болоод гэр минь энэ хоёр сайхан уран бүтээл байсан. Сонсож өнгөрсөн маш гоё байсан. Ингээ ер нь өн мөчөр бас таны дуу хоолойгийн бас нийт олон сонсогчтой сонор дуулъя.
3: За баярлалаа. Тэгээд бас нэгэн сахан хайрын дуугар тавхан дээр нүчхэн зоог явуулгаж нэгэн сахан хайр гэсэн сахан дуугараа тавхан дээр өргөмөрөө.

0: За ингээд нар мандлагийн хайр хүмүүх уран бүтээлийг сонирдлоо. Үргэлжлэн одоо ярааган завсарлаад соргогийн дуусан хүүхэн зэя хамаа уран бүтээлийг бас нийт сонсогчдоо сонирдуулъя.
1: Хүүхэн хүний тавланд нь хорвоо уйран шүтэн. Хорвоо уйрхын заянд нь дэлхий бүтдэг юм шүтэн. Дэлхий бүтхийн тэнүүхэн жаргалд аав ээж баярлан. Эцсийн сайхан ерөлөөр дэлгэрч дэвжиж явна да. Ярв наригч төгсөгөн шүлэг хөгжмийн цохилж скватрин аялгуу. Дуучин гэрэл цогтийн соргогийн шин уран бүтээл. Хүүхэн заяа.

0: Ингээд урлагийн хүмүүс бол ер нь одоо хайр сэтгэлэг маш жужаан байдаг. Хайр сэтгэлийн талаас яраагаан үргэлжлүүлвэл.
1: Хайр сэтгэл хэрэгэл. Одоо би бол өөрөө л одоо их хайр гэдэг ч бас олон зүйлийн хайр байдаг л да. Тэгээд хамгийн гол нь бол хүн хүний хайр. Гэхдээ би бол хамгийн их өөрөө хүндэтгэлтэй бол ээж аавын хайр. Ягаад гэвэл бас миний дууны замаар явахаар утхад одоо манай хамгаан галж энэ биеийг минь ээж аав минь өгсөн. Тэгэж мөнд ээж аавд бол маш их баяртай хайртай маш их баярлж өгдөг юм аа. Тэгчлэрэд одоо манай хүндэт манай багш байгаа юм да. Миний хамгаан гол багш бол одоо манай Эрэхтд. Сая манай нэгэн үед бас өгөн хослол дуучин байсан.

0: манай сарны агшлаа солилт байх шиг байна. Миний зам мөрийг хамганханд зөвсөн зөксөн багш маань энэ хоёр хүн байгаа юм ба. Дараачлаад болоод өндөр дундад ороод тэгээд мэрэгдлийн замаар яваад л одоо тэгээд өрмөглөе. Урлагийн сургуулийн чулуун бат багш хөө. Тэр маань ч өмнөч уртын дууд болдгоо. Тэгээд бас тэр багшаасан 3 жилийн ой мэдлэгээ сураад л тэгт маш хариу юм сурж авлаа. Тэгээд дараачлаад бол манай ган гоё багш. Монгол улсын гавьяат. Тэгээд энэ 3 багш маань өнч хайр гэдэг юмыг л над олголсон. Багш хайр, оюун ухааны хайрыг над олгсон гэж би боддөг юм аа. Тэгээд л хайр гэдэг юм бол миний ээж авийн хайр болоод багш нарын хайр бол над хамгийн үнэтэй гэж боддөг юм.
1: Дараалаад гэвэл одоо хандийн хайр тийм.
0: Хандийн хайр дутгах зүй болохгүй эс тээ.
1: Тийм тийм. Амьдрал хайр дээр дотдгийн учраас тийм хайр гэдэг мөнхийн сэтгэл бол хүний амьдралаас ер нь бол салж болохгүй байдаг.
2: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Малар вавга иншвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар вавга иншвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навчийг шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үрн өчгөд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно бороон тойд халуун мөртөн чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөл зүйл, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөл зүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
2: Урлагийн хүмүүс ер нь одоо өөрийн хөв намб байхаас гаднаас одоо бас жарам урлагчдын бас одоо дуулах, уур мөргөжил, төвөл одоо тайсны хөв намбыг бас дураах бололцоо байдаг. Өөрийн хувьдаа энэ тухай ярил.
3: Өөрөө л одоо яг миний мэрэгжил бол одоо өрөнд байрын дуулаач. Тэгээд зохиолын дуунууд илүү дуулдаг. Тэгээд харуугаас алгаад л одоо тэгээд тэр үст одоо манас дуу сонсдог манай үзэрийн дуунууд. Тэгээд одоо дараачлал ихлээд одоо Монгол улсын дуучныуд манас их сонсдог. Тэгээд би л тэр үст өөрөлдөг нь одоо чавхлаах юм. Дуунаас эхлээд л тэгээд тэрний дуугийн сурч дуулаад аваад тэр хүмүүний уран замыг эхлэлтээс уран дууны дуулалт энтрээс нь сурч аваад л дохондоо молыг шүтдэг хүнийхэн дуунаас өөрийн стилийн дуунуудаа бий болгож байгаа гэдэг юм аа. Тэгээд одоо л дараачлаад эхлээд манаас одоо шинээр цолгорн гарч байгаа дуучнууд байна зүндэг. Тэгээд бас одоохондоо бол одоо бол би л өөрөө л өөрийн стил өөрийн гэсэн хэв нам багаар

0: өөрөө гэсэн нэг сайхан юм аран дуучнад доос дамжиж сонсоод л тэгээд өөрөө бас нэг өөрөө гэсэн дуу надаа сэтгэлэрэн дуу яа л гэд одоохон та чармааж мэрэж явж байна.
1: Дууны үг ая бичих тал дээр хэр ажилтг юм бол
0: дууны үг аян дундлс одоо их биел өөрөөлөх энэ үлийг хангарт юм. Ягаад бол нэг уран бүтээлч давч хэл бол нэг дуу амьд болно гэдэг чинь бол нэг дууны үг аяг холбогдож болохгүй нэг ам гэж хэлдэг. Ягаад гэвэл энэ дуучнуудыг энэ дуунд бол үг аяг бол хамгийн их ам. Тэгтээ бол би л дуу үг аяг бол их хангалттай. Тэгэл манай одоохонтэй хэл бол одоо яг би бол Монгол ахтай л одоо яг манай тэнд байж байгаа баба ах үди. Тэгээд манай дууныг л одоо Батуулд ах үди. Тэгээд эднээсээс би анх танилцаад тэгээд тэр хүмүүсээс эхлээд одоо яг олон арын сайхан ерөө наригч аюу цохогч нарыг танилцж авч тэгээд тэн дундаас одоо би цаахан дууны үг аян төр хүртэж авт юм аа.
1: Ер нь одоо нэг хүн бол нэг насанд амар сураад барахгүй багштай байдаг. Ингээд тэр хүмүүсээс одоо олон жилийн шимий бүл ингэж хүртэж авч өөрийнхөө буянд бол энерг болгон шингээж авдаг нь бол маш чухал. Ингээд ярихаараа таны нутгаар бас маш олон одоо малчин дуучин урлагтнууд бол байдаг. Таны нутгийн тэдгээр одоо малчин дуучин урлагчныхаа хувьдас одоо өөрөө жалуу дуучин басны хувьд бас юу нэг суралцах чухал таа юу гэж боддгоо.
0: Одоо манай өвөө өйтөр сайн ирд юм аа. Жинхэнэ дуучнууд гэдэг малчин дунд байдаг ингээд. Ягаад гэвэл нэр малчин дуучнууд гэвэл би амар их хүндэтгэдэг, шүтдэг, биширдэг. Ягаад бол тэр манай дээдсэс уламжилж ирсэн. Эгэл өрөмдөг. Гэтэ манай Монголынхаа дуурлыг уламжилж авч байгаа. Гэтэ тэр хүнээс үл би бол хамгийн үнэтэй юм бол малчин дунд байна. Тэр хүн маань ариун үнэтэй л гэдэг. Ягаад бол малчин дуучин гэвэл одоо би сурахаар юм бол туршлах сурна, мэдлэг сурна, түүх сурна. Ягаад гэвэл тэр манай дээдсэн үеийн тэр дуунуудыг бол бүр манай малчнууд өөрийнхөө мал аж ахуй одоо нутаг ус одоо манай нүүдэл соёлоор бүгдийг дамжиж энэ ус дуу байлдгаа л гэд бодд юм. Ягаад бол ханаа харуулад мороо унаад л бүр дууд бол хатал явдах. Гэтэ ийм сайхан манай малчин дуучнуудаас арим сурах юм байна. Бис өрөөс тэр дундаас тэд нараас ариу ариу юм сурч авъя гэж хүсдэг ма. Ер нь бас өдөөр өөрөөс би хөдөө интер сайн үт юм. Хөдөөнүүд яваад л тэгээд бас сайн манай малчин одоо өвгчлээс сайн одоо нэг дуу интерийн соёлын манай дээдсийн соёл малчин соёлын тэр дуу соёлыг бас ариун асууж тэгээд бас мэдлэг олд юм а. Тэгээд тэр дундаас бол надад л үнэтэй юм ирд. Тэгээд миний дууны талаар бол маш их нөлөөтэй гэж бивчдэг. Малчин дуучнууд бол.
1: Яраган төрж авсарли. Манай орны жалуу хамтлах, нэр хамтлагийн дуусан хангайн дуу нийт олон сонсогчтой сонирдуулаад яраган үргэлжлүүлээ.

0: хүний нутгад байхад бол мэдээж одоо гэр орон аав ээжийн сандах ер нь хэр гадаадад суралцж байхдаа бас гэр орно хэр санддаг юм бол
1: санахаар бол их санаа. Тэгээд одоо хамгийн гол нь эрдэмээ одоо замөр хөвж байгаа боловч энэ хүн бүхэн тохолдох юм. Энэ бол даваа гэж үздэг. Гэтэ тэрээс илүү над гэр бүлд ад жаргал одоо арим авчрах юм над байна гэж боддог. Тэгтээ бол би бол яа сансан ч гэсэн л өөрийн мэдлэг соёлол их хөж юм да. Тэгмэн чинь би нэг гэр бүлдээ нэг сахан ад жаргалыг авчирч юм уу гэж боддог.
0: Ер нь одоо өгшиг сүлжээгээр бол таны хоёр сахан уран бүтээл байгаа. Яг одоо бас хийж байгаа оролдож байгаа уран бүтээлүүд ондон байгаа юу?
1: Одоо яг дэлгэрж байгаа уран бүтээл бол гаргасан бүтээл бол хоёр байна. Би өөрөө бол одоо яг нутгах усныхаа тухай ариун дуулдаг нь. Тэгээд миний өмнө хоёр дуул нутгах минь далтна. Тэгээд дараачлаад бас нэг гэр минь гэсэн дуу байна. Яг тэгвэл би өөрийнхөө нутгах усныг хайртай юм. Тэгээд бас нутгах усныхаа дуу гээл илүү өвчтдик. Тэгээд одоо дараачлаад одоо бас нэг гурван дуу байгаа. Одоо энэ гурван дуунд бол нэг дуу нь бол бас нэг нутгахын тухай дуу. Манай Батуулдах хэмтсэн Монгол усын. Тэгээд тэр нэг нутгахын дуу байна. Тэгээд дараачлаад бас нэг аав ээжийн нэг дуу байна. Тэгээд бас нэг андын дуу битсэн. Тэгээд энэ андын дуугаар гэхээр бол өмнө хоёр дууг нь болохоор манай Монгол улсын нэртэй айц хогч Батуулдахын сахан уран бүтээл байгаа юм аа. Тэгээд дараачлаа андын дуу гэж бол одоо энэ үг аяын одоо өөрөө л хийгээд л би өөрөө битсэн. Тэгээд одоо өөрийн гэсэн нэг шинэ бүтээлтэй бол илгээд одоо чармааж байна гэсэн.
0: Тийм байна. Одоо ер нь сайхан уран бүтээл сонсогчдын сэтгэлд хүрэх уран бүтээлийг хийж гарах гэдэг бол мэдээж чах хугацааны асуудал бол маш чухал байдаг. Тийм одоо энэ сайхан уран бүтээлүүд манас одоо амилж олон төмний сонирд хүрэхээс өмнө мөн соёл урлагийн их сургуулиас төгсөж гарсан хайраа Сүүн далайн нарын нэгэн сайхан уран бүтээл өвийн түшигтэй андуутгах уран бүтээлийг нийт олон сонсогчдоо сонирдуулъя.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Адал амьдралын дундаа хүмүүсүүд ер нь одоо бас төсөв төлөвлөгөөг уртлан тогтсон байдаг. Таны хувьд төсөв төлөвлөгөө нь ямар шүү байгаа юм бол?
3: Одоо хоёштом бол одоо их би өөрөө бас 2 жилийн магистр сурах төлөвлөгөө байна. Тэгэд энийг бол одоо би их залгаад бас Монгол үжих санаа их байна. Хүн яагаад бол сураад орохгүй мэдлэг ихээр бас залуу хүн байна би бас өөрөө. Харин сурна. Тэгтээ бас зам бас хол байна. Тэгээд бас сурж л явъя. Энэ зам донд бас зөндөө юм тохолтой байлгүй да. Тэгэхэд бас бурхан Тэнгэрээ заяасан. Наад нэг юм хоолой заяасан болох юм чинь би энэ хоолыгээс цаахан авчивэл гэд бодож чинь тэгээд гомдохгүй л цаахан сурж явъя л гэж бодож чинь.
2: Тийм байна. Хөдөлмөр хүний гомдоодохгүй гэдэг чилэн тиймээс одоо жалуу хүмүүс бол амьдрал одоо өөрийн дуртай, дур сонирхолтой жилтэн бол төмчих, зүтгэх ёстой гэж сандаг. Ингээ ер нь таны хувьд одоо багийн үеийн үлгэр учраа нийт олон сонсогчтойгоо хуваалчвал багада ингэдэггүй хөөхт байсан юм уу?
3: Тий, одоо багада одоо хэлэхэр бол дүрсгүй хөөхттэй манайханд манай энд хэлэхэр одоо дүрсгүй хөөхт байсан. Багасаа л одоо л тэгээд ээж аавынхаа толгойн бүдрүүлдэг хөөхт байсан. Тэгээд ягаад гэвэл бас би одоо энэ урлагийн замаар яваад бас нэлээд шогийн учир бас байна. Тэгээд одоо багасаа ав сураад л тэр үс манай гэр ус тийм амар хүчтэй байсан. Тийм нөхчөл байхгүй. Багтаам бол дуу сурыг гэхээр бол манай гэр одоо яг тийм нөхчөл байхгүй. Одоо яг анх дундтаа ороод л ягаад болоод би дууны замаар яваад лсэн. Тэгэд би гэрдээ юм ярьдаггүй байсан дэр үс бол ээж аваа би дуу сурыг би ингэ багш өрий гэдэг. Тэгэл би одоо чимээгүй л яваад манай сургуулийн багш нараа хэлчихсэн. Миний хүү ир багштай ир. Ирээ дуу сур. Тэгэл бис ингээд дутаад байгаа хөхтэйсэн. Тэгээ нэг удаа анх 3 ороод манай сарна багшаад миний хамаанх нэг багш. Сарна цэлт багш. Одоо орчихсон. Тэгээд очиод л багш манад гэртээ дуутсан юм аа. Очихоор л 2 багш маань суужсэн. Тэгээ суулгаад надад хэлж миний хүү энэ соёл багш нэг уулын дулжсан амьлуусан дуу байна. Миний хөөж энэ дуугийн багшин чамд бэлгэлээ. Энэ дуугийн миний хөөж дуулж ав амьлуулж ав. Тэгэд багшин ганц юм яа. Чи гаригт 3 удаа ир. Чи мөнгө энтер, жоос энтер чи над авчирсан ир байхгүй. Багшин чамд цаахан юм болгоё. Цаахан дуучин болгоно. Чи хүрээд ир. Тэгэд би одоо л их багш 2 багштай мариллаа. Тэгэд гараад яваад л бүр 0-с бөмбөрийг л. Тэгээд ээж авдаа одоо хэлэх аргагүй байхгүй. Тэгээд би өөрөө саамар ирээд хөт байгаас хадал. Тэгээд би баг гаригт очиж 3 гэхээр л баг сард 3 удаа л мөн очих байсан. Сүүлээр нь баг шаамар уурт. Тэгэд манай ээж авд хэлсэн. Тэгээд манай ээж авд хэлээл манай ээж гэнтхнэр л өдөр очиход. Ээж нь мөнгөнд жоос ч өгч цаа жооч сур санаа амарсуур. Чи тэгээд ариун хамаарсан нэр байхгүй. Тэгээд бодлоош одоо л одоос одоо яах вэ? Одоос мөнгө тушаацсан одоос сурахгүй сарахгүй л гээд. Тэгээд л очиод сураад л одоо багшаасаа нэг 2 жил сураад. Тэгээд энэ 2 жил бас уралдаан дор нэлээд явчихсан. Ягаад гэвэл энэ 2 жилд уралдаан донд яваад бас бүтөөлс гаргачихсан. Сайн ийм өрөвдөмж гаргачихсан. Тэгээд бас унжсан. Ерөн хүмүүс алдаа унаатай гэдгээр. Тэгээд донд бол би нэг хүчээс их юу гэлэх вэ одоо яах залуу гээлх одоо яг 17 8-тад бас тэр жилэрэн борх их ариун уралдаан нар явсан. Тэгээ тэр жил ариун уралдаан нар яваад л амар бүдэрсэн. Бараг айл уралдаан ч гэсэн бараг сайхан үр бүтэмж байхгүй. Бараг л унаад л явчихна. Тэгээд би одоо их өөрөөс гутарт хөхтэй л тэр одоо яах одоос уралдаанд ороод ингээд бүтэл гаргах одоо ээж аав минь одоо яаж бодчих вэ одоос яс нэг сурсны эцэд ээж авдаа багштай хариу өгд илээгүй сайхан бүтэмж. Тэгэхдээ л манай ээж авал манай багш бас над их дэмжлэг өгсөн. Энэ дунд бол манай багш ээж аав надад бол сэтгэлийн дунд их нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд тэрнээс үлээр бол бис өөрөөс нэлээд зорхтой л явсан. Тэгээд л одоо дараачлаад бас над бол нэрээ яваад бол сурах юм арим байна. Би бас залуу хүн байна. Тэгээд амин голом болоод бол сурч л явъя. Нэг өрөвтэй жарахад бол одоо сураад л хэр төвшөнд хүрээлдэ гэж чи. Айлын өдрөөс нэг өндөр төвшөнд харах байлгүй дэ гэж одоо бидээ итгэлтэй байна.
2: Том дуучин болж өнгөрсөн үү? Том дуучин гэдэг чинь тийм мөдөөж бас хүүхэд үе байхаас ахуулаад л бас нэг уралдаан тэмцээнд ороод бас өндөр жиргэн одоо байрт хүрэхэд бол өөрийгөө тоож тийм би ч одоо маш мундаг болсон шүү гэж боддог. Ийм бодол орж өнгөрсөн үү?
3: Тэр хэсэгт орвол гэдэг одоо ягаад бол бас тийм хөөрөө хөксөн сэтгэг би ерөн багасалдаг юм айлаа хөхт. Тэгээд тэр хэсэгт бол манай уралдаанд орвол бас нэг бүтэмж аваад тийм хөхт байсан юм аа. Тэгэхэд манай ээж бол сайн ярд багасаа л одоо даруу яв миний хүү. Даруухал явчих сур гэдэл. Тэгээд л одоо л өн тэр үстэй бараг ухаамал хараад юу ч мэдэхгүй. Тэгээд одоохондоо бол нас нэмэгдхий дагалт нь бас ухаа орж байна. Тэгээд бас одоохондоо бол даруул кичээж явъя л даа гэж. Одоо л ингэж л явчихна даа.
2: Ер нь бас одоо томчхан бүхэнд орж бас одоо шилдэг байранд орно гэдэг бол бас ховрхон хоодог. Тэгээд бас уралдаан томчхондоос одоо ороод сайн үр бүтэмж авахгүй үед тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан юм бол уралдаан томчхоноо одоо энэ тайс мөнийх биш юм байна гэсэн бодол орж өнгөрч исэн үү?
3: Бас орсон. Тэр үед бас ягаад бол уралдаанд гоож бодол. Тэр нэг жилээр авал барах уралдаан донд барах 10 уралдаан донд бүр гооцсон. 10 20 л зогсохгүй тэр жил барах их баг уралдаан. Тэгээд одоо би л одоо ингэж баларчихжээ одоо бар

0: Ингээд бас одоо нөтрүүлгийн дурш таны олон сайхан уучруудыг хуваалцлаа. Нөтрүүлгийн чаг маань бас хоёр тагын даширмаар сонсогчдод хандаж бас одоо юу ярих гэж бодож гинүү таны одоо энэ мөчөөр манай сонсогчдод ярих сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл?
1: Өнөөдөр маш баярлаа. Тэгээд манай бүрэнгүй агчтай бас баярлаа. Тэгээд мөч сонсогч та бүхэндээ ч баярлаа. Одоо бис өөрөө нэг сайхан уран бүтээлээ хийж та нартаа бас дахантаас хариу уран бүтээлээрээ та бүхэнд билег болгож өгнө. Яагаад гэвэл чиний жилээр дамжиж хараач сонсож байгаа та бүхэнд ийм халуун сэтгэлтэй үжигч та бүхэнд маш баярлаа. Нэг хилөө чаашлаад манай энэ сонсож байгаа манай өвөө өмнгийн насна үгийн хүмүүсүүд мөч хөдөөгөр очихоор л болгон мөр манай өвөө өмнгийн үерэл ийм хараач сонсож хараач байхгүй бол болохгүй гэж би бодож байна. Гэтэл бүрэн гогчтой маш баярлаа. Яагаад гэвэл хараач бол та бүхнийхээ хамгийн их сэтгэлийн нэг басал гэж боддیں۔ Гэтэл дараачлаад аваад хүүн гэсэн одоо илүүхэнч та бүхэнд нэг сайхан дууны бэлэгтэй ирнэ гэж найдаж байна.
2: Чанга өнөөдрийн сайхан ирааг өгсөн нар мандлаа танд мас их баярлж байгаа хэлтгий. Уурлгийн зам дээр олон олон сайхан уран бүтээлүүдийг гаргаж нийт олон сонсогчдын гон хараа сонирд хүрэхгийн сайхан өрөөлийг танд төвшүүлье. Мөн өнөөдрийн бид хоёрын яриагаан танай нэгэн сайхан уран бүтээл гэрмийн хэмэх ай дуугаар өндөрлүүлгээд санджийн.
1: Маш баярлалаа өрөнгөө агчтай.

0: Төбаражуугийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Программын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, шингээлтийг хангасан Эрен хотын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Дараагийн цагаар дахин золгоё. Баяртай.
1: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеийн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгээ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуудсаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж, ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгчийн чагаа ордонд хийсэн ухдах ёслолд оролцсон.
1: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Пэн Ли Юань Америкийн ерөнхийлөгчийн хатантай хамт Америкийн улсын Аз Тивийн урлагийн музейг сонирхсон.
1: Ли Чан 5 дугаар хугацааны бүх улсын тоочлсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслолд оролцохын хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Товаражуугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний өдрийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп чагаа ордонд өвдөх шиг ёслол явуулж Дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт төрийн альчлалт хийсний халуунаар ухцсан байна. 9 сарын Вашингтон намрын өнгөөр хучигдсан маш тааламжтай байж, Дундад Америк хоёр улсын туг салхины аяар намарж байла. Ши Жинпин хатан Пэн Ли Юаньтайгаа машин тэргээр чагаа ордонд хүрэх үед ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания тэднээ тэргнээсээ буусан газарт хүрч халуунаар ухтж Хоёр улсын төрийн төрөн болон тэдний хатан хамтын гэрэл зураг авхуулсан байна. Ши Жинпин хатантайгаа Трамп болон түүний хатнаа бараа боллоготойгоор чагаа ордонд алхан орсон байна. Ши Жинпин болон Пэн Ли Юань хүндэтж очтын бүртгэлийн дэвтэр дээр дараалан гарын үсгэн журжээ. Сүр далайчтай чиргийн хөгжмийн дунд хоёр улсын төрийн төрөн төв танхимд алхан орсон байна. Чиргийн хөгжмийн бүлхэм Дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөджээ. Улсын сүлд дуу дууссаны дараа Ши Жинпин болон Трамп тус тус яриа тавьсан байна. Ши Жинпин Дундад улсын 14 дуншуур гараар түмнээ өмнөөс Америкийн ард түмэнд чин үнэнчин мэдчилгээ дэвшүүлж Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ойд халуун баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа Энэ удаа би ерөнхийлөгч Трампын урлагаар Америкт айлчилсан нь нөхрөллийг жалгамжлахын тулд хамтын ажиллагааг өргөтгөх энэ тулд хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийн тулд юм гэж. Ши Жинпин жаахдаа. Одоохны дэлхийн ертөнцийн ховролт, чаг үеийн ховролт, түүхийн ховролтын өмнө Дундад Америк хоёр том улс хүн төрөлхтнөө хөгжилт давшилтыг ахуулах түүхэт хүнд үүргийг дааж байгаа юм. Ерөнхийлөгч Трамп энэ жил Дундад улсад айлчилж байх хугацаанд бид Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааг байгуулахыг санал нэгтэй зөвшөөрж, хоёр улсын ард түмэн ба дэлхийн нийтийн нийгмийн ухтлагыг олсон юм. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтаар чармайж угаад Дундад Америкийн харилцаанаа энэхүү том онгоцыг нэн тогтун, нэн хол аялуулах болно гэж. Ши Жинпин чухалчлагдав. Дундад Америк хоёр улс ярилцаж ойлголцохоо чангатгах хэрэгтэй. Хоёр улсын байдал адилгүй юм. Гэхдээ чин үнэнч гүнжгийн мөртөн үргэлжийн чанартай ярилцлага хийхээр дамжин ойлголцоогоо нэмэгдүүлж адил талаа нэгтгэх нь жөрөөтэй талаа үлдээж итгэлцээг нэмэгдүүлж болох юм. Дундад Америк хоёр улс чин үнэнчээр хамтран ажиллах хэрэгтэй. Хоёр улсын ашиг тус гүн уусалчж хамтран ажиллах оронжай маш өргөн дэлгэр байгаа юм. Дундад Америкийн хамтын ажиллагаа дэлхийд өрх бүх асуудлыг шийдвэрлэж дийлэхгүйч гэсэн хоёр улсын хамтын ажиллагаа байхгүй бол дэлхийд өрх маш олон асуудлыг шийдвэрлэхэд бэрхтээ юм гэж. Ши Жинпин чухалчлагдав. Дундад Америк хоёр улс бол бүр хиймэл оюуны том улс юм. Хиймэл оюуны сайтар хөгжүүлж сайтар хамааран эжимдэж хиймэл оюуны хөгжилтийг ямагт хүнээ эжимшилд байлгаж ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг батлах чадвартай мөртөн хариуцлагатай юм. Дундад Америк хоёр улс найрамдлаар жирэгчэн орших хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр том улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай, эсэргүүцэлдэн тэмчилдвэл хоёр талд бүр хохирол учруулах болно. Хоёр талаараа мөргөлтгүй, эсэргүүцэлтгүй гэсэн давж болохгүй шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Чүүши дайдын унуулаас мултарж болох юм гэж.
1: Ши Жинпин жаахтан. Дундад Америк фашистын төрмөхөллийг мөр жирэгчин эсэргүүцэж байсан юм а. Энэ түүхийг Дундад улсын ард түмэн мартахгүй юм. Америкийн ард түмэн ч мартаагүй. Дундад Америкийн харилцааны хүсэл найдлага ард түмэнд бий. Ирээдүйн жалуучуудад байгаа юм аа. Ирэх 5 жил Дундад энэ тал Америкийн 10 түмэн жалуу багчуудыг урьж Дундад улсад суралцуулж солилцоо хийлгэх болно. Малар Баавгай бол Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн ээлж юм аа. Малар Баавгай Пимпин Фушаныг утгу Атлантын амтны хүрээлэнд хүргэж Америкийн ард түмэнтэй уулзуулах болно гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагтан Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх болон Америкийн дахинтаа агуу их болгох хоёр эсрэг үйлчлэлтгүй зэрэгчин оршиж болно. Хоёр талаараа ард түмнээ дэдлэх сэтгэлгээ баримталж түүхийн санаачилгаан илрүүлэн Дундад Америк хоёр улсын иргэдийн нөхөрлөлийн үйлсийг тасралтгүй ахиулж нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнциг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Трамп Ши Цзиньпингийн Америкт түүхэд чанартай төрийн айлчлалт хийж байгааг халуунаар угтажээ. Тэр илэрхийлэгтэн. Би тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй харилцан хүндэтгэсэн суурин дээр агуу их нөхөрлөл байгуулсан юм а. Энэ нь хоёр улсын ард түмний үндсэн ашиг тустай нийцэж байна. Америк Дундад хоёр улс хэдэн жууны өмнө тангис далайг туулан арилжаа хийж харилцан суралцж байсан. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн энэ удааны айлчлалт нь яг сайхан Америкийн тусгаар тогтносны 250 жилийн ойтой тохиолсон байна. Хоёр талаараа үргэлжилэн хамтран ажиллаж, дэлхийн нийтэд хүчин зүтгэлэн өргөх болно. Би тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй арилжаа, амар төвчний байдал, хиймэл оюун, шинжил ухаан, техник мэрэгжил зэрэг зөвлөгч зүйлийн талаар гүнжгэ зөвдөлчөж Дэлхийн нийтийн ирэх хэдэн 10 жилийн өв найрамдал ба хөгжил чичгэлд бат бөх суур тавих болно. Америк Дундад хоёр улс мөр жирэгчин байлдаж Дэлхийн 2 дугаар дайны ялалтыг хамтаар олж байсан юм а. Нисэх барын багийн үлгэрийг хоёр улсын ард түмэн өнөөдөр болтол батж хэжилсэр байна. Би тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй үргэлжилэн хамтран ажиллаж, Америк Дундад хоёр улсын нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлохыг хүсэн хүлээж байна гэжээ. Яриа тавьж барсны дараа Ши Цзиньпин болон Пэн Лийвэн, Трамп болон түүний хатны бараа боллоготойгоор далайн жиргийн хуурайд байлдах ангийн тоглолтыг сонирхож, хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаан нөгөө этгээдийнхэн бараа болж байгаа хүмүүстэй гараатхан хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараа нь хоёр улсын төрийн төрүүн хатантайгаа хамт чагаан ордны сарнайн хүрээлэнд хүрч ёслолын жиргийн жагсаалыг шалган үжижээ. Жиргийн хөгжмийн бүлхэм нээлтийн бүрээ үлээж Америкийн эл жиргийн төрлийн ёслолын анги уламжлалт жагсаал ба хөгжмийн жимсгийн тоглолт гаргаж байлдааны нисгэл чагаан ордны дээгүүр нисч Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрүүн болон тэдний хатанд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Ухталгын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн төрүүн хатантайгаан цагаан ордны жоовн хэлбэртэй алунгэрт орж дотн нөхөрсгөр ярилцсан байла. Цайчи Ванги Хөлифнэр оролцсон байна.
2: Тубараж үг юм дэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай цагаан ордонд хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Цзиньпин жаахта Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийж байгаа нь Дундад Америкийн харилцааны түүхэнд урд өмнө байгаагүй юм. Би ерөнхийлөгч Трамптай ил жилийн хэлбрээр хөдөлчөж ярилцхан баталж Дундад Америкийн харилцааны жолоог хамтаар атгасаар ирсэн юм. Энэ жилийн 5 дугаар сард би ерөнхийлөгч Трамптай хамтаар Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааг байгуулахар тогтсон юм. Энэхүү шинэ байр тогтоолт нь Дундад Америкийн харилцааны бодит байдлыг тусгаж байхаар барахгүй мөн ч ирээдүйн хүсэл эрмжлэлийг харуулж байгаа болохоор хоёр улсын зөвөр харилцаж явуулчих чухал нэг алхам болно. Бид энэхүү эрэл хүслийг бодит ажиллагаа болгон ховруулж хамтран ажиллахаар гол болгож жохстой өрсөлдөн санал зөрөлдөөн эжимдэж найрамдлыг биелүүлэх чиглэлээр чармайж хоёр том улсын зөвөр харилцаж явуулчих чамаар замнах хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр улс бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажиллагаанаас харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч болох бөгөөд бүрмсэн хүрч дийлнэ. зөвөр өрсөлдөх явцад харилцан ахуулан адил талаа нэгтгэн жөрөөтэй талаа үлдээх явцад санал зөрөлдөөнөн тогтой шийдвэрлэн харилцан итгэлцэх явцад өв найрамдлаа баттгаж Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцаагаар хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн ил улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтаа хоёр талын аж ахуй арилжааны бүлхэм шин нэгэн ээлжнээ зөвдөлчөө хийж шин хамтарсан тохируулалтад санал нэгдсэн нь хоёр улсын аж үйлсийн этгээд ард иргэд цаашлан дэлхийн аж ахуйд бүр сайнчмөө болох юм. Хамтран ажиллахад хоёр талаараа бүр чармайх хэрэгтэй. Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааны тогтвортой байдал нь хамтын ажиллагаагаа өргөтгөхийг шаардаж байхаар барахгүй оршиж байгаа асуудлаа тогтоо шийдвэрлэл хийж шаардаж байгаа юм. Эрхтгэгш харилцан хүндэтгэх харилцан ашиг хүртээх жорох санаага баримтлбал асуудлаан шийдвэрлэх арга замыг олж дийлнэ. Хоёр талаараа хамтаар чармайж харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх жолоодомжийг баримтлан Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааг үргэлжлэн тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэж. Ши Жинпин жахтан Дундад Америк бол бүр хиймэл оюуны том улс болно. Хоёр талаараа өрсөлдөж болохын хамт нэнч хамтран ажиллаж болно. Өөрөөрийн давуулгаан бадруулахаас биш харин харилцан сэргийлэн хоргохгүй бол таарна. Хоёр талаараа үргэлжлэн хиймэл оюунаа ярилцлага өрнүүлж, аюул төгшүүр болон ашиг орлогын талаар санал бодлоон солилчиж, хиймэл оюуны дураараа ашиглах ба буруу зүйлд хэрэглэхийг хамтаар сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Хүн төрлөختөн хиймэл оюунаа мэрэгжлийн эжмдэн хамаархан баталж, хүнээр үндэс суур болгож, урагшлан давших үжилтийг баримтлан хиймэл оюуны хүн төрлөختнээ давшилтад үйлчлүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундадын талын улс орны нэгдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалах жогсолт бол маш тодорхой юм. Америкийн тал Тайваны тусгаарлуулахыг эсэргүүцэх зөв жогсолтоо баримталж, Тайваны асуудлыг болгоомжтой шийдвэрлэн, Дундад Америкийн байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа ба хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд бат бөх суур тавихыг хүсэж байна гэж.
1: Трамп илэрхийлэгтэн Тэргүүлэгч Ши Жинпин энэ удаа Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь нэгэн удааны агуу их айлчлалт болно. Америк Дундад бол том улс болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй сайн найз байж ойлголж байгаа гүнзгэрүүл нэгтрүүлэхийг баталж байна. Бидний удирдлага доор Америк Дундадын харилцааг лавтай сайжруулж чадна. Хоёр улсын аж ахуй арилжааны багийнх нь шин нэгэн ээлжний зөвдөлчөө хийж шинэ үр бүтээл олсон юм а. Хоёр талаараа үргэлжлэн ярилцж нэн сайн хөлөлтээр тогтолцох хэрэгтэй. Хиймэл оюун нь хүн төрөлхтний ирээдүйд холбогдож байдаг болохоор Америк Дундадынх нь энэ тухай ярилцлагаан баталж хамтын ажиллагаан чангатаа уулж өхнө гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрүүн бас Дундад дорноо дорны байдал, Украиний хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улсын ба бүс нутгийн чухал их асуудлын талаар санал бодлоон солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн 2026 оны Ази Номхон далайн орны аж ахуй хамтын ажиллагааны удирдах хүнээ алуу ёсны бос хурал болон 20 улсын өвсөл бүлэглэлийн удирдах хүнээ дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайдар эрхлэхээр тогтсон байна. Цайчи Ван И Хөлифнер оролцсон байна.
2: Төвөр аж ахуй мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнг Ливэн тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний өдөр Вашингтонд Америкийн ерөнхийлөгч Трампийн хатан Меланиятай хамт улсын Азийн урлагийн музейгээр тойрон үзсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүнээ хатан тогос тэнхим зэрэг үжилтлэгийн тэнхимийг тойрон үзсэн байна. Америкийн талын ойрын жилд олон удаа Дундадын талд Дундад улсын түүхийн дурсгалт бодисыг бучаан өгсөн явдлыг Пэнг Ливэн махтан сайшааж байхаан илэрхийлсэн бөгөөд Дундад Америк хоёр талаараа үргэлжлэн соёлын солилцоо ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэхийг хүссэн байна. Тойрон үтснээ дараа Пэнг Ливэн болон Меланиа хамтар Америкийн жалуучууд багчуудын Дундад улсын дууг дуулахыг сонирхон үзсэн бөгөөд тэдэнтэй дотноор жоохцсон байна. Пэнг Ливэн олны үргэлжлэн хятад хэл ба Дундадын соёлыг чармайн суралчиж Дундад Америкийн нөхрөллийн элч болохыг жаргажуулсан байлаа. Улсын Азийн урлагийн музей бол Америкийн Азийн урлагийн бүтээлийг хадгалж судалж дэлгэн үзүүлж байгаа нэрт байгууламж болно.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн хөдөлгөөний хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 24-ний өдөр Ханжууд 5-р хугацааны бүх улсын тоочилсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслолд оролцохын хамт яриа тавьсан байна.
2: Төв араж үг юм дэ. Трэйбли ороны ерөнхий сайд Ли Чан 23 өдөр хамжууд Кыргызстаны ерөнхий сайд Касмай Явтай уулзсан байна.
1: Төвөрөж үгийн мэд Төрийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 24-ний өдөр хангжууд Малайзиагийн ерөнхий сайд Амвартай уулзжээ.
2: Төвөрөж үгийн мэд Төрийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн Төрийн хорооны жарлахт гарын үсэг журч засвар оруулсны дараах бүгд найрамдах дунд дараад улсын нягтлан бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийн нийтэлж 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно.
1: Төвөрөж үгийн мэд Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга жолоожи 9-р сарын 21-ний өдрөөс 24-ний өдөр болтол гэрэн хармөрөнд байчаан судлалт хийсэн байна.
2: Төвөрөж үгийн мэдээ 7-р хугацаана бүх улсын чон тод үндэстнээ утгуурлагын хариу мэдүүлэлтийн тоглолт сар илүү явагдаад 23-ны орой Бээжиндх үндэстнээ жүжигийн театрт төгссөн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн төгсөх үдшилтгийг сонирхсон байна.
1: Төвөрөж үгийн мэд улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны 56-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал 24-ний өдөр Бээжинд явагдсан байна. Хурлыг намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна.
2: Төвөрөж үгийн мэд энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил мөн ч банкны чанартай хавсарн тэтгэх ажиллагааг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан ядуугаа сангижруулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж банкны чанартай хавсарн тэтгэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж их хөвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэжээ. Ил газар орон салаамжрын хэн банкны чанартай хавсарн тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж давж болохгүй шугамын үргийг батсахын хөдөө тосгоны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангадхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нингшагийн Гүүян хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан тосгонд ногоо жимсийн хүлэмж жигдэрж байла. Фужен Ниншагийн хамжилчаа үргэлжлэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрсний талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосгоны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Фуо хэлэхдээ Фужен Ниншагийн хамжилчаанай бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанай чих тарж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлыг шийдвэрлэн Шафан тосгоны сулс руу хөдөлмөр хүчний манай аж ах байдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 том төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
1: Энэ жил бол банкны чанартай хавсарн тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ анхны жил болно. Эл газар орон салаамжрынх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бодсон урдлдор жохистойгоор тохируулан шилдэг зүүлж банкны чанартай хавсарн тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсарн тэтгэх шин болох Гүйжүмүжийн Жин Аншанд Гондун болон Гүйжүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, аж үйлсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрт тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын Катарын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж бий. Гуандун болон Гүйжүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жинганы салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхдээ Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа банкны чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аз тохиолыг завдж, хамжилчааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөнд сайжруулж, аж ахуйлыг урж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд жохирсан сайн аж ахуйлыг сонгон урж, аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж, аж үйлсийн сүргэжил болгохт шовируулан хүчнэн хамтдахж, олон улсжилсэн өндөр төвшинтэй дижитал Катарын аж үйлсийн сүргэжилийг байгуулах болно гэжээ. ядуугаас ангижруулах ангилгийн ажилд ялалт олсноос аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох болтол. Дахиад байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөдөө аж ахуй хөдөө тусгахны хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагтан хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлжээ. Улсын хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуул шинийг дэмжих эрчимэн чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөр ааны газар орныг байнгын чанартай хавсран тэтгэх тогтчий байгуулж ихэвчээгээр дахиж ядуурхыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг байнгын чанартай хэрэгжүүлэхийг анх дурдсанаа хамт үүний тухай системтэй чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Элгажир орнохон хавсран тэтгэх тогтцоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдэй чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх арга хэмжээг оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж их тоо баримтын салаан мөчрөөс урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширвж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээн хөдөө тосгоны бүх суугаал ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр оновчтой хамаархийг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түнглийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөнө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэншэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлын байнгын чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллагаа болгон ховруулахтай авчилдуулж аюул эрсдлийг эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж хорио шугамны сахахын хамт олон түмнээ биеэн дааж хөгжих хөдөлгөгч хүчний хөгжөөж байна гэж. Аж билэс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнээ орлогоо нэмэгдүүлэх жангалга болно. Элгажир орнохон хошуу шанаар нэгч болгон газар орны байдалдаа тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж билсийг тогтоож бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж билсийн үйлдвэрлэлийн бүтхүүнээ ерөнхий өртөг 2 түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Энэ жилийн 6-р сар болтол бүх улсын ядуугаас ангижирсан хүн амын хөдлөмрлж байгаа. Хүн 3200 гаруй төмий давж үүнд зүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алсалан хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсэд зам нөвтрлэгийн нөхбөр олгох ончлогтой хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбрээр дамжин гадар мужид 1300 гаруй төм хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тосгоны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, мужийн дотооддон 1900 гаруй төмөн хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны хавсран тэтгэх зургийн дарга Ши Жэмин илэрхийлэгтэн. Дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталж, ажлын эртмэн бууруулахгүй үнэн бүтээ ажиллаж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг бүх хүчээр нь сайтар атгаж, чангадах нь. Хэн байцаах системэн бүрэншүүлэн чангадах, нөөлттэй маягийн хавсран тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр голдохтой бүс нутгийг хавсран тэтгэн үргэлжлэн чангадах болно. Хөдөө тусгахны чичиглүүлэн хөгжүүлж голдлоготой хавсран тэтгэх хошуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж төвийн байгууллага нэгчээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх гачаа тусганд сууж хавсран тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсран тэтгэж хөгжилтөр ааны газар орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварыг дэвшүүлнэ. Өрөөлийн нутагт шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг ахиулна гэжээ.
2: Төбараж үг юм дэ. Хиймэл оюун бол шин нэгэн өлжнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл ба аж вилсийн хөвсөлтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтай. Хиймэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй аж вилстэй гүнжгий усалчлах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Элгажир орныхон хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, хиймэл оюун ба үлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарч, хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж, манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдлөгч хүчин олгосон байна. Гуанжуугийн нэгэн хиймэл оюуны аж ах байлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байлаа. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба хиймэл оюуны бодолт нь хүний нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцсан гарын оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хөндөс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагын дүү жин чин хэлэхдээ шинэ үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэгэлснээр дараа бидний гэм согхи шалгах норм жуна иргэнхэд болж дээшиллээ. Энгэснээр маш доор өртөг, маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлэлдээ түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг бий болгон бууж гаруулах, ирээдүйн аж үйлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанасаа чадвархийг дээшлүүлж, хэрэгч хангалгыг авчилдуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгчийг задлан оншлох, их баялагыг тохируулах, төслийг авчилдуулах

0: зэрэг үйлчлэг хангах болно. Гондумжийн ажилтур ба чимэж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн Хэлэгтэн Гондунгийнх нь хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож судалгаа шинжилэлт үйлдвэрлэл шашиг тэмдгийн байгууллалт зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх дамжлагын тойронд өх баялгийн хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилдуулах тавчинг байгуулж голдлогтой аж үйлс голдлогтой бүтэгдэхүүн голдлогтой сүрэгжил голдлогтой аж ахуйлын хөгжилтөд үйлчлэн үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлын чанар чансаагаа сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлж өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэжээ. 6 дугаар сарын ихэр чулуун тос зөөврөлдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвчнөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хөнгөлийн онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид журж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлөн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээж ангижуулахыг биелүүлсэн юм а. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагасчиг орчмын хугацаанд жооны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашгийн талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэлээ.
1: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалч улсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар үйлдвэрлж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилт чаг нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жуунаа 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуй байдал хиймэл оюуны мэрэгжлийн ашиглах болж, хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнө оюунлаг аж үйлдвэрийн жуунаа 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгэнэ хэрэгцээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлдвэр болон чимээж ангижилтийн яамна ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж зохицуулах товчооны дарга нь тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуй байл AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнэ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер, AI телевиз, AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчлдэг хэрэгсэл болсон байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул. Бивэл гэрэлтүүлэг өөрийгөө шитааж бусдыг гэрэлтүүлж байдаг. Жоог барьж байхад чинь хоолунтих, ажиллаж байхад чинь хөшиг дэлгчих, суралчж байхад чинь ном бичгийг гэрэлтүүлж байдаг. Харин таны гарсны дараа би юу гэрэлтүүлэх вүлээ? Явах замыг чинь гэрэлтүүлэхээс биш, эх баялгийг бүрлэгж хөндий хоосон өрөөгийг чинь гэрэлтүүлэхийг хүсэхгүй шүү дээ. Эх баялгаан арвлан гамж гарч явахтаа гэрэлтүүлгэн унтрааж байгаарэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв орож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэйжинд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хавьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн

0: байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын ухамт намын намын байгуулалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ач холбогдолтой байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын ухамт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их 100 жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгуулалтыг жолоодч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ойх содом мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Шижинхингийн намын байгуулалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөнт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгуулалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжилд авшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Шижинхингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгэ суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
0: Уг улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Хурлаас шахтан Шижинхингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол дунд улсын ухамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол дунд улсын ухамт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үгсөхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хавсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын ухамт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ огц. Англис мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавад байдаг. Эмвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө дунд улсын ухамт нам нэг бүгд усад 50 өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөө бол дунд улсын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ дунд улсын ухамт нам бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Эмгэл одоо энэ 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг

0: байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан домд усыг удирдаж нийгэм жирмийн энэ жамаар явахыг сөвөгчилж өөрчилж шинчилд явуулж шин цаг үед одоод болоход бол домд усыг бол бүх дэлхийн 2 дугаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аж үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арлзааны энэ тоо хэмжээ бол бүх дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болохын үед шин дом болох байгуулагдсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг усыг байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэв юм. Ингээд бол том улсын өв хамтнаа бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Усыг хүчрэг усыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчин болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг л чиглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Том улсын хамтнам том улсыг арт өмнөг өл үндэсний арт өмнөг удирж байгаад энэ өөрийнх нь дотоос нь энэ жирлэгдөөн хөрхөд бүр заавал намынхан зохион байгуулалт намынхан бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шин төвхөт үргийн биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагдаа нь маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед энэ бол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай том улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг төвхөн хөгжлөлтөөр бүрний бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол мөнс нь юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 баримтлан гэж 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Энгүүл одоо энэ 1 дугаарт нь бол намын удирдлага бол домдол усын ончлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай ончлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо төлөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа 5 улс байна. Манай домд улс Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн 200 шахам улс энэний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал өв хамт нам боёо өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд дом улсын өв хамт нам бол энэ дом улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол дом улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ дом улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нэмжрмийн замаар замж яана гэж хэлд дийлх ба. Ангас өнийг бол заавар баримтлах хэрэгтэй. Адам дуусын ухаантай минь удирдлага төрийг барих урт хоцоогоор төрийг барих энийг бол заавар баримтлах хэрэгтэй. Мөнч том дуусын ухаант нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг тулгарж байгаа түүхүүд үр. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал шижим хэн нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх нь олооч удирдахчийн байрсыг батлах. Шижим хэн шин цаг үеийн том улсын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ шижим хэн нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа альбаан ажлын дундаа бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал болно. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлөө олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Ангуулын 3 дугаарт нь болоо намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төр бол 2 болох байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясант бол малчах таалах орнд адилж ясант бол албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн заавал чанга засах энэ дул хөвчөнд бол батна. Ямар ч энэ хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд болох ба. Энгүүл намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Онголон хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Онголон чанга засан бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага, чанга энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийн гаргасан Шижин Пингийн намын байгуултын үжил санаагийн системтэй суралцсан. Өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шинэ шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ час одоо яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага мунаа гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааны удирдлагын дор шинэ цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур жоролтон бат чэжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж цаг үеийн урсгалын өмнөд нэнд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэн дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жарууд хошууны жохиолчдын нийгэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч, дунд сургуулийн дээд дэсийн багш, дэлхийн шилдэг мэрэгжилтэн чадвартай нэрт толд нэрэн бүртгүүлсэн Өвөр Монголын Түнглэ хотын Жарууд нутгийн нэрт шүлэгч Маа Эрдэнэбат багшийг сурвалжилсан сурвалжлах сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээвч сонсноо.

0: Бивалвал жара тошооны Көрчлөө сумын доотом гачаагаар нутагтээ. Яруу яг ихэж бисэн болвол яг би анх доотом бах сургуультан багшилж үед маний төр сургуул болвол гадн гэдэг багш болвол шүлэг биш ийжээ. Одоо хилээсээ биш чадхгүй байг үед гадн багшийн бишжих үжин төвнөөс асуудал авлан Оний сорон төр болвол гадн багш бас нади оролж ялгаснаас өлөр надаж шүлгийн тагатай яра тэрэмж хийж өгч гэсэн зааж өгч гэсэн. Шүлэг ихийг бишгүй юм болвол голдөөн багшийн шүлэг бишчээсэн багшийн нөлөөгөө хүрснээр барах бай. Багасан бол одоо малчиг амтрал хийж бал харуулж явж өгч дундаа. Одоо ардын том Япкын өлгөр юм уу нэрвэн сонсож өнөөсөн болоод оронч холдоор бахтыг болж ирсэн. Багтаам бол одоо аль нэрвэн намууд ихэлж уншиж тэрний нам сэтгөлний нөлөөг их олж хүрсэн. Хамгийн анхны шүлгэн бол би Жүрмийн оронч хоолны 1984 оны 7 дугаар хугацаанд нэг сарнач чиг гэж онгон шүлгөө нийтлүүлсэн. Өн жил бол бараг 900 гаршигсаа. 900 юу шүлэг нээрүүл тоож эсэнд жохол шигэмж дооны үг өгөхгүй мөтер нийтлүүлж ирсэн.
1: Тэгвэл 2013 онд одоо таны өгөл хүний жирийн намтар гэдэг нэг сайхан найргална 10 дугаар хугацааны салан шагналыг хүрсэн. Тухайд одоо ямар сэтгэмжээс одоо энэ бүтэл ирсэн бай.
0: Өгөл хүний жирийн намтар гэдэг нь миний орчлог одоо бараг л нэргэлэл чиг энэ шүлэг бол 2009 онд Чолмон сэтгүлийн 2 дугаар хугацаанд нийтлэгсэн. Тос чолги бол одоо би голдо их хайхан нэг насны эмтэл Иесус ажилж ирсэн улмрыг нь тунгааж ягаад гол болох үйл явдлаар нь хөлхөж ийм нэг шүлгий бишиж гаргасан байна. Тэнгэрэн бол өрийн хайхан ийл явдлыг гол болгоод бистнэс энэ ойн сэтгэлийн таргаар бол нэг надад хөвшилж биерийн шидий бол өөрөө хорчилсан байна.
1: Тэгвэл таны бас нэг шинэ хүн бодвол амжилтны талын намар гэдэг бодвол ч хэдэд нь орчуулсан юм ба.
0: Тийм. Өлдөөм бол одоо энэ орчуулаг сонгож орчсон шүлэг бол их чон бежсэн орчмын жилүүдээс бол нэг хол болсон. Энэ чинь талын намар гэсэн шүлэг бол нэр өртөө сонгогдож оршуулгсан. Орчмоос бол бас өгөрн бэгааг бол гөх шүлэг бол бас хэд төрөнд оршуулгж байна. Бас андан одоо орлжаан том шөнд орхоор жарам шүлгүүдийн бол хятаар оршуулж авч их юм олгод бэ. Энэ одоо хөлгөөнгө анши шидийн Хөрөвчгийн нэн өргөн төлгөр болгож нэн он оншигшид хөрнө гэсэн одоо их юм нэг ихтгэлтэй байна. Өмдөдийн үндэсний нэрлэх тэд ерөнхийн нэрлэгч нь ирээд манай 60-д хөшөөлт хэлмж хийж их тантамж ярьжсэн. Чондад үндэсний орчлсон орон жохол таридан хетаар нийлгсэн жохолуудын оншиглэ болгор дотор орны жохол бүтээлтэй энергүй эдлгүй талууд бол олон байна. Бас нэг андаа нэг жилийн төрөгдөл өгч байна. Их шин сувн бэдэлтэй өнгөж бол урамтай сэхэн ярьж ясна. Тэнгэрэн бол лавтэ нэг үндэсний орны ааж ах эмтрэл орчин тайрны тавтай өөр нэг нөлөө тусгаар өгнө гэсний одоо бидний бас хэж бас мөдөрж байна. 1999 онд анхны төвөр Хөх төмрийн нүдэн доор нь хөвлөлсөн. Дараагийн бол нь Монгол салх гэж баар мэмгэ 6-8 өөр хөвлөлсөн. Мөн одоо 3 дугаар төмөр амтрлын сонгодог чич гэж 2013 онд солон шагнал алсны дараа нийтлүүлсэн. Мөн энэ дөнгө дамгалаг баг насгах өн төмрийн бол тос тууж бол

0: болмол шасан юм ба.
1: Энэ нэг жоохон шүлэгт авчиж бол одоо өөрийн шүлэг жоохон ярьжуулаа гэсэн болвол тэлийн бас нэг баярлалтай очир. Миний анхны шүлгийн таатай хөх төрийн нүдэн доор шүлгийн төвөр 1999 онд төвлөгсөний дараа болвол Жүрэм аймгийн утгарлгын холбоо болоод Жүрмийн орон жохол өмнө манай 60 төшөний жохон бүтээгкэрийн гүмөтөр болвол хөдөн байгуулаг нийлжгаад манай гөрчлөө сомонд болсон 4-р удааны өнхийнөө үжгийн сорилтэд давхруулжгаад тосгээ садлын ял шиг хорл хийсэн өндөр болвол Урван улын үндэсний багшийн төс сургуулийн 2 профессор Монгола Жүрмийн орон жохолын хөдөн нэрлэгшүүд бүр миний жохолын тайтай шигэмж төвшөсөн. Өнөөс болоод болвол би одоо өөрийн анхны үеийн орон жохолын тайтай уламжлалын гүнзгий илгэлтэй болж жохон бишиг тал дээр нэн ур мөрөгжлийн талаар нэг төвшилсэн байна. Мөн одоо 2006 оны үеийн хавраг Төмөрийн хотын 6 шүлэгч жоош мөн Хянган аймгийн 6 шүлэгч жоош орсон 12 хорчин нутгийн жоошуудын жохол бүтээлийн садлын ярилцлаа энэ болвол өвөр хааны багшийн төс сургуулиас гэлтлэгтэй жохон байгуулж өвөр хааны утгаурлагын холбоолч жоошуудын нийгэмлэг алтан тулхур сэтгүүлмүүдийн 9 нэгш хамтран оролцож манай жохол бүтээлийн сорилд ярилцсан. Тэр удааны урал дээр нөгөөгөө сэхэн явахснаас нэн их одоо уран жохон жохон бишиг талаар нэн нөлөө тусгаар гарч өрч хүчин нэн өгсөн.
0: Тэгвэл таны одоо өөрийн хамгийн бахардаг эдгээр сайхан 3 шүлгийн төвийн дундаас одоо таны хамгийн бахардаг 3 бот бол одоо аль вэ? Нэг сонсогч томдоо бас нэг уншаад огноо.
1: Нэвч оног ах шин намрын модноос нэвч оног наман чиргөө ногоон өгшиг өнөг холын улсын хөрмэд агаж хэрэв өнөг хоны сүргийн айдлал дарж цас өнөг намаржааны алхам буушантан хорогдн сэтгэл өнөг намаа дурсах шамаа өгөлж нэлбэс өнөг дөрвөх мэхний гадас малтал суурс өнөг төлмөн салхны хошхноо болж намар өнва одоо багасан болвол нам биш бол алтгийн хөрөөр уншаад ирсэн. Ялангуяа одоо баг сургалт байв үед бол тэр үед нам жохолыг чөөр. Ялангуяа одоо монгол биш гэсэн намууд бол бага одоо голдуу гурван улсын үлгэр юм уу баруун шиж ярсан төмтгөлөөр мөн одоо улаана эхлө тэнхэм гөхмөтийн инжанаа шин жохолууд мөн улаасрын жууд нь мөн одоо шүйхө шаттар мөтийн жохолууд яа одоо багийн үед нэг уншиж явжсэн. Сүүлдөө болвол одоо ном шиг арван нөмөгдгийн дагууд нь болвол одоо алтгийн нэрээр болвол уншаад ирсэн. Одоо үл жилийн сэтгүүлүүдийг болвол сэ оролдож байх үед баг бол үлдөөлгөө монгол сэтгүүлүүд жаалж уншиж байсан. Мөн одоо ном дөвтрөөс авч болвол одоо дэлхийн одоо нэртэй нэртэй жоохшуудын жишээлбэл толстойны Анна Каренина Гөхмөтийн нэртэй уран жохолын энэ намууд яс он очирсан юм уу сутан таны унаа юм ба харин Гөхмөтийн жохолууд мөн одоо манай орны нэртэй жохолшууд бараш шүргшүүдний жохолууд яваа бүр он очирсан. Ерөнхийдөө орон болбол одоо сэтгүүл болоод төвөртэйг нийлүүлвэл бол бас нэг 7000 илүү дөвтөр ном уншиж байна. Хэдмийн төсөв хүч хэлвэл одоо Ерөнхий дөрөө болвол шүлэг болоод үргэлжилсүүгийн жохолон бол бас үргэлжийн баримтлал биш нь одоо бишчээ бишнүүд бас нэлээд байна. Эндээ болвол одоо улам чарын дараа чаталт өөрчлөлт хийнэ. Үүний хаан суурн дээр бол одоо бишиж гаргаас нь нам шүлэг болоод үргэлжилсүүгийн жохолоо бас нам болгож хөвлөх санаа байна.
0: Ер нь одоо яруу найр гэдэг тийм л хиттэй юм а гот хүн жил одоо та ер нь одоо яруу найр гасан салж чадах уу? Яруу найрын хандар сайхан баянд нь тийм ба өөрийн одоо оюун дарах хорч ухаанаа орчиж явж байна. Тимээс одоо залуу үеийн дүүнаар одоо олон сайхан шүлэг уран ботал оролж байгаа залуучууд шинээр чалбарж байгаа залуучууд олон байна.

0: тэрдгээр залуучуудаа хөлгөөдөө сэтгэл үг юу вэ?
1: Энэ би одоо 40 жил эхэлдний төлөвлөснөөс 40 жил болвол одоо орон жохойн жохон бичлэгөө тасралтгүй гаримтлаад ирсэн. Олон залуушуул жохойшуудын болвол хүмүүжүүлсэн бас тэдний шүлэг жохойн дараар жолоодод ирсэн. Мөн одоо 60-уудын уран бүтээлшүүдийн болвол бас 60-уудын жохон бүтээхгөрний жохон бийг уснаар дамжаад болвол тосгой тэрэмж хийж өгч ирсэн. Мөн одоо жалуу оролдох жалуу жохойл шүлэг оролцоог нөхөд одоо хөлөг өгөглөө. Энэ орон жохойл болвол нэг дугаарт нь дур бахтай авиас чадвар бий хэрэгтэй шүү дээ. Дур бах авиас чадвар бүрлсэн туурын дур өрхөвши үгөө ширгаагүй хатуу жилтэй бишхий болвол баримтлах хэрэгтэй. Хөлгөн үгөө ном жохойл болвол олон уншин. Олон уншихуу болвол ахууны мөдлөгөө нь хурамтул хийдийлгүй. Мөн бас нийгмийн ажиглан гөхтөр хамгийн өчстөн болвол жохон бишиг нэг жаман болвол өрхөлжин жанартай хөжөөдөн баримтлаж явах бол хамгийн чухлаагч үтж гэнэ.
0: За танд авчид бас яа гэж ангуул манай сургуулийн бас тандаа байдлаа шүү.
1: За таавнт таарилж гэнэ.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндэн Өвөр Монголын Түнлэн хотын 60-аад нутгийн нэртэй шүлэгч Маа Эрдэнэбаттар багшийг сургалжилсан сургалжилга сонсголоо. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин Бөрөнгөлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Энд 60-аад хошууны хам жуулчлалын төвийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Та бүхэн жалгаад Туба радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
4: 学习是成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力让增长本领成为青年青春搏击的能量
5: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Марксийн үжилийн бий болсон ба хөгжсөн нийгэм жирэмтулсан мэндэлсэн ба хөгжсөн өнгөрлөлт нь тэмчлийн хатуу бэрхшээлээр дүүрч байдаг. Шинэ арчилсан хувьсгалын үед хувьсгалт тэмчлийн хүчир бэрхшээл, чусан урсхан, аман өргдүүлсэн харсалт явдал дэлхийд ховор юм. Шинэ домдод улс байгуулагдсаны дараа ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааши бид аль олон хүнд их төвшүүр шалгалтыг өнгөрүүлжээ. Гэхдээ бид чүм өчүүхэн ч сүрдэлгүйгээр эрэл хөглөн урагшилж шантаршгүй тэмчлэр элэлт олсон юм. Шин цаг үеийн нөхцөл дор бид намын хурамт олсон агуу их тэмчлийн туршилгыг сайтар дүгнэн хэрэгэлж хязгаар шугамын сэтгэхийг баримталж санаа ширэн жовнох ухамсараа нэмэгдүүлэн тэмчлийн жирэг санааг бадруулж тэмчлийн арга бодлогыг эжимшин тэмчлийн чадварыг боловсруулж хүчир бэрхшээлтэй болох тутам улам илүү урагшлан давших хатан жоргийн баримтлан урагшлалтын зам дээрх төсөөлгүйч ба төсөөлгүйе бэрх элжвэлийн төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй аргачааж дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын визийн аялалын онгоцын давлгааныг жүсэн долгионыг шувталж бучилтгүй урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн тэмчлийн түүхээс оюун ухаан ба хүчин чадал шингэн авч төв хорооны улс төрийн төвчөөний тус буйн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд тулгуур жорилт үр хариуцлагаан ухамсараас үйлдэлгжүүлэн өргөн хараа бодол уудам санаа сэтгэлэгтэй байж өндөрт зогсон холыг бараалж гүнжгэ бодол хийлэн боттой сэтгэж ховинхан олж алдахыг юмд бодохгүй алдар гавья ашиг олжийг дэми юмд үжгүй цаг ямагт нам ба ард түмний ажил вийсээр голдлог болгож ямагт ард олонтай сэтгэлж өрхөн холбож үхэж эсэхгэн хамтдхан ховж яган хамтдхах хэрэгтэй төрүүлэн хүслэн итгэл жоргоон баттгаж хүслэн итгэл жоргийн дундаас их ханд шиг ажиглах ховролтыг аргачаах ирээдүйг харах гэрэлт чамхагийг олж чучилтгүй тэмчих хоёр гуйшилгүй чармайн давших хөдөлгөх хүчний их сурвалжийг олж жив бурууг ялгах төрөгдлийг арилгах улс төрийн хэрхэ харчтай болж нэрвэлтийг эсэргүүчэн ялжирэн ховирхыг сэргийлэх хүчрхэг их эсэргүүчгчээ чадвартай болох хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг төрүүлэн хамгаалж өөрөн эрэс бат хурч сэргэг байхаар баггүй бас бүх намаараа намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалахыг ахиулах тал дээр ухамсараасан хүчлэх хэрэгтэй. Ялангуяа муу хэлбэрлийг сэргийлэн төвчих хэрэгтэй. Маш чанга байлдах бодлогийн харж холын харчтай байж, шин үйлдэлгээс дурдсан шин сэдвүүт анхаарлаа төвлөрүүлэн, арчлыг бадруулж, олны оюун ухааны төвлөрүүлэн, бодот байдалд нийцсэн, жим ёсонд нийцсэн бодлого тогтоох, сануулах, дурдах хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг төрүүлэн туушлуулан хэрэгжүүлж, тэр ясоор нь хэрэгжүүлэхдээр хүч тавьж, хуваарлан хамаарч байгаа хүрээ, хуваарлан хамаарч байгаа салаам мчринхэн, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого ба ажлын байрлуулалтыг бүх талаар гүнжгэ суралчин ойлгохыг ахиулж, улс гүрний их явдлыг тууштай ойлгож, хэрэгжүүлэхтэн хэлбийлэхгүй, ховируулахгүй, өөртүүлэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дундад улсын ухамт намын 20-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулах бол төв хорооны улс төрийн төвчөөний ирэх жилийн ажлын тэрүүн чухал улс төрийн үүрэг мөн. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд эрс чанга улс төрийн хариуцлагат сэтгэлэг ба түүхэн үүрэгт сэтгэлгээр тушаал хариуцлагаан хянамгай гүйцэтгэж ил талын ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ жил ба ирэх жил бол яг хугацаа солих үе болно. Удирдах нөхөд улс төрийн сахилэг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чангаж журамлан сахиж, жохон байгууллалтын сахилэг бат, хугацаа солих сахилэг батыг чангаж журамлан сахих хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудын сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад жохон байгууллалтад зөвөр хандах, өөрийн биедэн зөвөр хандах, их талыг дагах, жохон байгууллалтыг дагах, тохируулалтыг дагах болгож, эвхамчуудын байваасуу жохох цогс үлдийг хөгжөөж бүх оюун чадлан ажил хийж үйлс бүтээхдээр хэрэглэх болгох хэрэгтэй. Энэ удааны арчлын амьдралын хурал дээр төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд ажлыг сайтар хийх тухай маш олон сайн санал сануулга дурджээ. Эдгээр санал сануулгын зарим нь төв хорооны ажилд холбогдож, зарим нь салам учрын ажилд холбогдсон, зарим нь орон нутгийн ажилд холбогдож байна. Хурлын дараа шалвдан судалж арга хэмжээ авч ажлаа сайжруулан эрхүүш бодит үр бүтэмж олох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт

гэдгийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

намыг бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүүх гүнжгэр улан айхуулах хэрэгтэй. 2022 оны 1-р сарын 18-ны өдөр энэ үл Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилгват байцаа хорооны 6-р бүгд хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. 2021 он бол Дундад Улсын Хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Намын төв хороо намыг бүх талаар чанга засахыг эрс говьшгүй айхуулж, нийгэм журамт одоогчисэн улсын бүх талаар бүтэн байгуулах ажлыг эхлэлтэй, урагштай, гараа сайтай байлгахад хүчтэй улсрийн баталгаа хангажээ. Энэ жил бол намын 18-р их хурлаас наших 10-р жил болно. Сайн сэлмийг 10 жилээр хурчлан гэдэгчлэн намын төв хороо намыг бүх талаар чанга засах ажлыг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж урд өмнө байгаагүй сөс жирг ба бат хүчнээр намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг айхуулж олон жилийн турш хориглон зогсоо чадсангүй зарим гажуу суртлыг хориглон зогсоож урт хугацаагаар шийдвэрл чадсангүй маш олон архаг гмиг шийдвэрлэн нам, улс, цэрэг ангийн дотоодод оршиж байсан хүнд ночтой далд гмиг арилгаж намыг хамаарч намыг засах талаар уужуусул зөөлөн байсан байдлыг үндэснээс нь хувируулж намын өөрийн биед хувьсгал хийхэд түшиглэн түүхийн үйлллийн давтамжаас зайлж гарах амжилттай арга замыг сүүгчлэн гаргажээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намыг бүх талаар чанга засах ажил түүх чанартай, үүдэлтийн чанартай амжилт бүтэмж олж бүх талын гүн давхаргын нөлөө гаргалаа. Үүнийг эрхвэш урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. 100 жилийн турш нам гадаадан ардын арчлалыг хөгжүүлэх ард түмний хяналтыг хүлээхэд түшиглэн дотооддон намыг бүх талаар чанга засах өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг ахиулахд түшиглэн зоригтойгоор үнэн ёсны баримтлан алдаа буруу ганзаалруул зоригтойгоор хутхан ирээн дотогши хандуулж ясан хусан хорийн арилгаж намын өн үүрэд бадрам мандаж тасралтгүй хөгжим бужга эрхийг батллаа. Намыг бүх талаар чанга засах бол шин цаг үеийн намын өөрийн биед хувьсгал хийх агуу их үйлдэл мөн тэр нь 100 жилийн түүхтэй том намын өөрийн биед хувьсгал хийх шин авхай байдлын нөөс юм. Эрхвэш намын улсрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж өөрийн биед хувьсгал хийх үндсэн улсрийн чиглэлийг бат сахих хэрэгтэй. Эрхвэш үжил санааны байгууллалтыг намын суурлах чанартай байгууллалтад болгохгүй баримтлан өөрийн биед хувьсгал хийх үжил санааны хурц живсхийг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Эрхвэш төв хорооны 86-с тогтоолын зориг санааг эрс найдваржуулж Сахилгватын чандлахаар суртлыг чигчлэн өөрийн биед хувьсгал хийх бүтэмжтэй арга замыг баялагжуулах хэрэгтэй. Эрхвэш аянга чахалгаа мөтийн сүр хүчнээр элжирлийг эсэргүүцэж муу үйл ажиллагааг залхаан шийдэхгүй баримтлан өөрийн биед хувьсгал хийх бэрхшээд би шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Эрхвэш намын жохон байгууллалтын улс төрийн чадамж ба жохон байгууллалтын хүчин нэгтрэлийн хүчнийг чангатгахыг баримталж зоригтой бөгөөд чадамгайгаар тэмцэл хийх зоригтойгоор өөрийн биед хувьсгал хийх кадрын өгнөг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Эрхвэш өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэх дөрмийн журмлын системийг байгуулахыг баримталж өөрийн биед хийх агуу их хувьсгалыг ахиулахд байгууллын баталгаа хангах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг залгамжлан хөгжүүлж, намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршилтыг дүгнэн хэрэгжилж, намыг хамаарч намыг засах үйлдэлгийн шин үүдэлт, онлын шин үүдэлт, байгууллын шин үүдэлтийг

гүнжгэ агуулснаар ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үзлийн төрийн намыг байгуулах, урт хугацаагаар төр барих марксийн үзлийн төрийн намыг хэрхэн байгуулах тухай жим ёсоч чанартай танилт шин өндөрчдөх үрчээ. Тухайлбал намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж, намын улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж, чанга байх гол хөг IC-ийг говьшгүй баримтлан хадаас хадах жориг санааг бадруулан суртлын байгууллалтыг чангадахыг баримталж, огтхонч үл хөлчөх овроор ялжирлын залгаан шийдэхийг баримтлан олон түмний ашиг тусыг хохируулах аливаа ялжирлын асуудал ба төв бос суртлыг залруулахыг баримталж, чангилгийн цөөн тоотныг атгаж, доор катартаан дуурал үжүүлэхийг баримтлан нам ба улсын хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлэхийг баримталж бүх талыг хамарсан байнгын бүгөөд урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих нийлэл хүчнийг бий болгох явдал болно. Намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж нэн гой бишгүйгээр ухамсарасан тулгуур жаралт үр хариуцлагаан бат чэжилж хөгжилтийн шин байдлыг үүдэх хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийн жориг санаа гүнжгэ сурчлын туушлуулж намын түүхийн сурчлах хүмүүжил ухуулгыг чөхөршгүй ахиулж бүх намын хөтлөн жолоодож байгаад түүхийн итгэлэн баттгаж тулгуур жаралт үүрэг хариуцлагаан сэтгэлийн гүндэн үнэнхүү үндэслүүлэн нам ба ард түмэндэн үнэнч шударга байхыг үйл ажиллагаа дээр найдваржуулж намын эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг залгамжлан бадруулж нам ба ард түмний визийн төлөө чин үнэнчээр зүтгэж шин шалгалтын аянд сайн хэр бүтэмж олох болгох хэрэгтэй.

0: Хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Улс төрийн хяналтыг чангатгаж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэн, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулан, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, намын гишүүн кадрчуудыг хөдлөн жолоодож, шалгуулж байгаад, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлдийг үнэнхүү нүвтэртэл ойлгож, хэжээ хаач гэсэн намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг лавдун баттай туушлуулан, дутууд оргон хийхгүй өнгөн талын ажил хийхгүй байж, дур жаргын үжил, өвөрмтгэй үжил хамгаалах үжилийг залруулан, нэгэн чагийн ба нэгэн газрын ашиг тусаас болж, ховийн бодол үл өвөрлөх ба арга башир хэрэглэхгүй байж, хэрэгжүүлэхтэн хэлбийлэхгүй, ховируулахгүй, өөртүүлэхгүй байхыг үнэнхүү батлах болгох хэрэгтэй. Ялжирлыг эсэргүүчих улс төрийн бат хүчнийг баталж, ялжирах жоргүй, ялжирж дийлхгүй, ялжирахыг бодохгүй байхыг нэг чогчж улан ахиулах байлдах бодлогын харалтыг тасралтгүй боилуулах хэрэгтэй. Ялжирал болон ялжирлыг эсэргүүчих үжилчин бас шүрэн явагдаж байгаа бөгөөд зарим шат үеч чанартай шин ончлох илэрж байна. Жүйлжүүлсмийн ашиг тусын бүлэглэл бүлэглэн авирлах, хомрохлон ялжруулахыг сэргийлэхэд бас үүрэг хүнд зам хол байсаар, ялжирлын арга барилын нуугдан он доших, шинтэн дэс дэвшгийг бүтэмжтэй арга жахад бас үүрэг хүнд зам хол байсаар, ялжирлын үүсэн дэлгэрэх хөр шорог тойлбар дайрлгаж, төр гүрэн төвшин саруул байхыг боилуулхад бас үүрэг хүнд зам хол байсаар, системийн чанартай ялжирлыг чөвөрлөн арилгаж, аюул түгшүүрийн далд гэмийг арилгахад бас үүрэг хүнд зам хол байсаар гэдгийг бид эрхвш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Бид тарих толгойгоон сэргэг байлгаж, дайралтын бүрөөг үүрд хангинуулан, ялжирлыг эсэргүүчих ажил үүрд зогсошгүй гэдгийг бат чэжлэх хэрэгтэй. Ялжирлын асуудал үүсэх хөр шорой ба нөхцөл оршижил байвал, ялжирлын үжигдлийг үндэснээс нь арилгаж чадахгүй. Бидний ялжирлыг эсэргүүчих тэмчилж зогсох боломжгүй юм аа. Удирдах кадрчууд, ялангуяа дээжиргийн кадрчууд, шин цаг үеийн ариун чигч соёлын байгууллалтыг чангатгах тухай саналыг төрүүлэн найдваржуулж, үжил санааны талаар үндэс сууран бөхжүүлэн, намч чанарын ухамсараа дээшлүүлж, ялжирлыг эсэргүүчэн ховирхыг сэргийлэх чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд улс төрийн сэргийлэх чанар ба улс төрийн ялган таних чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд ялангуяа дээжиргийн кадрчууд заавал гэрийн сургал, гэрийн суртлыг чухалчилж, буерэн хөв дүрэн болж, холбоос үр хүүхдэн сайтар хамаарч, хөвэн сахиж, буян барьж, ариун чигчээр ажиллах хэрэгтэй. Төв хорооны 8 жирвс тогтоолын хашилгыг бэхжүүлж, дөрвөн суртлыг чөхөрчгүй чармайн залруулж, шин суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Хэлбэрийн үжил, ноён чи суртал бол нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их дайсан мөн. Удирдах кадрчууд ялангуяа гол удирдах кадрчуудаас эхлэн атгаж, засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үжилтийг бий болгон, босдоч бодит байдал ба олон түмний хэрэгжээ шаардлагыг хүндэтгэж, системд сэтгэхгүй ба шинжилх ухаанч ухаалал төлөвлөлийг чангатгаж, ард түмэнд буян үйлдэх бодит явдал сайн явдлыг илүүхэн хийж, овлон дүрлэх өнгөвч ажил хийх сохор балайгаар ажил эхлүүлэхийг тас зогсоох хэрэгтэй. Кадрыг хинэн шалгах, ажлыг байчаах холбогдол бүхий дүрмийг найдваржуулж, кадрын засгийн ажлын амжилтыг шинжилх ухаанчаар үнэлэн, кадрчуудын нэн сайнаар хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлга гаргахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын төв хорооны ардад ашиг тус хүртэх ардыг амаржуулан, ардыг баяжуулах элж үйлийн төрийн бодлогыг найдваржуулсан байдалд хяналт тавьхаан чангатгаж, сургаан хүмүүжил, эмнэлэг, нас жилийн асрамж, нийгмийн баталгаа, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт, аюулгүй үйлдвэрлэл, эдэний жийл ба эмийн жийлийн амар төвшин зэрэг хүрээндэх олон түмний тусгал ихтэй довэм асуудлыг төвлөрүүлэн залруулан засаж, хар харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмчил улс төрх уул чаажийн эгнээний хүмүүжил чигчлэлтийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн гүнжгэрүүлж, аль олон бодтой асуудлын шийдвэрлэхийн дагуу олон түмэнд төв голчин шударга ёсыг үнэхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. залуу кадрчүүдийн хүмүүжил хамааралтай хяналтыг чангатгаж залуу кадрчүүдийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад нам ба ард түмний үнэн чи шударга найдвартай кадр болгох хэрэгтэй. Хүмүүжил хамааралтай хяналтыг чанга бөгөөд боттойгоор чангатгаж залуу кадрчүүдийг хөтлөн жолоодож байгаад намдан үнэн чи шударга байж хүслэн итгэл жоргоон баттхан тулгуур жаралт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж эрхэд зүгээр хандан цаг үргэлж буян хичээн буян тунгааж сахлиг бат хуул чааж ёс дүрмийг чанга сахиж ариун чигчээр засгийн ажил хийх анхны товчон сайтар товчлох болгох хэрэгтэй. Жалуу кадрчууд жаавал сэргэг танилттай байж үргэлж намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлоготой харьцуулж намын дүрм намын тогтоол намын сахилэг баттай харьцуулан тулгуур жаралт өөр хариуцлагатай харьцуулж зарим учир явдлыг хийх ёстой юм уу үгүй юм уу хийж болох юм уу үгүй юм уу гэдгийг тодорхой олж харан ялжралыг эсэргүүчиж ховирхийг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Эрхэд хяналт тавих байгууллал ба сахилэг бат хууль чааж хэрэгжүүлэх системийг төгөлдржүүлж ээлжийн хяналтыг нэн журамжун нэн хүчтэй нэн бүтөмжтэй болгох хэрэгтэй. Ээл шатны намын хороо намын дотоодын хяналт тавих бийч чогчийн хариуцлагаан гүйцэтгэж жангилгийн цөөн тоотон ялангуяа нэгдүгээр гар болон удирдах багт тавих хяналтыг довилган чангатгах хэрэгтэй. Сахилэг бат байж ах хинэн байж ах байгуулах хяналт тавих тусгай хариуцлагат байгуулгын үйлдлэн бадруулж намын хороод хамжиж намыг бүх талаар чанга засаж намын дотоодын хяналт ба бусад ил төрлийн хяналтыг нэвтрэлчүүлэн хамжилцуулахыг ахиулж нэвтрэлчүүлэн хамжилцуулах бүтөмжтэй арга замын сүвгчил хэрэгтэй. Хугацаа солих сахилэг бат хөвс урталд хяналт тавихаан чангатгаж кадрыг нам хамаарах зарчмыг баримтлан намын жохон байгууллалтын удирдах ба хариуцах үйлдлийг чангатгах хэрэгтэй. Ялангуяа улс төрийн бомт ариун чигчийн бомтыг чанга атгах хэрэгтэй. Сахилэг бат байчаах хинэн байчаах байгуулга ба сахилэг бат байчаах хинэн байчаах кадрчууд ямагт намдан үнэн чи шударга байж ард түмэндэн үнэн чи шударга байж сахилэг бат байчаах хинэн байчаах үйлстэн үнэн чи шударга байж намын өөрийн буйда хувьсгал хийх домдох тушаал хариуцлага ба үүргийг оновчтой эзэмшиж намын 100 жилийн тэмцлийн домд бүрэлдсэн эрхэм найдын туршлага ба шилдэг суртлыг бадруулж нам ба усын ажлын их талтай уялдуулан хяналтаар хэрэгжүүлэлтийг батлах үйлдэлэн бадруулж нам ба усын байлдах бодлогын байрлуулалтын харалт үүргийн найдваржуулахыг нэн хүчтэй нэн бүтөмжтэй айхуулах хэрэгтэй. Сахилэг бат байж ах хинэн байж ах өгнө эрх биш нэн өндөр баримжаа нэн чанга сахилэг батаар өөрийгөө шаардаж чагаарсан үжил санаа овор суртал чадвар хөв чанарыг давтан боловсруулж намж чанараар оршин тогтонж ажил явдал хийж нугаршгүй өрс чигч байж сахилэг батыг голчоор хэрэгжүүлэн эрхэн болгоомжтой хэрэгжилж тус биеийн ээлхийн чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэн намын дотоод юм ба нийгмийн ил талын хяналтыг санаачилгаасан хүлээж ямагт нам ба ард түмний үнэн чи шударга хамгаалагч болох хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
1: Бүлхэмдэл бол хүчин чадал мөн. Чармайн тэмчиж ирээдүйн цогцлыг 2022 оны 1-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 2022 оны цагаан сарын жолголт дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад улсын эв хамт нам ард түм ба түүхэнд нэгэн хов шилдэх хариултын хуудас тушааж. Одоо нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аян дамордлоо. 100 жилийн турш нам ба ард түмний олсон альва амжилт бүтэмж болч юм бүлхэмдэн тэмцсэний үр дүн мөн бүлхэмдэн тэмцэх бол Дундад улсын эв хамт нам ба Дундад улсын ард түмний хамгийн ил тод оюун санааны бэлэг тэмдэг мөн бүлхэмдэл бол хүчин чадал мөн чармайн тэмцэж ирээдүйн үүднээ бүлхэмдэн тэмцэж чадах үндэстэн сая ирээдүйтэй байж бүлхэмдэн тэмцэж чадах төрийн нам сая ялагдашгүй байранд байж чадна гэдгийг 100 жилийн тэмцлийн түүх бидэнд хэлж өгсөн юм. Тодорхой тэмцлийн харалтын тойронд бий болсон бүлхэмдэлвэл сая хамгийн бат бөх бүлхэмдэл мөн нэгтрэн бүлхэмтгэд түшиглэн хийх тэмцэлвэл сая хамгийн хүчтэй тэмцэл мөн гэдгийг 100 жилийн тэмцлийн түүх бидэнд бас хэлж өгсөн юм. Бид бүлхэмдэн тэмцгэд түшиглэн гэрэл сачрангүй түүхийг үүдэн бүтээсэн бөгөөд бас бүлхэмдэн тэмцгэд түшиглэн сайн сайхан ирээдүйг үүдэн нөх хэрэгтэй. 14-н дун шуур гарэ Домдод улсын ард түмэн ямагт гар гаран холбон хамтаар ирээдүй зүг урагшилдгэл юм бол 9500 гарын түмэн Домдод улсын хамчууд ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холбож хамтаар ирээдүй зүг урагшилдгэл юм бол бид лавтай шин шалгалтын аянд хүмүүсийг гайхуулж бишрүүлэм гайхамшигыг үргэлжлэн бүтээж чадах юм а. Дэлхий дээрх хамгийн их зол жиргал бол ард түмний зол жиргалын төлөө тэмцэх явдал болно. Сэтгэлдэн ард түмнийг бодож гартаан үнэн ёсыг эжимдэж хүний ертөнцийн зөв жамар жаманхад бид итгэл төгөлдрөх хүчин төгөлдр байна. Цагийн байдал яаж ховирсан ч шалгалт хичнээн хүнд хэчүү байсан ч бид чүм агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулан зовж зүтгүй дэр тогтонж жаргаж чингүй дэр сүнмэ гэдэг эртний сургалы бат чэжлэн цаг ямагт алсын бодлоготай байж амар төвшин байх үедэн аюул төгшүүрийн бодол хийлэн нэгтрэн бүлгэмдэж тэсвэр хатуужилтай тэмчин Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн авгаа үесийг үргэлжлэн түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн түүхэнд төвшүүлэх хамгийн сайн хүндэтгэл бол шин тэмцлийн түүхийг бичгэх явдал болно. Энэ жилийн дор хагас жилд Домдод улсын Евхамд нам 20 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчид их хурлын хуралдуулж өнгөрсөн 5 жилийн ажлаа дүгнж ирээдүйн их хугацааны хөгжилтийн зураг төсвийг ухаалан төлөвлөх болно. Бид улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн 5-1 цогцож явуулах ерөнхий байрлуулалтын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зөвчөнгүүгээр ахиулан, хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвлөж, хижгийг сэргийлэн хийж гарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтун байлгахын зэрэгт урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдохууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан, шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, ардын амьдралыг үргэлжлэн батлан сайжруулж, тогтун эрүүл аж ахуйн орчин нөхцөл, төр төвшин түмэн амгалан нийгмийн орчин нөхцөл, чивэр ариун төв чигч улс төрийн орчин нөхцөлийг хүчлэн баталж бодот ажилгаараа намын 20 дугаар их хурлын ялалттай хурлдхийг ухтах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал Хянагч Болдбаатар.
1: Сүүлч юм. Би бас машин жолоод шүү.
2: Үчи аач уу яваа та? Аач уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л хишгэл гэртээ хүрчих юм.
2: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амарлаа.
3: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Самбано өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утаг урлагийн хэн холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бичсэн Хөх Далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг Орцын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ санарт хүргэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөх талбайн доорх Европын холбоо. Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаачсан тэмдэглэл. Төв нийслэл Бээжин хотын сүнийн үжимжийг сонирхон 4 жүг 8 жүгөөс хүрэлчин ирсэн.

болсон. Дундад улсын Өвөр Монголын баруун явраавар тойрон суралчиж, соёлын солилж авах их бүлхмийн хин 2008 оны 7-р сарын 27-ны үдшийн 22 цаг хагасад Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл хүлээх 5-р тэнхимд Чингэр Төвгийн далалгаар тогтсон чагтан хуран чугларж гав. Энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхэм нь Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны соёл урлагийн солилцоог ахиулах нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, тал нутаг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Чингвангийн нөхрөөр бүлхмийн дарга болгосон Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагаан Хошуунай Хошуу дарга Жохолч Шэжүн, Бугд хотын Хөндлөн тойргийн ухуулах хилтсийн дарга, утга урлагийнхнай холбоогийн тэргүүлэгч Дуу Хөгжимч Жан Шүлийн, Ууха хотын Хайбуван тойргийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Хөгжимч Боожун Ин, Бугд хотын Төмөд Баруун Хошуунай улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жохолч Жанжун Ижэрэг нөхдөөр дэд бүлхмийн дарга болгосон Өвөр Монголын утга урлагийнхнай холбоогийн дэд газрын дэсийн Катер Урнагаар нарийн бичгийн дарга болгосон Эл Аймаг хот Хошуунай ухуулах хилтэс ба утга урлагийн фронт дээрх удирдлага ба урлагчид Тайван нутагтай ван хөтчтэй нийт 27 хүнээр бүрэлдсэн байлаа. Бүлхмийн дарга Чингвангбингээс бачим хурал хуралдуулан энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхмийн дэд дарга нар ба хөтчийг танилцуулан бүх гишүүдийн жохон байгуулалт чанар, сахилга дүрм, анхаарах зүйлийг чангатгалсан албанахан хідэн үгийг тас хитэл ярьж даалгаад бодол баглаагаан дэгэлж говуулан гэрч тэмтгэн бэлтгэн мөрлөн жогсож амар төвшнээ байчаалт ба хилийн бомтын байчаалтыг хойно хойноос нь гүйцэтгэгээд 28-ны өдрийн тэг чаг 5 минутаас эхлэн олон улсын агаарын тээврийн компанийн Боин хэмээгч 300 гарын суудалтай том нисгэлд гарчхан орон олж сууж гав. Нисгэл аяархан гулгаж нисэх шугамдан ороод тэг чаг 35 минутад хөнгөнөх хүчит дуунай дэвэлтээр өргөгдсөөр сүнийн гүн огторог үед 4000 гарын метр дээгүүр их улсын нийслэл Бээжин хотоос Явравын хангар улсын нийслэл Бүпничиг чиглэн аялав. Нисгэл нэлээд яваад төвшин тогтун болсны дараа үйлчлэгч нар Будаа ногоо, Жимис ба, Ков, Умдан ус хүргэж ирээд бид сүнийн гүндэх агаар дээрх нэгэн чагийн хоолон таатайхан идэж үйлчлэгч нар сав саалаан чивэрлэж гарахад нисгэлийн доторх гэрэлт дэнэн унтрааж бүүдэг дэнэн үлдээж намжуун сэлүүн болсноос Аинчэд бүрдүг нойртон дундад Явравын жүүдэн ертөнчтэн орчхов. Гэтэл би харин унтах чаг нь өнгөрснөөс юм уу, онцгой их хөксөснөөс юм уу, бүтэн сүн нойргүй. Явравын тойрон суралчих 12 улсыг нэг нэгээр төсөвлөн бодно. Үүшин хошуунд болж өнгөрсөн бүх орны үндсэн шатнаа утга урлагийн ажлын дуршлаг солилцох хурлын алхам дараа өнгөрөлтөн наривчлан бодно. Гуанжууд болж өнгөрсөн бүх улсын үндсэн шатнаа утга урлагийн ажлын дуршлаг солилцох хуралд оролцож, дуршлаг танилцуулж, тойрон суралцсан өнгөрөлтөн эргэжүүлэн бодно. Хошуу ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны бичээчээр сөнөөдргүй яралтай ажиллаж байгаа хүүхнэн бодно. Их сургуульд суралцж байгаа хүүгэн бодно. Ажилласаа тусгайлан 2 өдрийн чөлөө авч, надад бүхэл юм хүмээн дөхнүүлж бэлтгэж, энэ тэргээд нуршиж байсан эмгэнэн бодно. Ингэж байтал миний хажууд суугаа Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баруун Хошуунай ухуулах хилтсийн дарга Чолмон Гинт үх хэлэх шиг болсонд түүний харсан чинь унтсан чарайнх нь уруулан хэсэг хэсэг хөдлөн инээмсгэлж, өвгнийг нь жүдэлж байх юм уу, үрээн жүдэлж байх юм уу, нэг л баяртай байна да. Уул нь сүний хагас өнгөрсөн юм чинь бас нэг 4-5 чаг нисвэл тэнгэр гэгэрх гэж бодсон чинь буруудажээ. Чагийн жүрөөнөөс 10 чаг нисээд бас гэгэрсэнгүй байтал нисгэл дээр өглөн хоол хувааж ирв. Бид хоолоо идэж гараад 11 чаг болоход сая тэнгэр гэгэрч, манай суусан нисгэлийн жүр яг л тасын далавч шиг өл мэдэгдэм хэлвэж, бүргэдийн дэвэлт шиг, ай намбатай дэвэх шиг болж, нэмгэн чагаан үүлийг аяархан ярсаар доошилж, Бүпничийн нисгэлийн буудалд буугаад, улсын байчаалтыг өнгөрөөгөөд гарахад, урд сүнийн хурийн усанд угаагдсан Явроп твийн чивэр сайхан уур амьсгал орчин ахвэ, ургах нарны улаан

туяанд Азиа Тивийн Гичинж очноон өгтөн авлаа. Бид энэ чагаас Европ Тивийн 12 улсаар тойрон жугаачих айнаан эхлүүлж, хөдчийн танилцуулгыг сонсон, үдсэн болгоноон чэйжлэн үндсэн байдлын тэмдэглж, өнг үжимжтэйн танилчиж явлаа. Хангар улс. Хангар улс бол Европ Тивийн дотоод хурайгийн улс байж, 9300 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэр дээр Ардан Алпс уулыг төшин дэлхийд нэртэй Донно мөрөн думдуурн урсан уул ус гой сайхан, жилийн дөрвөн улиралд думдад тангисын маягийн уур амьсгал ба Атлант далайгийн дулаан урсгалын нөлөөг хүртснээр өвөлдөөн дулаан, жундаан сэрүүн, мөрнө тохой газрын хамаг сайхан үжимжийн орон байж. Чийг сэнгэнэж чичиг мэрэлжсэн өншиг бэлчээрт нь өдөн жүүртэн жиргэн донгодож үхэр хонид иралжин бэлчиж үнээр үжимжийн орно өгсөд нь байла. Энэх сайхан өнг шимэлэг хөрсөн дээр мянган түмэн хүн үржин амьдарч иржээ. Хангар улсын аж ахуй жугаачлын үйлс хөгжингүй хүн бүрийн тэгшдгэсэн амьдралын төвшин нилээд өндөр. Тэднэ урлагийн үйлс нь дэлхийн эл улсын ард түмнэ бахархлыг татсан байдаг. Хөдийгөр их баялгийн гаралт тутамгч соёл урлаг, жугаачл, арилжаа, худал дагаараа хөгжсөн улсын хэмжээнд хүрсэн байдаг. Бид эхэлсээр өвчнөгоон уул нуруудын домд өндөр сүрлэг асар тагтас өндрилсэн хангар улсын нийслэл Бөпнич хотонд оров. Энэ хот нь хангарын домд хэсэгт байршиж, улс төр, аж ахуй, жам тээврийн төв мөртөн хамгийн их хот нь байж, Европ Тивийн эртний нэрт хотын нэг нь билээ. Бид нийслэл хотын өнгө жимжийг сонирхон, гой сүрлэг асар тагт болоод, хуучин барилгын гайхамшигийг сонирхон, баатарчуудын дурсгалын хүшээг бараалан, жагсан хүнээ бэхлээлт, хуарчжиг мэрилжсан хотын чичирлэгээр тойрон үжээд, гархадан жээлийн хажуудах жахтэлгүүрээр баг тойрч, өнг илгарсан бараа тавардан үжих нүдэн милаасан болооч, анхны өдөр учраас авч явахад дөгүмгүй гэж олон таван юм авсангүй үжиж хараад өнгөрөв. Өдийн хоон хангар улсаас салж аян жаман хөөгөөд Уустрия улсын 2-р их хот Хаалзад хүрч буудлав. Уустрия улс. Уустрия улс бол Европын домд хэсгийн дотоод хурайгийн улс, зүүн талдаан хангартай нийлж, өмнө талдаан Итали, баруун талдаан Свис, хойн талдаан Германтай хил нийлж байдаг. Бид Хаалц хотонд хоноод өглөн холон идэж бараад, баруун Уустриагийн хамгийн их хот, мөн ч нийслэл хот Униаванагаар тойрч, сүрлэг сайхан хотын барилга ба үжимжүүдийг сонирхон Уустрия улстай танилцж явлаа. Уустрия улсын 840 түмэн хүн ам нь 8 түмэн тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэр дээр амьдран оршиж, албан хэл нь герман хэл байж, 180 хүн нь католик шашныг шүтэж байдаг. Уустрия улс нь Европ Тивийн гол жам харилцааны балчир байж, аж ахуйн хөгжилт нь Европ Тивийн домдоч тоогоос өндөр, усан чахилгаан, ой шугуй, уурхан хадгалагдагч элбэг, балчлуу, магний ромб, хүдрийн уулагдач нь дэлхийн тэрүүн байранд орсноор барахгүй, жугаачлын үйлс нь маш хөгжиж, үдимжит сайхан Алпс улс нь уул мачигч болон өвлийн тамирчдын очих дуртай газар болж, хэдэн жуун хэсэг нуур бүрд ба нуг газар, нугас галуу үдимжийн орн нь жунай сэлүүчил ба умбагчид жугаачгчдын тааламжтай сайхан газар болсон билээ. Уул нурууд нь нарс майлсаар хөхрөн, өвст тал нь чичиг хуараар мэрэлжин, өдөн жүүртэн гол горхондоо донгодон, өншиг бэлчээрт нь төмөн сөрөг ирэлжаад, өргөн олон аялан жугаачгсдыг хоргодуулсан үнэрч сайхан үжимжийн орон байлаа. Уустрия нь мөн ч дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө улсаар барахгүй, дэлхийн хамгийн баялаг улсын нэг нь байж, 1955 онд Үүрдийн Хивэнс хэгч улсаар тунхаглагдсан юм. Уур амьсгал нь далай тангисын чанараас их хуурай урууншилжсэн дулаан бүсийн өргөн навчит ойн чанартай байж, зүүн хэсэг болон баруун хэсгийн уур амьсгал нь адилгүй, өвөл жунай дулааны жөрөө их байсан ч эрт дулаарж орой хүйтрэх жундаан сэрүүн үнээр жугаачгсдийн сэтгэлийг гэгэрүүлэн бэй совлох ариун орон байлаа.
Бид Австриагийн нийслэл хот ба орчин ахуйгийн өнгө жимж, голдлоготой жугаачлын чихтэн хагас өдөр тойрон сонирхоод үд шахахад хаалзаас аяарлан Итали улсын Унизиав руу жаман өлгөв. Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд жам нэвтрэлгийн амар тогтууныг онцгой анхаарч, аянчны тэрэг эрхэвш 2 цаг аялвал жолоочийг хагас цаг амруулах дүрмтэй. Тусгай амрах газар тохируулж, Австриагийн Винниаванаагаас Итали улсын Унизиа хүртэлх 3 цаг илүүгийн жамд нэг хагас цаг амарч, биднөөс тусгай тойрдог дэлгүүр арилжаадан тойров. Ингээд дахин тэргэндээ гарч үдийн хонин 3 цаг илүүд Унизиа хотод хүрч ирэв. Итали улс 5 сарын 29-ны үдийн хойно дэлхийд нэртэй усан дээрх хот Ром хотод очиж тойрон онгочонд сууж усан аялалд баясж 1000 төмөр дүүлнээсээ инг 50-ийн тактан сүргийн дунд сүндэрлэн байгаа Марк их дууган Маркийн уудам талбайжич хуучин буур сүрс алдах хөргийг тойрон тэнгэрт халах тактан сүрэг жигдэрсэн тэртэй талын уул уснай өнгө жимж Төвнөө голоор сунулж моролжох мөрөн голыг сонирхож, Итали улстай танилцж явлаа. Итали улс нь Европ ТВ-ийн үндэстэн болон соёлын өлгий 30 төмөн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 6,000 төмөн хүн амьдран оршоо баруун Европдон нэгэн нэлээд их шиг улсын нэг нь болно. Улсын төв Ром хот нь хэдэн зуун жилийн турш өрнөт орны улс төрийн төв байж, өнгөрсөндөө Ром хаант улсын нийслэл байв. 13 дугаар зууны сүүлчийн үеийн Итали нь нэгч Европ ТВ-ийн утга урлагийн сэргэлтийн үүсэлтийн газар байв. Итали улс бол өндөр жиргийн хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс мөртөн Европ ТВ-ийн 4 их аж ахуйн чогчийн нэг нь байж, олон улсын холбоот байгууллагын сургам хүмүүжил шинжилх ухаан соёлын бүтээн байгуулалт зэрэг 48 дэлхийн түүхэн үлдэгдэлтэй байж, бүх дэлхийн түүхэн үлдэгдлээр хамгийн олон улс болно. Итали нь ховын аж ахуйлалаар голлож, үйлчилгээний үйлсэн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн 3/2-ыг эжилж, довд бага аж ахуйлал нь бүх аж ахуйлалын 98%-аас дээшгийг эжилж, довд бага аж ахуйлалын уан тулс хэмээгдсэн байдаг. Итали нь дэлхийн 10 дугаар аж ахуйн чогч, 8 дугаар арилжааны их улс, 8 дугаар гадаад гаргалтын их улс болно. Италийн олох газар нь бүр дэд халуун бүсийн газрын думдад тангисийн уур амьсгалд хараалагдаж, эрт дуларан орой хэтэрч, жундан сэрүүн, чиглэг сайхан уур амьсгалтай. Байгалийн үжимж гойд сайхан, хууч үлдэгдэл арван, жам харилчаад хүмөөрөн жугаачлын үйлс маш хөгжиж, жугаачлын орлого нь улсын 2-р их орлого болсон байдаг. Ерөнхийдөө Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд хүнд үйлдвэрлэл ба газар хагалварлах зэргийн байгалийг бохирдуулах ба эвдлэх зүйлийг хийхгүй, хөнгөн аж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйлс, жугаачлын үйлс ихээр хөгжиж хүчрэхэжснээс их байгаль нь онгон орон байж, энэ дэлхийн жугаачлын ариун орон болжээ. Бид эдгээр улсуудад ирээ хороогүй тойрч, нэг улсаас нөгөө улсын хилд орохдож зөвхөн хөтөч тэргнээс бууж, гэрч тэмдгэн үжүүлчихвэл болчихно. Ийм сайхан өгтөлттэй, нээлттэй байснаас жугаачлын үйлс ингэж хөгжиж байгаа бололтой. Эдгээр улсын ерөнхийлөгчийн ордны өвүүдэнд очиж үзсэн чинь зөвхөн 2 чирэг байх тэдий. Бид тэдгээр харуулын чиргийн дэргэд очиж тэдэнтэй хамт сүүдэр татуулсанд тэд ч баяртай хүлээн авч байла. Ямар сайхан ёс моралтай, эрх чөлөөтэй улс вэ? Үдийн хойно нь манай улс 4 талдаан Итали улсаар хүрээлүүлсэн улсын доторх улс Сан Марино улсд очин улсын төв Сан Марино хотыг тойрон үзсэн ба орчин ахвыгийн өнгө жимжит газар улсын тойрон үжиж ойлгоод тэнд хонов. Дараа өглөөнө дахин Итали улсын нийслэл Ромд хүрч ирэн, Италийн тусгаар тогтнолд үргэдсэн баатарчуудын дурсгалын тэнхэн ба, илгэсэн үүдийг сонирхон, араатантай тэмчилдэх том талвайг тойрон үжив. Энэ нь Италийн төв Ром хотын чагуйн хамгийн агуу их барилгын нэг мөрдөн, хадгалалт нь хамгийн бүрэн бүтэн тамирын ордон байлаа. Энэ нь дэлхийн 8 үжимжит орны нэг нь байж, эртний Ром хаант улсын бэлэг тэмдэг болсон байлаа.
Үдийн хоно бид мөн Итали улсын дотор байгаа католик шашны ариун орон хаан тулс Ватиканы

0: тойрон үжив.
1: Сан Марино улс. Сан Марино улс бол Европ Тивийн өмнө хэсэгт байршиж, дөрвөн талаараа Итали улсаар хүрээлэгдэж, 61 тэгш дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 3 төмөн хүнтэй, 1 улсын доторх улс байж, дэлхийн бага улсын нэг нь болно. Сан Марино улс нь хөнгөн аж үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлс, банкин үйлс, электрон бүтээгдэхүүнжиж, варийн бүтээгдэхүүн зэргийн үйлс ихээр хөгжиж, үжмийн арх ба чагаан идээн нь дэлхийд нэртэй байдаг. Тэдний жугаачлалын үйлсч ихэд хөгжсөн байж, жугаачлалын орлого нь улс ордын аж үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн хагасаас дээшгийг эжилж байдаг. Сан Марино улс нь мөн ч хивэн сагсан улс байж, чирэг анг байхгүй, улсад нь төмөр зам, нисгэлийн талбай болон гараан байхгүй. Газар болгонд нь тэгш сайхан, өндөр хурдчид жасмал зам нэвтэрч, машин тэргээр голдолгот тээвэр болгож, тээврийн үйлс болон гадаа дарилжаа хөгжингүй байдаг. Тэдний үжмийн арх болон чагаан идээн бүх дэлхийд төгж, жах дэлгүүр сайнтай байдгаас арилжаа худалдааны хөгжсөн гадаад орлого сайтай улс болжээ. Хөтчийн хэлэхээр энэ газрын хүмүүс үжмийн арх ууснаас дундажилсан насны хэмжээ өндөр байдаг гэж байлаа. Оройн манай бүлхмийн дэд дарга Шэ Хошуу дарга Даяарыг дагуулан нэгэн архин мохлогт орж 1800 евро жоосоор энгийн шиг 2 лонх үжмийн арх авч даяарыг чөчлөв. Даяараан өнгийн дэнгийн мэрэлжаантай өргөн удам архин мохлогт үжмийн архийн амтлан үзсэн харснаан жоогдож сув. Ая, энэ үжмийн арх онцгой амтлага. Үнээр ч дэлхийд энээр гарсан юм яасан ч ондоо байна. Тэр нэг лонх нь 3000 евро жоостой үжмийн арх нь нэгч ямар байх болов? Бүлхмийн дарга нэг лонхыг авч даяарыг өрөхгүй юу? Гэтэл хин хин аль аль архийг авахгүй юу гэд хоригдож наргилдаж наадам болоод өнгөрөв. Чибид баруун Европт орж ирснээс аваад тойрж өнгөрсөн эдгээр улсуудын аль нь ч гэд бүр өөрийнх нь онцлогт дэлхийд ховор бүтээгдэхүүнтэй. Ингэснээс эдгээр улсууд ийм бага улс боловч хөгжсөн хөрөнгөт улс болж чадсан байна. Эдгээр улсуудын идээ умдааны соёл бол их хөгжсөн байна шүү. Чи бидний орчмын хідэн өдрийн үдүдшийн хоол бол дундадын хүн хийсэн дундад маягийн хоол байж, өглөн хоол бол Европ маягийн хоол тохируулснаас өглөн хоол хөдий баялаг, төрөлжил нь хөдий ариун бай. Идээ умдаан бол нэг улс орны амьдралын хэр төвшнийг харуулж байгаа шүү. Хүнээ эдгээр улсууд эд бодсон боловсон дээд хэмжээгээр хөгжснөөр барахгүй, оюун санаанай боловсон ч өндөр жиргээр хөгжиж, жээл гудамж орчин ахуйд нь ямарваа байчаалт байхгүй, чагдаа үжигдэхгүй ч зам нэвтрэлэг нь эмэг дийлэмтэй, хэрэг уршиг татсан хүн үжигдэхгүйгээр барахгүй, нэг гожил тамиг татсан хүн чгүй, нэг хаягдсан чаас ба чөдөнгийн модоч үжигдэхгүй байна. Ингэж ярилдаж хөөрөлдөж хоёр лонх үжмийн архан амсалж бараад, Сан Марино улсын сөнийн үжимжийн сонирхон тойроод буудалдан очиж амрав. Ватикан улс. Ватикан улс бол дөрвөн талдан бүр Итали улстай хилэлж байгаа бас нэгэн улсын доторх улс болно. Тэгчиг 4-4 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй. Нэг айлын бэлчээрдэж хөрггүй тийм жаахан газар дээрэн, 1000 гарын хүн амьдран нутагшиж байгаа хүн ам нутаг дэвсгээр харин дэлхийд хамгийн чон, хамгийн баг улс болно. Ватикан нь дэлхийн католик шашны төв байж, дэлхийн 6-1 хүн амын шашин шүтлэгийн төв болж, сүм дуган, ордон харш, онцгой сүрлэг гой байлаа. Бид тэрх гой сүрлэг дуган барилгыг тойрон үжиж, түүхэнд үжиж өнгөрөөгүй онцгой хэлбэрийн барилгын янж маяг ба хэнчэр гой сүрлэгийг сонирхон бахархаж, сүудэр буулгаж явлаа. Ватикан гэдэг нь латин үгнээ урчлан мэдэгчийн ордон гэсэн утгатай гин. Энэх урчлан мэдэгчийн ончийн хувилгаан шүтлгээрэн дэлхийн ил улсын шашин шүтгчдийн анхаарлыг татаж, одоохондоо дэлхийн 180 гарын улстай гадаад харилцаа байгуулсан ба олон улсын холбоонд гээд өөрийн гэсэн байр суурьтай байдаг бөгөөд улс нь бүрэн төөр засаг шашнаа байгууламжтай, өөртөө тараасан жоостой, нисгэлийн талбай, шуудан холбоо, арааж үү

цэн талвайгүй. Гажар болгон чамп хэрмээсэн чевэршүүлсэн булгийн уснаа өмдаантай байж, ариун орноо уур амьсгал амиг тэжих чевэрхэн орчин ахуй байла. Ликтенистийн улс. Өглөн хоолны дараа дэлхийн баг улсын нэг болох Ликтенистийн улсад хүрч ирэв. Ликтенистийн улс нь Европ төвийн дунд хэсгээр байршиж, Свис, Австрия хоёр улсын дунд хавчигдсан дотоод хурайгийн жаахан улс болно. Тус улс нь Алба суулийг төшин сонолжин урсах тунгалаг гол Райн голын хөвөө даган 160 тэгш төрүүлжин километр талбай дээр 3 төм гарын хүн амьдран байгаа Хунам Сэрэг дэлхийд алдартай Маркин Вант улс болно. Тэдэнд ховных нь үх хэл үсэг бичиг байхгүй, герман үх хэл үсэг бичиг хэргэлж, улсын батлан хамгаалалт живсгийн хүчин байхгүй, дэлхийн 2-р дайны дараах үргэлжид хэвэн сахисан улс бөгөөд газрын байж нийгмийн байгууллын дүрм жирэг давуулгаран дэлхийн олон аж ахуйлалын гайлас жайлах сайхан орон болсон байна. Хөдийгөр өөрийн их байгалаан хамгаалан уурхай нээхгүй боловч Европ ТВ-ийн өмнө умраа жамын уулжирт оршисноос олон улсаас их баялагийг авчирж хөнгөн аж үйлдвэрлэл эрхлээд аж ахуйн хүчрэхэг хөрөнгөт ясна хөгжсөн улс болсон байлаа. Уур амьсгал нь дулаан чиглэг байж өчигдөрсөн өсгөн бороонтой хонсон өнөөдрийн Ликтенистийн итгэд сайхан байгалийн үжимж бүрдэж энд тэндгүй булга горох нуур бүрдтэй сахлах сайхан ойшиг үед нь жүүртэн шууд донгодож хавтхай өвөрт хөрөн буг бодон гахай аргал оронг хулан жиргийн амтад дуу дууган авалчин найр хөгжимтэй амьдрсан онгон байгаал байлаа. Ялангуяа тэдэнэ вангийн ордны нэрт жургийн үжүүлдэг. Өндөр уулнай часанд гулгах талбай нь жугаа чагсдын дур сонирхолыг гүүн татах газар байлаа. Манус өнгөжимжээр сүудэрлэх машинаан дүүргэж, үлгэр түүхийн тарих толгодон шингээгээд, үжиж сонирхох өнгөжимжийг өдөр дүүрэн тохируулснаас, эндээс аяарлан дараагийн чигүүрөө дахиулж, Свис улсын Люсен хотонжуг аяарлав. Свис улс. 6 сарын 2-ын өдрийн үдийн дараа Свис улсад очиж, Люсен хотын өнг үжимж ба Кабер хөргийн онцгой үжигдэл, шархатсан арслалнай дурсгалын хөшөө болон часан чагам малгайтай ногоон дордон банзалтай чечиг дэлгэрсэн хачиртай гайхамшигт үжимжит уул нуруг сонирхон уулнай наагуур уудамталд хөхрөн халуурах дутрагийн тарааг бараалан Свис улсын онгон байгаал үндсэн байдалтай нь танилцж явлаа. Свис улс бол Европ ТВ-ийн дундад хэсэгт байршиж 26 жүүтэй 4.1 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 7 жугарын түмэн хүн ам оршин амьдарч байх баг улс байж Герман, Франц, Итали улстай хил нийлж байдаг. Свис бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж, хүн амын дундчилсан орлогын хэмжээ нь бүх дэлхийн олон улсын тэрүүн байранд орж, дэлхийн хамгийн тогтун аж ахуйн чөгжийн нэг нь байж, төрийн бодлогын урт хугацаанд чанар ба мөнгөн гүйлгээний системийн амар төвчинжич банкийн нууцыг хамгаалах дүрм нь тус улсыг гайлаас жайлах бэл оруулагчдын амар төвчнээ гараан болсон байдаг. Свис бол бүх дэлхийн өрсөлдөөнөө хүчнээр хамгийн чанга улс байж, шинийг үүдэх чадвар нь Европ ТВ-т хамаг өмнө жигсаагддаг. Свисчууд оюуны нээлт, тусгай эрх ашигын үүдэлт болон шувталт хөгжилтийн хүрээ хэмжээнд бүх дэлхийд оройлж, шинжлэх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн их сургууль ба аж үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судлалын хэр төвшин нь мөн ч тэрүүн байранд орж, Хунамын тэгштгэсэн тоогоор нуглан бодвол Нопалийн шагнал хүртэгсдэнч дэлхийдээр хамгийн олон тоо гижилж байдаг. Свис улсын жугаачлын их баялаг элбэгээрэн дэлхийн чичирлэг гэсэн сайхан нэртэй байж, Свис улс нь алерт хивэн сахигч улс болж 1815 оны сүүлчээс ямар ч дайн дажинд оролцож өнгөрсөнгүй байдаг ч дэлхийн хэрэг явдалд оролцож аль олон дэлхийн чанартай зохион байгуулалтын төв нь бүр Свист байдаг. Свис улс нь алс далайн аялалын хүчнээ талаар дэлхийн тэрүүн байранд ордог.
Энд коко

네, 이번 순서에도 리건 가수의 노래 한 곡 보내드리겠는데요. 한 10년 전의 노래라고 기억됩니다. 아버지, 함께 들으시죠.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 자구로

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Алан дөрвө оюунгүй байтал эдэл чаддаг хүн бас байна. Наран тогруугийн гуайдлаар боин чухал тогон гэрийн аргал нүүрс жөөх гахай тахай тажиг жирэг аарсар ажинд оногдожээ. Хөөж холос ахгүй өдрийн гурван өрн гэдэс гарвал болчихно гэж

хавтгай жүрэг жоруулж байгаа юм байна гэсээр тань ярав орж ирсэнд эсгсэн гуралтан хожир тааруудан нохч байсан тогооч. Дээдинк бисч болчихно үйж дээ. А, арих дэлэх юм уу гэж сургаллаа. Жалуу улсал байсанд өнгөтэйш хоёр ногоо бол болчихгүй юу? Арих нь би мэд авчраад өгё гэж тань ярав ногооны амбан жүхөлтөл жуухны үүдэнд бөгчхнэж байсан боин чухал сертэсгийн сахс тохойлож бослоо. Өө харал, чиний хэлдэг будаан толм нь одоо тэгээд энүү гэж тан ярв дойг барихад. Аа тийм, гахайдаан хантайгээд тэжээс юм ээ хөөгээд тогооч томсруугүй ярна. Аа та, энийг таргалуулаад ч та гэсэр тан ярв хөрсөсөн төмсөө угааж хөрчиж байсан наран тогруугийн хажууд очиж харж жогсноон. Хөөй, хөйтөн усанд гараан удаан дөрөөд савна өвчин олж мэдэх юм шүү дээ. А? Мэд би чамд эм авчирж өгье, чулуунд нь ууж бай гэж саймсрахад наран тогруу тэр мөртөө. Хэрэггүй, хэрэггүй. Энэ жишээ ажи чинь гэртөө чихэд хийсэр ирсэн юм шүү гэж жамын бөглөн. Хүний шанган дорш аяг тосж байхдаа боин чухал хараалын төсөөд өнгөрөөсөн боловч эх нартай нь ойртож бэрхтгэд дур гүйчхтэн төсгөл үгүй. Өөд, ятунч ятуу юм ахо, гэе эх нарын гай уух өмөнд жүв байлгүй дээ гэж яхар үг тавилаа. Наран тогруу хоргулсан төлөвтэй гэлэн буутал харж байлаа. Йох доо, яасан хэдр үхтэй гайхал юм дээ. Тиймэл жаагүй юм бол эхнэрэн ханжин голдон суулгаад жаргуулна мэлтээ дээ. А, юунд нь энд авчирээд амнай жугаа аяганай арчаа болгочихсан юм дээ гэлээ. Өө, чиний энд будааг байгаад ирчихлээ гэж байна уу? Сорттоолох юм. Энэ баахан үгэн чи балгасан даргадан очоод хэлнэ мэлтээ дээ гэжээ. Тэр дорон тан ярв чарайндан энээд шахсаар. Аада үнэхээр тануусын чин ард балгасан дарга гэдэг бүдүүн түшиг байна штэ. Дохуурхс юм ээ. Зүгээр хийдгэн хийгээд идгэ ид. Ийм бүдүүн тогоон гэр чинийхэн гэдсэнд жүв байлгүй дээ. Учир байвал хэлээрэй гэж хуурайгаар өнөөсөр гарч явхад боин чухал сахсан тохойлоод шалвахын дагаж гарлаа. Наран тогруу угааж хөрсөн гадартай төмсөн их тогоонд даргалж байгаа шалжирах төгсөн үхрийн махан дээр үйж оруулаад манту чигнэх усны доор гал нэмж суулаа. Жуухны үүдэндх төмөр хайрчагтай уйрамдаг нүүрс төлөөд ойртохлоор боин чухал сая нэг сахс нүүрс тохойлоод орж ирлээ. Хажууд нь бүхийхлөөр арихны үнэр сэнг татна. Хаанаас нь олчихчуудаа гэж гайхсан наран тогруу. Хаахуу, энхэн хооронд яагаад уутчихуудаа? Уйрамдаг нүүрс үгүй болчихчуу? Мэд манту жигнэхэр байгаа юм шүү гэж үүлж гартал боин чухал. За за, би аваад ирэй гэсээр бушуухан хөдөлжээ. Наран тогруу чагаа ногоогон угааж ярилгаад хөрчхөр бөлдөж тавтал манту жигнэх болсонд тогоочд хамжиж жигнүр дамналчаж тогоон дээр суулгаад галаа нэмлээ. Хоолон жигнсэн тогооч хан дээрх чагийг харж авснаа. Амман доросон нэг атга сарамцхийн гол нэг хаштай малтан гаргаж ногооны амбан жүгшидэд тамхан завсуулаж суун. Наран тогруу чагаа ногоогон шалвахын хэрчээд шүлэнд үйснэ. Хаш хөрсөлж байтал боин чухал сахстай уйрамдүү нүрсэн даа ядан гажраар асгаж чувуулсаар нэлээд халамчуу төлөвт хөл солувчулан орж ирлээ. Наран тогруу сэнд мэнд сахсын тосч аван хайрчагт юулээд шүүр дэвүр барьж дотор гадар гэрийн хөсрөөр чевэрлэхийн дагуу

тогоочийн хоргийн ажгал бол онстой хэвээрээ хөдлөгсөн маяггүй. Тогооч өдөр нь арх уудаггүй, уухаар даахад түнд өгкөргүй юм дээ. Хэнээс нь нүүрэн ширлэх байсан юм бол доо гэж мэгнэгшиж байтал тогооч чайтай паадан чомогоон ширээн дээр түм буудал тавиад өдрөр арх уугаад шинжээ үчих хийхэд ургуй юм бол эртөөхөн өнкөрт гэж чарай хайлаа. Буян байх юм чин аргагүй л да. Хэн ч хамтай адилхан хүнээ үлдээсэн шахрууг чоглуулдаг юм. Тэгээд бас их юм болгож онцлоо тавьчихжээ гэж жуухны үүдэнд жавлсан буян чухал ам хариуцтал тогооч. Яалаг нэ чи муу ачрих надтай халдах санаатай юу гэсээр паадан чомоогоо далигаад буслоо. Наран туг руу дунд нь хашаад яваа яв. Одоо нэг сагс нүүрс аваад ир. Тэгэд харж унт гэсээр хөөхийн наагур буян чухлыг тууж гаргалаа. Араас нь дагаж харвал говьн тойвн нүүрснээ овоож үг гэлдэрж байлаа. Хэдий санаа амргүй болвоч бочин ирж хуурлагнээ ногоо чагааг тохнуулж гарлаа. Тэр үдэш сохтуугад ялтар хайсан билээ. Маргааш өглөө нь буян чухал босгүй хөвтөд байхлаар наран туг руу аргагүй хүүхэдтэйгэн чухонслоод ажиндан хөдөлжээ. Өгдөөний чай дээр хүүхдэн аваачаад буян чухлыг дуудаж босгосонгүй юм ээ. Илүү нэг өнг хүүхдэн өгөхөд хэрнэ тогоочийг чарайддаг хүнд тийм жүрх орсонгүй. Үдэн хүүхдэн дуудахад гарын дагаад өдөв чөлөв харж байсан боловч нүүр өгсөнгүй. Улсууд төсгүй бол гараад явдгал байлгүй дээ гэж бодож байла. Шарленк нь шулумтай гэж альж авдан өвөрлөчихснийг бөөмөд харж ирэнгүүдээ эчхтэн хоёр мантуу гаргаад өгнөлээ. Жажилах жавгүй бүхэл хахлаар нь явуулж байхыг хараад хүүхнэн жаганж жандарч чадсангүй. Орон өөрөөнч өрж үлдрч тогооч хариулаад дагуулж авчран жээгсэн гэдэс гаргах жуураа. Магатрас чи харчхаа. Тогоочд баригдах юм бол чи холоо норгох байхгүй. Хүүхэд чинь аман хэшиг хажичихын шүү дээ. Энэ муу хоёрон өрөвдөд харчих та чи гэж ойлгалдан гуйжээ. Дэгэд буян чухал хариу дуугүй хоолндон шонголон. Магатрас нь буян чухал явсангүй мөртөө хүүхэдтэйгэн жирэгчин гэр хүрээгүй алиалж сөнтгнэж байгаад гадар таслагных нь ам дүрвүлжин чонхон шилийг хагалчихсан сууж байлаа. Хар урантай наран туг руу шүүрэн бариад хөөж гарсанд буян чухал толгойхон төврөн орондон очигоод хөдөлсөнгүй. Шүүрийн ашиг буух болгон ёо ёо ёо ёо гэж саарл маарлаар орилж гарна. Дэхэд шарлай борлын эхэн жуураад миний аажийг өлтлгэнгүй гойда мэ гэж жижигнэж гарахлаар аргагүй шүүрэн шидэж явуулжээ. Тэгвч өдөн хүүхнэрэн хоолжуул өгсөнгүй, оройнч тогоон гэрт дагуулж аваатсангүй юм ээ. Энэ чигээр тавтай тав хоног төсч байсан бол буян чухал аяндан жайлж одох байсан юм. Гэтэл нэг өдөр наран туг руу ногоо угаагаад яарж байтал тан ярав орж ирээд юу хайгүй хачрын чимхэж аваад оо өнсөг төрөгчих гэм бол доо овоо жуулан болврэ байж мэдэх юм шүү гэж дохурхлаа. Сочож чирвсэн төдий ажинда мөнгөнжээ. Дэгтэл тань ярав араас нь ягж идэл төвөрж аваад давсан гараа нуруунаас нь нүдэж гарна. Тогооч садгсан гимөртөө хохорж унсаар хуурай авдлаар ямар тус байх уу даа гэж өдөөж суулаа. Усанд дүрсэн чинцэ гараан нүүр нүдгүй гойдож савхийн хүчинд арэ гэж буй мултаржээ.
түүнээс буян чухалд чухалтай бөгөөд хажуудаан байлгах хөчнөн чухалтай гэдгийг сэрж мэдлээ. Тэр дорон галтайг өрн очиж, үнэн мөнөөр нь тоочоод буян чухлыг үлдэж авахаар гойчилсан байна. Хөөй, та хоёр ч урга салчхаад хүн хар юу гэж хэлнүү дээ? Гэж галтай төвхшөөж гарахад наран тугруу. Эйд, юугэн хэлхэ алдаргаа чаашаа. Би тэргүй байж чадахгүй, тэр ч надаа салаад өлүүрж хатхын тэмдэг. Дэхгийн бол түмэн амтнай хараал надад ирнэ. Хүүхдэч насны гомдол ирнэ шүү дээ гэж борлоо. Жаада, тэгвэл өөрөө мэддээ. Хүч хулус харна өггүй шүү гэд галтай дурамчхан зөвшөөржээ. Энхэнд нь буян чухлыг хажуудаан хүүхчиг дагуулж явдаг боллоо. Өөрмдөг нүрэс түлээд ойрцсон бодвоч буян чухлын бараалга байлаа. Төрөө хоёр өдөр хүн хүнээр байсан юм аа. Одоо л алдраад ч горгуудаа гэхээс наран тугруу хоол түүхэрхээс хэчээгээд сагс дуужилж хөдлөлөө. Нүрснээ овон дээр хөрвөл буян чухал хөржин дөрлөж ногдийч хаад хамар татж байлаа. Аргалын даланд шургуулсан лонхын суглан гаргавал тогоон гэртэл харагддах ногоон чаастай алтан тогш ариг хэжээнэ дундарчхсан харагдана. Наран тогруу нэг юм мэдлээ. Түүнээс авдган ч юу билээ. Өмнө надтай жунгалт гээд шалтгаан олохгүй байж байтал гэж учаарцаар бөхсөн дээр нь гаагүй хэд өчгөллөө. Чорхой бүс шахайтай хөлийн хуруун эртэл өвцнөөс биш. Буян чухал харин буу байлж давтуулсан юм шиг таатайхан яргалсаар хөвтрэн шилгэж ирээд хурхлан. Томоохон хэсэгтэй нүүрс төврэн авсан болвч гарн салганаад өргөж дийлсэнгүй. Ийм хүний чинь албал ахтан, алгадвал багтан. Ээ та, юу хэдэлтэй билээ дээ. Дуудаад сэрэлэгэд олны дунд нүүр бархал хэрэгээ. Дугай энтэй унтаж байх гэхгээс, хайнд нь хаяад лонхтой архийн сахсандан түүж хийснээ нүүрсэн утгаж гарлаа. Хоол шүлд бэлэн болсон баргаар тан ярав, хоёр лонх алтан тогш арх суйрын орж ирээд уухгүй бол бочаачгаа гэж хирэн дээр тавталд ногоо хуурхаар бажааж байсан тогооч гартхан хаян ирээд уулгүй дээ, одоогийн жалуус уухгүй хэд байчих нь удаа гэсээр лонхон таглаах хаг мушглаа. Тан ярав чарайхан үрчилгэснийг тогооч овиондоч авал үгүйгээр шагналтай шагналтай гэсээр шэгчээ хуруунайхан урт чаган хомсар лонхны амандах суглааг өтөж гаргаад тан ярвд өгснөө нөгөө лонхны таглаг мусглаа. Гээчэн уухгүйгээр даахад энэ хоёр лонх архийг одоо дэлгүүрт нь бочаахаасаа өнгөрчгсөн гэж наран тогруу гадарлсан болвч үг дуугүй аяг сахван жөөж эхэллээ. Түүнээ бараагаар тан ярв. Өвгөнд чинь бас нэг лонх өгсөн шүү дээ. Хүнээ сайн мэдж аваарэ гэж нүүр олохоор оролдоход наран тугруу. Дуртай бол хэдий чилээ өгдөө. Тэр найр талыг чинь би харин бочаахгүй шүү дээ гэж чарай тавсаар гадагшилжээ. Аада, зүгээр өгчих юм уу гэсэн юм дээ. Ингэж ярих юм бол хулсны жоосоос чинь суулгаж авъя шүү аа гэж тан ярв. Ахсиж гартал наран тогруучи үсрэн орж ирээд тэгсэн байгаарэ а балгасан даргад жаалдаж байна уугүй юу? Тэр чин миний хүүхнөө сургуульд суулгахаар чоглуулж байгаа жоос байна да гэж жижигнэж гарлаа. Хей, шаажгаа зүү болоод бөхсөн хатгаж өхөв гэж дээ. Гарта ороогүй жоосон бас чинийх миний гэж хчээ гэхэд чиний миний гэхгүй яах юм аа? Манай хоёрын хөрөнгө асаастай юм чинь гэлээ. Аа? Тэгэд юунд биеэсэн төс алахгүй дагуулж явдг юм даа гэсэнд
нохойн оронд чамайг хоргоолгүй гэсэн юм ээ гэлээ. Ясандан ортлогдөгдсөн тань ярав.

0: хариуцах үгүй гарч хөдөлжээ. Олны хоолыг идүүлж бараагаад наран тогро хоёр хүүхэдтэн хоолыг өгснөө. Нүүрснээ овон дөр хүрхэд боин чухал өрвийг цуучсан хураалттай аргалын нүх гартал онгойлгож байлаа. Яаж байгаа юм бэ хөөй гэж асуугаа давтал боин чухал тав буутал сочин толгой өргөөд. Энд нэг лонхтой арих тавьсан юм да. Хэн н хаваад явчихдаг юм дэ гэж үгэлсээр малтхан жогссонгүй. Би аваад хураачихсан. Арих гэсээр амаасан дөөдөд барьчих гээм. Явж хоолон гудрахгүй юу гэж наран тогруу жандарж гарахад боин чухал луухтай нүдэ нухалсаар. Асхаад хачихсангүй биз дээ. Үнтэй арих шүү дээ гэж санаа болно. Чи эргээд тан нарваас арга авсан байгаарэ. Хөлий чинь хуг чохоод хайччихыг юмгүй гэхэд зүгээр өгч байхад ахгүй яадгийм гэлээ. Аа, зүгээр өгөхөр тэр ямар намсараа бурхан болчих чуу. Чи намайг дагаад гэдэс чадглан явъя гэж бодвол эргээд авч болохгүй юм шүү. Аа, мэдвүү гэлээ. Боин чухал тагий гэсэн ч үгүй. Үгүй гэсэн ч үгүй. Нүдэн эргэлдүүлсээр наран тогруг дагаж тогоон гэрт орлоо. Тогоочж ягсэн үдийн ундлаганд хөдөлсөн болохоор наран тогруу хүүхдэн додомдож байгаа шиг боин чухлын нүүр гарын угаалгаж чеврлүүлээд сая хоолыг идүүллээ. Энхүүд бүр болох байсан юм. Гэе чанаасан юу нэг таталдаад байх шиг санагдна. Яаж усан толгой өргөж хүнээ үжмүргүй болж байсан ч айда. Хоёр хүүхэд нь жигшгүй мөртөн өвдгийн налж суугаад тэр хоолыг амттай шимтэй идэж байхын харахгүй юу? Зүрх гэдэг төмөр бишээс хойш наран тогрууч аргагүй. Энэ ертөнцид дээр эм хүнээс уруутай амтан байна гэж юу дээ? Наран тогруу уруутай болвч дотор нь сэргэг байна. Боин чухлын ангайлгсан энэ завсрыг дарийнх нь төгжиж тайвлгүй болохгүй дээ. Тан яравтай би яаж улаан нүрээрэн уулцсан болвч тэр харин далдуур жөөсөөр олдоод ирвэл бөөн өршүү дээ. Өхгүй гэж лаймурдаад өнгөрөөчих чадна уу? Тэгвэл хүүхнийх нь сургуульд суух ар дээрээ гарна. Энэ газар оргоноч өдөржин хүнээ хараал доромжлолдыг хүлчин шаага мултортол таврснай шимэн юу блээдээ. Юу хэлсэн ч боин чухлын эртэхэн арга үчхэл чугалтай байна да. Бодож бодоод сурснаараа хаашил гэртэн хорхор шийджээ. Гэтэл гэдсэн чадсан боин чухал дундур лонгох архаа нэгэд жоохны үүднээс хөдөлдөг юм бишээ. Хүүхэд нь гойж чангахаараа боллоо. Хөлөөн тийчлээд боссонгүй. Наран тогруу бахардахтан хайрчхтай нүүрснээ дороос лонгтойг нь малтаж гаргаад гүжээлээ гүжээлд. Ногоортлон гүжээл. Аа? Жалгаад орохгүй нөгөөдөр байна биз дээ гэж өвөрдөөр нь чулууцсанд. Боин чухал гээсэн сүнцэн буйнд нь ирсэн юм шиг баяр хөөртэй хүүхдэн дагаж хөдлөлөө. Тууж гаргачхаад энгүүр тэнгүүр хэсчихтгч болов уу гэж санаа алгасахдаа наран тогруу сэнд мэнд тогоон гэрэн чоожилж араас нь хэцээр гэртэ харжээ. Мөд би харгал тулшигч нь ойртуулхаар очиё гэж сайхан хоншуурлоход наран тогруу нүүр өгсөнгүй. Жаахо тэгэд юухгүй. Уугаад унт. Гэр сандаасан байгаарэ. Амтай ч нь хэлчий шүү гэж хатуухан тушаагаад хөрөөнөө үүдэн өнсөлж хөдөлжээ. Хөнгүй гажир хүрээд нэг хэлхээ нолимсон хорхооч дийлэлгүй бөмбөрөөж гаргалаа.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё.

0: 구치.
1: 어떻게?
0: 관당.
1: 어떻게?
0: 수수 쏴. 쓰르금 만들 느름짓 호르던 갈트 드르 다니 바이를로 옥타주 안쇼.
1: 비 맞사. 안 볼. 우린 갈트로 자흘한 갈트로 바로 소문 갈트로.
2: 나야 돈다 갈트 드르게 홍조가스 외진 흐르흐 27 цага ялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх Жон Калметрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрүн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гар айлбал хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдаг. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
0: Би бол дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч үр шонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Yeah.

나한테 전면에 지주를만 수화대응만 받대네 어느 흠들 미시리다 흠가 조세 장갑을 내세 군강인 자가라는데 둘라 Батер шеф баау усад нэг аратор алдахын толлан Улдахунрэ алд чалвал тух судэр туре тэмдэлэн ти Фонурстэ тэ чигдэл валуш Фелих мэсэрги сонгсэндэ Фенрэ Батэрэ Төмөр өри төнчил болгу Солмин ядас имчилсу бэ Галсэ тэ нүд болгу ач Гадид болгу яхаг бэ Гавшгэ хүча олми дагэ бэ Дабуш гаджу солмин Гаджу ямдасэнд Галэгдэн досго Галвар ахчи Магло дэхэрвэ Gajir ohtun dolgus Gehemsigte aldir Gabi yagrin bol Uldid mung hirad Gangjwe Tuhin duhar Ui ulehel Karmge batir Shiesu bol

Өөрийн нэг нэг тайсаа дуртлаа. Нүдэнд ч юм ялм уу болов уу? Гордон жангрине. Хүүрэр аман. Тэр байгийн дуусагаад олон дуртай. Эй, ямар арга байв бэ? Хүн дээр ачтуулан телевиз. Өөрийн чөнгөшөн шүйшээ и олон бүхний хэрэглэв. Ингээд хэд цаваа ямар хэлбэр байв гэж. Хайсаар олон тарагтлаа тараа тэргээд яриа юм. Тан магмад нөхчихсэг үе хэлж яагаад гэдгээ хэлж хэлтэй гэж. Уусаар олон тарагтлаа тараа гаргаа хэд яриа юм гэж. Өмдөл хийгээд ангистаг үний нэг цаваа үтгэ хуйдур болохтэй. Шээс мухаши шээж юм тань. Ах болоод хүүхэн дэг үтгэн хаягун. Арын босуу болоо. Гадуу жолом гынар фүн жүүнян хүрч ерсэн дүр. Үрмүту яхагар дийлэгдээн. Дээхнээ жангын сүнжауғы болдан. Шээс муха чэпчинайгэ. Бандай байшай. Чирүгөөр хуагаад чирүгін хүрэндан ормаан чин. Сүнжауғын ел чандығы хурамгалаан. Дахчау тан уолгын шээс мүбауғы алхан дүр. Бандай бутын юхөө байхтэй болгын. Ваш. Яг! Баадыр хүч үйрүлхэр чатыл бол. Дин тэйшарай болан жамжын мартад. Хамгүйр хүлхэн жамжын айшгсу. Үнэхүр гавиагий бол фүн жүүнян тэмдэрлэн ува. Тэрэр хэнар фүн жүүнян нөн илу омогтэй байжа. Рэнуан жамгэу хэнаран бахтада. Ерэн уожа хирэндар үрихэ вору каргачгад хасыл мини хүнээр үйгээн уй. Үнэ хэр чичгэй ичаймар фээр тұрсын фүн жүүнян. Фэрүүан жангрёгэй наалдэн зоогаад, эрэн дахтанэгэй оогаад, эдэн бор байртэй гэхэгэй түр чад үлгэр болгачыр бар. Үлгэрэн салагэй амадыл бол. Хамгийн нэгэн чанар хатна.

гаргаад чүрмтэн хэдүүдийг даруулаад. Итгэл гээгэн дашуллаад, хүрі хэмжиргий нэмэгдүүллаад, сэжиглаан гээгэн бааруллаад, чирхүй хэмэн хаслэээнэй. Бүэрэээн үүлтаасан, олэн үмэй апчээад, хангуан сэээнэг үсээ тушмэлгэд, мэрэээгээ үлгээд, татгаадэээ бүрэн бол, хэмнэгэ болго чэнглээшу. Олэн мэгээн уангарадын хааны ажиарлэгэд бичэгжилгэсэн болгүш тарвал гээн уангэжин уангар хүрджиэстэн гээхэд дүгачимагий сонсгий дүр дэнтэн шанны гаджирол чиэн томгивэн шайнар хүчэрэг болгэч сонсгийжэ. Шүйшэй и бааван лимэндэ нардуд бүр дэнтэн шандур гараван хоэр таясэгэн лихун лирун бүр ерэжгэра. Жанжуэн идэрэ чэр чэрэг болмачэн. Манэ шишаулдэн дон юэншуай дуанда жоуаран нардуд бээлда тэгчэрхуа бол жинуан жангэн хоэрин байран чэрэгта бэгчэрэд бас гэрэжэл хоэ бэнжэгэна. Үдгэру чэрэй сонсэхэн яуқүй хуэлгэ. Өөчидөөд анд хуэлэ болча, өнтэг жүнтөөн мээрг хуэлэ болча. Өөрін соуча күр ордан мүсіндөөр бэрсэн, ордиадлаан бодырдаад. Өнвэдлаан аваад бүчин бол. Тангуалдын арбан нэмэн мэжинуан гүн хүдлөөд дээрчэр бүл. Өөрін бүй яуқүй соуч мээгаад өөтіндөө тэргаху аваач хуэ мэжин. Шиша өлдейд жүған ұлың ұта жәқтіл ебілдің.

0: барба чехтэн чима нүтэр хэрэ банжи ёо кэй сэтгэл яра амра бабал пуй банва моти чэ цапсарэ гэрата чэджи усн хартэ чэджи нэгэн удиш тэвэрэ сэтгэл жүрэг нүтүү жамжин барги тоглаабай Олнэдон яохи үлчилэн. Олэн мүргэд үрдэмтэн таанар санса. Эдуга маадау чэнд бичэн чэхтэн елгээбэш. Чиманы тэрэхан гэгат. Дэнтэнсар агулэндур чинтон нарадуд хучирэг болнахтэн толдаттэн очиди ягаэйбэл таарэн. Бүр үйд олнэ датарас, яншан гэдэг жамжуэн шилжэн гаржирад, яу хүйдүр яхло тэлла чэнхян сэткэллэй агудэн тэлэв. Мэрэн хүнэ мучгар, нэгэн чэдэл үрдэв сэдэ, хүмүй бол шиша бол дэхан маадау чэнжу гэдарна. Шиша бондур чэхтэл. Гэлгэна. Энвэл манай шиавалдин коучны чиг жангын хөдөл гарчэрвэл шимжу янмун кэгэри бэлдэн тогтоод тагэнийс чин балхын жоо бэлдэн жири хийнэ чин дунгүйэн сайдар чимагэ самдгүл тобус унаар хангагэр олэвэл тангвалдин одон мэжин шивэд Хүдбэр яна гэдэг нь үнэ чамд баасуу те хамгийн дөөд очивэлэ хэмава. Үгүнээ самха яо хүй. Ян жангүни юхэла махтиж. Ян сан бол миний. Зүр сэтгэлийн мөдөг чи үрдэмтэн хэмээр үний бол. Ал тахтын шигүмжилаар хамагуч болмай. Яншаны гэдэг жилхээгэн бас чүүчаасаны ерэгээна. Хамгийн дэгэду арэгээн бол тан хагаан сүүжүн хуанды. Уэлүн хуасэнэ каргаагад шиша уэлхэан маадау чэнд гүни хүргээд абачэн ман гэндэнгэр түхэлгэн шүү. Хэгэмээ рэд дэрхээ тээ чад. Манээ дэрхээ тээ нэ мэгэдгээ гүйд сүүдү хааны албан чэн сүлд тугиган тэх бола. Дэрхээ тээ нэ арэд тэмэ сэдгэлэй олжу болагээ бэгэд яг. Гэдээ хэн бодэл санаа гэчээ Болгээ дээ болвооч, үн хаганар таңуолтын, гадир шарагин хахнын фэлжаут болын шүүүүй. Яг ябдар бүтхуа бол, үн хаганар таңуолтын, гадир шарагин хэлла. Үн ябдар, имол үн гадир олэн бэлгагатлэ бэвл. Таңуолтын олэн мэжин, ваннар түткэн ото, яг үчар баржирин бол бэдэн. Сод бэгад чоглэнгэй хулэгаад. Тангуалдын дотгоад тэдрүүдийн сэтгэлэй олбоах мөдэг болгож элнэгэн шодэд тэдрүн гэжина тослэг маарда. Ийм оса бэдэн хурдан түргүн жабдамаан чин. Маргашын мөдэгад дарайдур. Уэлүм мүмас каргаад шиша болгэн маадау чэнгдүүг аапгэна. Тангин хаами. Йоуэй замгад алэн таксин байлжэ. Уаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа мөрөгдлийн төрөвөн
1: ялан мэрэ.
0: Чэлхэ болгай бүд
1: жүвлэн тэгэ.
0: Чэлхэн түрлэн ижин хан сүүрүүн хан тэгэ.
1: Чиша ванрэ хан
0: нийслэн дэн ачэнгэ. ярдэл вачиди ярэнчэну тахта. Ела байтэ ёуи волге. Маргаши хулега тожин ленда. Дуни ярдэлли пытэду дилвул. Шилли хо вану улум пытэдин хмэжэ.
1: Хагир хари. Мадаа чингдөг аджиуиле ванууллунгат бусдул баба.
0: Ванууллун
1: балчерлеге хулегат маргашлуудрат авати фар бүлтгөтч.
0: Алын баатыр
1: чангчуну тортхин
0: ордондор хэрсне
1: фулар.
0: Самон хунне санна бадлэг. Санхдир
1: хөрөдөгий болжадай болмыш
0: санан
1: тэрэн болвэгий хиват мотя бэрэлтэ.
0: Сони нүгэ болболда шатр болио бэрэлтэ. Самуне
1: чугэйчэ хэгэгэн хүнмүн сонсэхэн ажэхэ.
0: Бэнхэн болбул хүнмүн үрдэм болохтэрсэн
1: хэмэмэна. Яухэгэн ардэнэ чамхэээн Сарай чиндэр
0: хүлэрэ
1: бахтады сэмээр чанган жоғырээ хан.
0: Хавгэн хун нэр ян. Хүрэ хэмэн бол тайгаанэ тушалэ. Дотгоадардэнэ
1: тайгаан хун ян. Харээн бэгаан ахнаган
0: хүмэр үрдэмэй болохтэрэчэ хүрэм.
1: Суэйчэч гэрдах хэдон маши чадамгэ сурсэ уна.
0: Нас бол тэбэрнахдэгий
1: ээртэгээ.
0: Яухуэй болуэл ордэнээ дотрэгээ. Шивэгчэн тайгаанэ дураараан хүргэл жандэг тулдан. Хумьэн бас олэнуда яухуэнэ хурэмдэн хэрэг болэ. Чэнгшангүүгэн гаджэр гэрн үдэш ерэхэдүр хэрэн гэрд дүүрэн. Амэр хүмэн чугайшгад
1: яухуэй олэнэ дусаад нэг ачрэгэ бэлэгэ.
0: Хумьэн. Чонгэн гадна
1: чангэн гэрлэ хэрн. Арэбн орнэ гэжинэгэ
0: маадуэшэндар ачангэн
1: ой. Тэр даран хонгэн.
0: Гэрэн дарэв даргаан
1: наран.
0: Нэгэн яр тусмэйн ордэй
1: чэлэг ахра.
0: Сонгэ тусмэла маун чэн.
1: Ордэй толгэла бэрэгэрла.
0: Батэрши чэмэ нэхтэрэжэ.
1: Мамын чинь сахнахаран
0: Хуньян тайганы
1: орлэжэ Ялэдэл юотчэрэна
0: Амхэнаасан үн хоэр хүн Нэртэ имшуу
1: Мамын чинь сонго тушэмэл Сэткэ дүрэнэ хуньянэ
0: Олэн ота гаргагад
1: Ёгэгэ тэндэ тангулэнда
0: Хуньян ордэжэ
1: мамын чинь Бурбарадэн юхэлэ
0: Үн сонгдо түшмүл маған жынгадар шын дүңдім хүн орын хывара. Таңуазы шүйшайы
1: чын тұңнарлға.
0: Немін хүн жүрмар ахамду берілдіқтін.
1: Немін хамуг бағағын ола.
0: Хүді бол үн
1: хымыра.
0: Ақтылың бақтын хүт чатыл үгәгідік болуғыч. Яу күйге
1: бәділі үчәр. Түрне
0: дотырлан бақтының бол бейлігін хүбүңген дотыр. Баглын ноғдықтын ган
1: үчүште үргөөт болж. Гаджуу холагай яу хүйне
0: түрүхүндэн шаадарад хэдмэр үдір хэдэй
1: чад. Улыз күрнэ дотгад үчэрдүр би
0: ехэлэ тохлэн үргөөс бай хэмаа
1: таныба.
0: Ирүү чад. Чад ямахта яу хүйгий бэлд үхсүлж. Галд мүн совэд тан овэр хүргөөхтэн бэрэ. Яу хүй бол. Сонго түшмүл маүн чэгэгэй өөрін дотгоад хамуна нүмсэн үйтгэй чэгсэ ча. Тэр чаг хуньян
1: тайгаад
0: очин жагдалий мүдүлад яу хуй нарнэ жүбэлсэн яншанэ
1: хэлмад маргашин одарад ван уэллоу.
0: Тан хаганы бидо төргөнд
1: тэгэт шишавар тинни зэлтэн
0: бүргөнгөст
1: явадал.
0: Сон 롱도 드슴문 마문칭상삿 여허산들치 티발불 홍예나 티으르기지 가라 세토 당터샷 디에흔드로 무득디지 말고 해야지 하니 토슬릭 아르르든 말고 내맷매라
1: 치 정이 없도록 봐
0: 치 니드문
1: 마디에흔드로 당낫
0: 배들돌 야로의 보르뚜 내맷이 무득을 봐지 그래 홍연 박쪽에 앉아서 봐

0: Хүндэтгэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрын үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
0: Жолоо сунгаан өргөшлсөн шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
0: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хамбааны өрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн Хуудам хорвагийн хоёрын гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Хордос хотын хэжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэрэглийг сурвалж ирсэн тусгай сурвалжилгийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлөгөө зайчилж манай нэвтрүүлгээр сурвалж жилгийн маань хүлээх болсонд юуны төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөн ч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улаан мөчрийн соёл урлагийн ажилтнад маань одоо маш гавшгайлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах, за мөн ч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаана. Тэгэд их яралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид жалуу уран бүтээлж тэргэлээ та бүхэндээ танилцуулахдаа ярилцлагаа бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгэд тэргэлвэл өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин эннээсээ илүүтэй хөөмэй дуулдаг бас хөтлөгчийн ажил хийдэг өөрөө бас жохон бүтээх ажлыч хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд тэргэлийн одоо морин хуур сурсан одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо мөн сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов эсвэл хэн нэг хүний шаардлага эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов?
0: Аа, ер нь дээд дундад энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж ягсах морон хурын сайхан татдаг байсан. Та тэгэд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарлог юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сүнийн зүудэнд одоо ороод салахгу. За тэгэд бол бараг сар гараад бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгэд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэд л морон хуран сурах их лүлэг замаан тавьсан байна.
1: Тэргэлвэл яг нутг нь Улаан хат хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Одоо би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хорийн ул суур гэвэл тиймч зужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хоорын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хуур одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хуурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгчлийн зам мөрөөр явъя гэж жорг шуудсан бэл.
0: Одоо тэр үед авчлах юм бол манай ээжис ус ярьж байсаа, манай нах чаап бол одоо сайхан ярьсан, дөрөн удас туур явал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нах чи ээжис ус сайхан дуулдаг байсан. За тэгэхдээ бол баг нахчийн талын нэх жилси баг уламжлагдсан байх та гэж. За тэгээд бол тэр үес бол ай дунд дуртай, хархан багаас амс дуулах дуртай. Одоо айлын хаан настай бууралчдыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг ээжэн дагаад бас өөрийнхөө л гэсэн өчхөн шихэр боовын орлоготой байжсаа.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг жил их ихэн сонирхолтой болсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ.

0: өнгөрөхгүй одоо дотроос нь морон хураа надаа ингэж тоож одоо мөнч баг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байж байгаасаа. За тэгэхдээ юм бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулга сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. Тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эжимшиж одоо багыг нь болоод баг чагт нь бол ингэж л сурж л байж байгаасаа.
1: За за ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч тэргэл одоо морин хураа бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удалгүй морин хурын аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вэ лээ?
0: За юуны юм бол эрхэм сонсогчдод шилийн гол ардын дуу уртын дуу цагаан тохой нутаг гэсэн аялууныг хөргөн барья.
1: За баярлалаа хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Баярлаа. Нэрээ сайхан байлаа. Цагаан тохой нутаг гэж хэлвэл шилэн гол одоо Монгол ардын уртын дууны дотор бол маш түгээмэл дуулагддаг нэгэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Даярын мэдээжээр одоо морин хуур болоод уртын дуу хоёулвал бараг эгчтүү юм шиг ижилхэн одоо нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хуурын яриад эхлэхэд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн нэн мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвчний мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсрлын өнгөрөөгөө дотонж уртын дуугийн аялуулж одоо идэгээр одоо өнөөгийн хэр төвчөнд төрсөн юм бэл?
1: Одоо ер нь залуу байхд тус нэг дэлхийн сонгодог бүтээл жатайг бол хурдан айсууд одоо ингэ тоглодог байсаа. Нэг өдөр болоход бол би нэг шилийн голын нэг настай хүнтэй уулзраад за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ерөн бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөхөн аюудын хөгжмдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлж өсөн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хуур дэрсийн хөгжмдөд өгнөө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За бас үжимчин ардын дуу тэгтээ бас нутаг өөр болохоор олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонсоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд хөгжмдөж өглөө.
0: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуу гэвэл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлнэ. Урт цан аялгаа гаргаж чадгүй лавтэ дуулж дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уу үгүй юу гэдэг

0: гэвэл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдрэн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байхаа. Одоо энийг яаж нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлээ одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдгийм болоо.
1: Одоо хүмүүсийг ер нь энх айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин одоо өөрөө маш шингэж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү. За энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтэрүүл таарна гэж одоо жоохон хэдэнжуу удаа хэдэнмэн удаа гэж татаж өвэж одоо нуглаа. Одоо уртын дуудаард олон жилийн мэрэгжлийн үгүүд байж штэ. За тэгтээ юм л одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийгөө бас олон даяардан сонсгуулж болно. Бараг та бүхэн таалагдах байх та гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
0: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол артынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
1: Хуурдна. Нангалангуй одоо энэ урд нутаг дээрээ одоо бэсрэг дуу одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтаа бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талбуу хүн байж байгаа үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо хөксөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа энэ сэтгэлэг бол намжирд гэм үү гэж одоо өөрийн бид бас жахан тайтгарвал өгдөг. Их сайхан.
0: Морин хуурын одоо яг аялгуун ерөөсөө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ айдлахын тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо морон хурж одоо яг нэг шидэд хөгжин байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддөг юм аа морон хурч ер нь амттай сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хураа нь яаж хамгаалж явна уу? Одоо морин хурдаа нь яаж сайн болно өдөр болгоно одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэй бол морин хураа маш сайхан арчаад чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотор нь бас шүтэж бодож явж байгуул морин хурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрийг чинь одоо өвдний ардар хайчдаг юм уу эсвэл хамаарахгүй ингээд эжгэрлээд явуул морин хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна. Одоо би үл ингэж ойлгодог.
0: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да тийм ээ.
1: Тийм ээ тийм ээ.
0: За сонсогчдоо энэ хөө өнөөдөр эжин хорох хөшүүний улаан мөчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалж илгийн ман хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцаан сонирхолтой бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн ман 2 шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 баяу 8592-413 2 шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За ингэж залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгчлийн ажил хилсэхин талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эж хорох хөшөөний улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилласан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он бэлээ?
1: Яг үндэн бэл 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бол их сургуулийн 2 дугаар он байж хад бол манай энэ одоо салбарын эрхлэгчээс одоо надад юу хэлж өсөө. За дүү нараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Ордос сотын эжин хорох хөшөөний улаан мөчөр бол тоглогч өсөх хэрэгсэн байна. За тэгэд бол багшийн их сургууль гэж байна. Очоод шалгуулж үзье, нүүрдэж үзье гэж. За тэгэд бол очоод өссөн. Гагчл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучдууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За тэгэд би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За тэгэд бол 2008 оны 10 сард бол Ордос сотын эзэн хороо хөшөөний улаан мөчөрд бол одоо нэг нь ажил алавтан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
0: Яг одоо хов зя гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бараг л хов тавлан л байсан байх та.
1: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уу эсвэл өөрийн нутгатаа байж хадлал бол одоо чагуурын мэдээгээс бид үхэн ариу үздэг штэ. За тэгэл энэ өвөр Монголын баруун хэсэг орны энэ нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөө бас бодож идэг Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр урд сардын дуугууд я олон гэнэшээ дуулдаг байжсаа. Цэбиас асууж ирсэн одоо хаан хин дуу юм байна гэсэн. Ёхчо аймаг гэж одоо ярьж байсан. Тэр нь одоо хаа байдгийн бол хол байдгийн болоо гэсэн. Тэр баруун жигд байна гэж. За тэгээд бол хархан багассан бол нааш нэг ирж үждэг юм болов уу гэж. Дээр нь бол их сургуульд байж яхад бол хожим маштын ажил амьдрал юм уу? Ер нь энэ жигдлэ чаданд сууршиж хэм бол гой болноо гэд бодож байсаа. Тэгээд л одоо хүнээ санаанаас гарлаггүй энийг сайхан шилгалтыг дамжигдаад за тэг энэ нутаг дээр сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажиллаж амьдарч байна. Ер нь энэ нутагт бол датсаа гой байна. Хиймэртэй сайхан нутаг.
0: За. За ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хурийн одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: А одоо Ордос нутагт эцнээ нь олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Яранку одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Ордос ардын дууны одоо морин хурийн аялгуу татаж болох уу гэж хүсье.
1: Болн Яранку өдр болгон ингэж тоглолтонд орж хэмчин өөрөнгөрөхгүй усын ууж ёсын дагана гэж одоо тэгтэн бол Ордос ардын дуу надад их сайхан таалагсан. Өөрөө бас сонсох дуртай, хөгжимдэг дуртай. Өөрөө бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
0: За. Тэгээд хавсрал ая дээр татгуу. Аа зөв шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөнд тохируулцгаад бид сонсогчдод хүргэдэггүй.
1: Тэгээ.
0: За. Тэгээд арийн цагаан дэрс гэдэг Ордос ардын дууг морин хурийн аялгаун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчихвэл дээр нь дуулахад тэр юун микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчихлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудсаар холбогдорой. 8592-4012 буюу 8592-4013 хоёр шуудтаас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ижин хорон хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл рүү шилжүүлье.

0: таавал одоо хөөмэй гэдэг урлагийн бас хөөмэй гэдэг урлагт явс их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмэй бас дуулдаг олон удааны тоглолтод тавс хууртгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энэ хүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бид яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаа заан сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: Тя. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөө хотонд ирчихэд хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч юусаа. За тэгээ тэр үеэс эхлээд бол одоо дуурайгаад за тэгэд буруу жамарч юм уу эсвэл нэг буруу дуулах юм уу юу болсон ч нэг дуу гаргаагаад л явж байсан. За тэгээд их сургуулаасаа ажлын байдаг гарахад бол ер нь манай байгуулгынх нь бас туваагаар л тэ манай одоо отхон хүү багш шиг бол байгуулгад залж авчирж бол сарын хичээл хийсэн байна. Одоо тэр өдрөөс эхлээд бол яг жинхэнэ тусгай мэрэгжлийн хөөмэтэй бол ойртсон байна.
0: Хөөмэйг одоо дуулахад сурахад бас хүн заавал одоо жохох хэмжээний нөхцөл боловсралтай байх хэрэгтэй гэдэг зарим үед бас хөөмэйг сурахад бас их хэцүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд танаа хувьд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтой одоо хүчээр бүрхий даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуулсарсан болов?
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний биеийн дотор лавтай шингэж байсан байх таа гэж тэгтэн бол хичээлэх үед сай сурах үед бол амархан байж байсаа ер нь амархан байж байсан. Одоо ер нь ялангуяа хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэгвэл гаргаа за нэвэл ерөнхийдөө бол бараг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энд хүртэл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчмхон одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхтай.
0: За дууныхан шүлгийн үйл тэргэл өөрөө жохоогод дууныхан аяын үйл тэгш баяр жохож тийм ээ хэн дуулсан бilé энэ дуугийн
1: эжин хорошны уламжлалын улсын 1 дугаар дасын тоглогч дүнжимагчээс дуулсан байна.
0: За тэгээд энэ хүү дуугийн тань бид сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэндөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч Тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээждээ илгээсэн захтал гэдэг дуугийн та бүхнийхээ сонирт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхөө хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Тий, сонсогчдоо баярлалаа. Тий, сайхан хавраг чингэлсэн нь одоо нэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсэнгүй л одоо юуны өмнө бол энэ угаа бичин гэж бас хичүүд нэ ер нь тийм тусгай мэрэгжил хөрцсөнгүй бол бас хичүү болоод байна. Тэгтээ мэл өөрөө н оо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Одоо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсаа өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан ураваараа тогийн саванд ерөн хайж исэн. За тэгээд та бүхний сайхын сонссон дууны талаар авчлах юм бол одоо ер нь ч нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу. Тэгээд гэртэн харах цаг нь бас ер нь хомстод. За тэгээд алс хол байж байгаа одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөөд тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлын уулдаг гэж одоогийн цагтсан бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсан үг нь хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаар л бас тэгээд нэг ээждээ нэг жахтлын маягаар ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энийг сайхан дуун бас олон дайрынхаа сэтгэлд хөрсөн байна.
0: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцэг сайтаа явж байгаад бас дахин та баяр хүргэе.
1: Чаа баярлаа.
0: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байла. Одоо Тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлагийг байгуулсан таны улаан мөчрхэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон гажруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байха. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тийм. Эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдаа яран бас бар ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хамтлаг бол ер нь 2009 онд байгуулагдсан юм аа. Одоо анхны дөрвөн гişхүүн нь бол одоо манай эзэн хорвочны улаан мөчрийн дууч маш мэддэгч хөсөлөнд. За одоогийн Дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо чичирдэг зүлгийн багшийн сургууль байгаа хөгжилт. За тэгвэл манай дөрөв бол одоо энэ хамтлагийг анх байгуулсан юм аа. Одоо болоход бол гişхүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгээд бол энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за дундад улсын олон газар орноросхон өөрийнх нь ая дугуйгаа бас хангнуулж явж байсаа. За Иран годоо эзэн хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэр бол үүний тухайтаас бид бүхэн хариуцлагатайгаар за мож та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж за на чандрын бас сайхан бодол хэлдгээ.
0: Яг хамтлагийн хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ, дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо анх дууны чамаг бол сиди чамаг бол 2015 онд нийтлэгсэн эжин чингсийн тахалгийн махтаал гэж зэн их шиг одоо сфотрос бүр байж байсаа. За одоо удлаг одоо баг энэ жилээс өмнө баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чамгаан баг нийтлэхээр та бэлдэж байна.
0: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилттай чармайлгалдаа тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Ажилласаа амарчхад бас өөрөө цаг гаргаж хамтдаа боловсрно. Юуны урд бол одоо н хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэх хүмүүс их хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд цагаан өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийн болов уу гэж олон даярынхаа сэтгэл хөрдөг юм болов уу? Замаж урлагийн тавчин дээр бас нэг сайхан нэрийг нь үлдэж дилдэг юм болов уу, олон даяар дасан нөлөөтэй болдго юм болов уу гэж одоо ингэ чармайдаг.
0: За. За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгсчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалжилгийн хүлээсэнд баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Таны хөгжимсэн аялгуу арт төмнөхөө сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэй гэдэг зүнгэлийг төвшүүлье.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр мантгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны хэсгэр өндөрлүүлье. Тэгэд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Ордос хотын хөжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмийн хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийг хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Ордос хотын Монгол хөрөнгөлсөн аражуугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Чилгэр, ханигч Найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьдлах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
3: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Грийн дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
7: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
8: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
9: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгчийн чагаан ордонд хийсэн ухдах ёслолд оролцсон.
5: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
9: Пэн Ли Юань Америкийн ерөнхийлөгчийн хатантай хамт Америкийн улсын Аз Тэвийн урлагийн музейг сонирхсон.
5: Ли Чанг 5 дугаар хугацааны бүх улсын тоочилсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслолд оролцохын хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
9: Тобаражугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ны өдрийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп чагаан ордонд өвдөх шиг ёслол явуулж, дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт төрийн альчлалт хийсний халуунаар ухцсан байна. 9 сарын Вашингтон намрын өнгөөр хучигдан маш тааламжтай байж, дундад Америк хоёр улсын туг салхины аяар намарж байлаа. Ши Жинпин хатан Пэн Ли Юаньтайгаа машин тэргээр чагаан ордонд хүрэх үед ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания тэднээ тэргнээсээ буусан газарт хүрч халуунаар ухтаж хоёр улсын төрийн төрөн болон тэднээ хатан хамтын гэрэл зураг авахуулсан байна. Шижинпин хатантайгаан Трамп болон түүний хатнаа бараа боллоготойгоор чагаа ордонд алхан орсон байна. Шижинпин болон Пэнгли Юань хүндэтж очтын бүртгэлийн дэвтэр дээр дараалан гарын үсгэн журжээ. Сүр далайчтай чиргийн хөгжмийн дунд хоёр улсын төрийн дөрвөн төв танхимд алхан орсон байна. Чиргийн хөгжмийн бүлхэм дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөджээ. Улсын сүлд дуу дууссана дараа Ши Жинпин болон Трамп тус тус ираа тавьсан байна. Ши Жинпин дундад улсын 14 дуншуур гараар түмнээ өмнөөс Америкийн ард түмэнд чин үнэнчин мэдчилгээ дэвшүүлж Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ойд халуун баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жаахта энэ удаа би ерөнхийлөгч Трампын урлагаар Америкт айлчилсан нь нөхрөллийг жалгамжлахын төлөө хамтын ажиллагааг өргөтгөх ин төлөө хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалын нэмэгдүүлэхийн төлөө юм гэж. Ши Жинпин жаахта одоохон дэлхийн ертөнцийн ховролт, чаг үеийн ховролт, түүхийн ховролтын өмнө дундад Америк хоёр том улс хүн төрөлхтнөө хөгжилт давшилтыг ахуулах түүхэт хүнд үүргийг дааж байгаа юм. Ерөнхийлөгч Трамп энэ жил дундад улсад айлчилж байх хугацаанд бид дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааг байгуулахыг санал нэгтэй зөвшөөрж хоёр улсын ард түмэн ба дэлхийн нийтийн нийгмийн ухтлагыг олсон юм. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар чармааж угаад дундад Америкийн харилцааны энэхүү том онгоцыг нэн тогтун нэн хол аялуулах болно гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад Америк хоёр улс ярилцаж ойлголцохон чангатгах хэрэгтэй. Хоёр улсын улсын байдал адилгүй юм. Гэхдээ чин үнэнч гүнжгийн мөртөн үргэлжийн чанартай ярилцлага хийхээр дамжин ойлголцоогоо нэмэгдүүлж адил талаа нэгтгэн жөрөөтэй талаа үлдээж итгэлцээг нэмэгдүүлж болох юм. Дундад Америк хоёр улс чин үнэнчээр хамтран ажиллах хэрэгтэй. Хоёр улсын ашиг тус гүн уусалчиж хамтран ажиллах оронжай маш өргөн дэлгэр байгаа юм. Дундад Америкийн хамтын ажиллагаа дэлхий дээрх бүх асуудлыг шийдвэрлэж дийлэхгүйч гэсэн хоёр улсын хамтын ажиллагаа байхгүй бол дэлхий дээрх маш олон асуудлыг шийдвэрлэхэд бэрхтээ юм гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад Америк хоёр улс бол бүр хиймэл оюуны том улс юм. Хиймэл оюуны сайтар хөгжүүлж сайтар хамааран эзэмдэж хиймэл оюуны хөгжилтийг ямагт хүнээ эзэмшилд байлгаж ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг батлах чадвартай мөртөн хариуцлагатай юм. Дундад Америк хоёр улс найрамдлаар жирэгчэн орших хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр том улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай, эсэргүүцэлдэн тэмчилдвэл хоёр талд бүр хохирол учруулах болно. Хоёр талаараа мөргөлтгүй, эсэргүүцэлтгүй гэсэн давж болохгүй шугамны бат цахих хэрэгтэй. Чүвши дайдын унуулаас мултарж болох юм гэж.
5: Ши Жинпин жаахтан Дундад Америк фашистын төрмхөллийг мөр жирэгчин эсэргүүчж байсан юм а. Энэ түүхийг Дундад улсын ард түмэн мартахгүй юм. Америкийн ард түмэн ч мартаагүй. Дундад Америкийн харилцааны хүсэл найдлага ард түмэнд би ирээдүйн жалуучуудад байгаа юм а. Ирэх 5 жил Дундадын тал Америкийн 10 түмэн жалуу багчуудыг урьж Дундад улсад суралцуулж солилцоо хийлгэх болно. Малар баавгай бол Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн ээлч юм а. Малар баавгай Пимпин Фушаныг утгуу Атлантын амтны хүрээлэнд хүргэж Америкийн ард түмэнтэй уулзуулах болно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан Дундадын үндэсний агуу их зэргэн мандалтыг биелүүлэх болон Америкийн дахинтаа агуу их болгох хоёр эсэргүүцэлтгүй жирэгчин оршиж болно. Хоёр талаараа ар

0: тусгар тогтонсны 250 жилийн ойтой тохиолсон байна. Хоёр талаараа үргэлжлэн хамтран ажиллаж, дэлхийн нийтэд хүчин зүтгэлэн өргөх болно. Би тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй арилжаа, амар төвчний байдал, хиймэл оюун, шинжил ухаан, техно мэрэгжил зэрэг зөвлөгч зүйлийн талаар гүнжгэж өвдөлчөж, дэлхийн нийтийн ирэх хэдэн 10 жилийн өв найрамдал ба хөгжил чичгэлд бат бөх суур тавих болно. Америк дундад хоёр улс мөр жирэгчэн байлдаж, дэлхийн 2-р дайны ялалтыг хамтаар олж байсан юм а. Нисэх барын багийн үлгэрийг хоёр улсын ард түмэн өнөөдөр болтол батж хэжилсэр байна. Би тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй үргэлжлэн хамтран ажиллаж, Америк дундад хоёр улсын нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлохыг хүсэн хүлээж байна гэжээ. Яриа тавьж барсны дараа Ши Цзиньпин болон Пэн Ливэн, Трамп болон түүний хатны бараа боллоготойгоор далайн жиргийн хуурайд байлдах ангийн тоглолтыг сонирхож, хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаан нөгөө этгээдийнх нь бараа болж байгаа хүмүүстэй гараатхан хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараа нь хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаан хамт чагаан ордны сарнайн хүрээлэнд хүрч ёслолын жиргийн жагсаалыг шалган үжижээ. Цэргийн хөгжмийн бүлхэм нээлтийн бүрээ үлээж, Америкийн эл цэргийн төрлийн ёслолын анги уламжлалт жагсаал ба хөгжмийн жимсгийн тоглолт гаргаж, байлдааны нисгэл цагаан ордны дээгүүр нисч, Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн болон тэдний хатанд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Ухталгын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаан цагаан ордны жоовн хэлбэртэй алунгэрт орж, дотн нөхөрсгөр ярилцсан байлаа. Цайчи, Ванги, Хөлифнэр оролцсон байна.
1: Товараж үг юмдэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ны өдрийн өмнө улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай чагаан ордонд хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Цзиньпин жаахтаа. Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийж байгаа нь Дундад Америкийн харилцааны түүхэнд урд өмнө байгаагүй юм. Би ерөнхийлөгч Трамптай ил жилийн хэлбрээр хэлэлцэж ярилцхан баталж Дундад Америкийн харилцаанаа жолоог хамтаараа тагсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 5-р сард би ерөнхийлөгч Трамптай хамтаар Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааг байгуулахар тогтсон юм. Энэхүү шинэ байр тогтоолт нь Дундад Америкийн харилцаанаа бодит байдлыг тусгаж байхаар барахгүй, мөн ч ирээдүйн хүсэл эрмжлэлийг харуулж байгаа болохоор хоёр улсын зөвөр харилцаж явуулчих чухал нэг алхам болно. Бид энэхүү эрэлт хүслийг бодит ажиллагаа болгон ховруулж, хамтран ажиллахаар гол болгож, жохстой өрсөлдөн санал зөрөлдөөнөө эжимдэж, найрамдлыг биелүүлэх чиглэлээр чармайж, хоёр том улсын зөвөр харилцаж явуулчих замаар жамнах хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр улс бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаанаас харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч болох бөгөөд бүрмсэн хүрч дийлнэ. Зөвөр өрсөлдөх явцад харилцан ахуулан адил талаа нэгтгэн жөрөөтэй талаа үлдээх явцад санал зөрөлдөөнөө тогтоо шийдвэрлэн харилцан итгэлцэх явцад өв найрамдлаа баттгаж Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцаагаар хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн ил улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагтаа. Хоёр талын аж ахуй арилжааны бүлхэм шинэ нэгэн элжнээж өвдөлчөө хийж шинэ хамтарсан тохиролцолтод санал нэгдсэн нь хоёр улсын аж үйлсийн этгээд ард иргэд чаашлан дэлхийн аж ахуйд бүр сайн чимээ болох юм. Хамтран ажиллахад хоёр талаараа бүр чармайх хэрэгтэй. Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааны тогтвортой байдал нь хамтын ажиллагаагаа өргөтгөхийг шаардаж байхаар барахгүй оршиж байгаа асуудлаа тогтоо шийдвэрлэх хийж шаардаж байгаа юм. Эрхтгэгш харилцан хүндэтгэх, харилцан ашиг хүртээх жорох санааг баримтлбал асуудлаа шийдвэрлэх арга замыг олж дийлнэ. Хоёр талаараа хамтаар чармайж, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх жолоодомжийг баримтлан Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааг үргэлжлэн тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэж. Ши Цзиньпин жаахтан, Дундад Америк бол бүр хиймэл оюуны том улс болно. Хоёр талаараа өрсөлдөж болохын хамт нэнч хамтран ажиллаж болно. Өөрөөр ин давуулгаан бадруулахаас биш, харин харилцан сэргийлэн хоргохгүй бол таарна. Хоёр талаараа үргэлжлэн хиймэл оюунаа ярилцлагаа өрнүүлж, аюул төгшүүр болон ашиг орлогын талаар санал бодлоон солилцож, хиймэл оюуны дураараа ашиглах ба буруу зүйлд хэрэглэхийг хамтаар сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Хүндрлөгтөн Химбл оюуны аймаг мэрэгжлийн эзэмдэн Хамаархан Баталж хүнээр үндэс суур болгож урагшлан давших үж

0: хэлтийг баримтлан хиймэл оюуны хүн төрөлхт найд авшилтад үйлчлүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагт дундадын талын улс орны нэгдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалах жогсолт бол маш тодорхой юм. Америкийн тал Тайваны тусгаарлуулахыг эсэргүүцэх жив жогсолтоо баримталж, Тайваны асуудлыг болгоомжтой шийдвэрлэн дундад Америкийн байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа ба хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд бат бөх суур тавихыг хүсэж байна гэж.
1: Трамп илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин энэ удаа Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь нэгэн удааны агуу их айлчлалт болно. Америк дундад бол том улс болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй сайн найз байж ойлголж байгаа гүнжгэрүүл нэгтрүүлэхийг баталж байна. Бидний удирдлага дор Америк дундадын харилцааг лавтай сайжруулж чадна. Хоёр улсын аж ахуй арилжааны багийнх нь шин нэгэн ээлжний зөвдөлж хийж шин үр бүтээл олсон юм а. Хоёр талаараа үргэлжлэн ярилцж нэн сайн хөлөлчээр тогтолцох хэрэгтэй. Хиймэл оюун нь хүн төрөлхтний ирээдүйд холбогдож байдаг болохоор Америк дундадынх нь энэ тухай ярилцлагаан баталж хамтын ажиллагаа нь чангатахаулж өхнө гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн бас дундад дорно дорны байдал, Украины хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улсын ба бүс нутгийн чухлыг асуудлын талаар санал бодлоо солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн 2026 оны Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны удирдах хүнээ алуу ёсны бос хурал болон 20 улсын өвсөл бүлэглэлийн удирдах хүнээ дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайтар эрхлэхээр тогтсон байна. Цайчи Ванги Хөлифнер оролцсон байна.
0: Төв аж ахуйн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнли Юан тухайн газрын цагаар 9-р сарын 24-ний өдөр Вашингтонд Америкийн ерөнхийлөгч Трампийн хатан Меланиятай хамт улсын Азийн урлагийн музейгээр тойрон үзсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрөний хатан тогос тэнхим зэрэг үзүүлэлгийн тэнхимийг тойрон үзсэн байна. Америкийн талын ойрын жилд олон удаа дундадын талд дундад улсын түүхийн дурсгалт бодисыг бучаан өгсөн явдлыг Пэнли Юан махтан сайшааж байхаан илэрхийлсэн бөгөөд дундад Америк хоёр талаараа үргэлжлэн соёлын солилцоо ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэхийг хүссэн байна. Тойрон үтснээ дараа Пэнли Юан болон Меланиа хамтаар Америкийн жалуучууд багчуудын дундад улсын дууг дуулахыг сонирхон үзсэн бөгөөд тэдэнтэй дотноор жоохцсон байна. Пэнли Юан олны үргэлжлэн хятад хэл ба дундадын соёлыг чармайн суралчиж дундад Америкийн нөхрөлллийн элч болохыг жаргажуулсан байлаа. Улсын Азийн урлагийн музей бол Америкийн Азийн урлагийн бүтээлийг хадгалж судалж дэлгэн үзүүлж байгаа нэрт байгууламж болно.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 24-ний өдөр Ханжууд 5-р хугацааны бүх улсын тоочлсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслалд оролцохын хамт яриа тавьсан байна.
0: Төвөрөжүгийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний ерөнхий сайд Ли Чан 23-ний өдөр Ханжууд Кыргызстаны ерөнхий сайд Касмаевтай уулзсан байна.
1: Төвөрөжүгийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний ерөнхий сайд Ли Чан 24-ний өдөр Ханжууд Малайзиагийн ерөнхий сайд Анвартай уулзжээ.
0: Төвөрөжүгийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн хөдөлгөөний хорооны жарилгахт гарын үсэг журч Жаспер оруулснаа дараах бүгд найрамдах дундад арад улсын нягтлан бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлж 2026 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга жолооч 9-р сарын 21-ний өдрөөс 24-ний өдөр болтол гэрэн хар мөрөнд байчаан судлалт хийсэн байна.
0: Төвөрөжүгийн мэдээ. 7-р хугацааны бүх улсын чон тод үндэстнээ утга урлагийн хариу мэдүүлэлтийн тоглолт сар илүү явагдаад 23-ны орой Бээжиндх үндэстнээ жүжигийн театрт төгссөн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн төгсөх үдшилгийг сонирхсон байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны 56-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал 24-ний өдөр Бээжинд явагдсан байна. Хурлыг намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна.
0: Төвөрөжүгийн мэдээ. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлбөржүүлгийн эхлэлтийн жил, мөн ч банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллагааг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан ядуугаас анжируулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж, их хэвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэжээ. Ил газар орон салаамжрын хүн байнгын чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж, давж болошгүй шугамын үүргийг батсахын хөдөө тосхны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж, орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангатхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Ningxia-гийн Гуюань хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан тосхонд ногоо жимсийн хүлэмж жигдэрж байла. Фужиан Ниншагийн хамжилчаа үргэлжлэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрснай талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Фу О хэлэхдээ Фужиан Ниншагийн хамжилчаанай бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн, том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанай чих тарьж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлын шийдвэрлэн Шафан тосхны сул сулуу хөдөлмөр хүчний манай аж ах байдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 төмөн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
1: Энэ жил бол байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ анхны жил болно. Эл гажир орон саламжрийнх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бадалсан урдалдор жохистойгоор тохируулан шилдэгжүүлж байнгын чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх шин болох Гүйжүмүжийн Жин Аншанд Гондун болон Гүйжүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, аж үйлсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрт тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын Катарын аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж бий. Гуандун болон Гүйжүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жинганы салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхтэн, Жүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа байнгын чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аж тохиолыг завдж, хамжилчааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөөр сайжруулж, аж ахуйлыг урьж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд зохирсон сайн аж ахуйлыг сонгон урьж, аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж, аж үйлсийн сүргэжил болгохтой шовируулан хүчнэн хамтдахж, олон улс жилсэн өндөр төвшинтэй дижитал Катарын аж үйлсийн сүргэжилийг байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах чангилгийн ажилд ээлэлт олсноос аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох болтол. Дахиад байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагтан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуул шаныг дэмжих эрчимэн чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөөр ааны газар орныг байнгын чанартай хавсран тэтгэх тогтчийг байгуулж их хөвчээгээр дахиж ядуурахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг байнгын чанартай хэрэгжүүлэхийг анх дурдсанаа хамт үүний тухай системт чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Ил газар орнохон хавсран тэтгэх тогтцоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдийн чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх харах хэмжээг оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй Мужийн Түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж, их тоо баримтын саламчроос урдчлан сэрэмжлүүлэх, хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах, олон түмэн код ширвэж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх, найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж, хянан шалгах хэвчээ нь хөдөө тосхны бүх суугаал ардыг хамарч, хөдлөнгүйгээр оновчтой хамаархийг хэрэгжүүлж, урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түнглийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны төвчөөнө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэн Шэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлын байнгын чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллагаа болгон ховруулахтай авчилдуулж, аюул эрсдлийн эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж, хорой шугамын сахахын хамт олон түмнээ баян дааж хөгжих хөдөлгөх хүчний хөгжөөж байна гэжээ. Аж билэс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнээ орлогоо нэмэгдүүлэх жангалга болно. Эл газар орныхон хошуу шанаар нэгч болгон газар орны байдалтай тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийг тогтоож, бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн бүлтгүнээ ерөнхий өртөг хоёр түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Энэ жилийн 6 дугаар сар болтол бүх улсын ядуугаас ангичирсан хүн амын хөдөлмөрлж байгаа хүн 3200 гаруй төмий давж үүнд зүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алсалан хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсэд зам нөвтрлэгийн нөхбөр олгох ончлогтой хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гадар мужид 1300 гаруй төм хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тусганы нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, мужийн дотоод дон 1900 гаруй төмөн хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамны хавсран тэтгэх чуурганы дарга Шүйжэн мин илэрхийлэгтэн дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталжээ. Ажлын эртмэн бууруулгүй үнэн боттой ажиллаж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг бүх хүчээрээ сайтар атгаж чанга атгах нь хэн байцаах системэн бүрэн шүүлэн чангатгах нээлттэй маягийн хавсран тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр голдохтой бүс нутгийг хавсран тэтгэн үргэлжлэн чангатгах болно. Хөдөө тусганы чичиглүүлэн хөгжүүлж, голлогтой хавсран тэтгэх хушуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж, зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж, төвийн байгууллага нэгчээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх, гачаа тусганд сууж хавсран тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсран тэтгэж, хөгжилтөөр ааны гажир орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварын дээшлүүлнэ. Өрөөлийн нутагт шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг ахиулна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээ. Хиймэл оюун бол шин нэгэн өлж най шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжин шийдэмжийн чухалчлагатай. Хиймэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй, аж үйлстэй гүнжгий усал чулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл газар орныхон хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, хиймэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусал чуулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарж, хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж, манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гуанжуугийн нэгэн хиймэл оюуны аж ахуй байлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байлаа. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба хиймэл оюуна бодолт нь хүнээ нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцэн гарын оюунчлсан гагнах машин хүн болгон дэс дэвшүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан дүүжин чэн хэлэхдээ шинэ үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснэ дараа бидний гэм согхгийн шалгах норм зүүнэ иргэнхэд болж дээшиллээ. Ингэснээр маш доор өртөг, маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг бүх талаар хэрэгжүүлж, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг бий болгон буцгайруулах, ирээдүйн аж үйлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанса чадвыг дээшлүүлж хэрэгжих хангалгыг авчилдуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгжих задлан оншлох, эх баялагыг тохируулах, төслийг авчилдуулах зэрэг үйлчлэг хангах болно. Гондуу мужийн аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн Хондонгийнх нь хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож, судалгаа, шинжилэлт, үйлдвэрлэл, шаших тэмдгийн байгууллалт, зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх тамжилгын тойронд өх баялгийн хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилдуулах тавчинг байгуулж, голдлогтой аж үйлс, голдлогтой бүтээгдэхүүн, голдлогтой сүргэжил, голдлогтой аж ахуйн хөгжилтөд үйлчлэн, үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйн чанар чансаагаан

0: сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлж өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэжээ. 6-р сарын эхээр чулуун тосож өвөрлөдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтэмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвчнөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хөнгөлийн онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид журж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлөн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээ чангажуулахыг биелүүлсэн юм. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагас цаг орчмын хугацаанд жууны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашгийн талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэлээ.
1: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар үйлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилт чаг нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жууны 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуй байдал хиймэл оюуны мэрэгжлийн ашиглах болж, хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнө оюунлаг аж үйлдвэрийн жууны 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгээний хэрэгцээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтын яамна ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж очихуулах товчооны дараг нь тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ах байлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнээ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер AI телевиз AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчилдэх хэрэгсэл болсон байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул. Бивэл гэрэлтүүлэг өөрийгөө шитааж бусдыг гэрэлтүүлж байдаг. Жог барьж байхад чинь хоолунтих, ажиллаж байхад чинь хөшиг дэлгч, суралчж байхад чинь ном бичгийг гэрэлтүүлж байдаг. Харин таны гарсны дараа би юу гэрэлтүүлэх вүлээ? Явах замыг чинь гэрэлтүүлэхээс биш, эх баялгийг бүрлэгж хөндий хоосон өрөөгийг чинь гэрэлтүүлэхийг хүсэхгүй шүү дээ. Эх баялгаан арвлан гамж гарч явахтаа гэрэлтүүлгэн унтрааж байгаарэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеийнх үжилсэн анаа ох содон мөн. Тэргүүний үжилсэн анаа үндэстний чус маханд уусалчин ор бол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилсэн анаа хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Хурлаас шахтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаа нь агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ой байна. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Энгүүл одоо нь улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хогцоо. Ангилсан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол мен одоо энэ 5 жилийн өмнө Дунд улсын өвхөмт нам нэг бүг усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбын ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Домдолсын өв хамт нам бол одоо дөрөнг бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа нь хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр нь бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Яг бол одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцсонгүй байсан домд улсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоо болоход бол домд улсыг бол бүх дэлхийн 200 гаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арлзааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн нэг дүгээр байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил суу богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болохын үед шин домд улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг улсыг байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэ байна. Ингээд бол домд улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг энэ шин байдалд ор. Томд улсын хамт нам томд улсыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдөө хөрөхд үлэн заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны энэ хэлсэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангатахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Ингээс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед энэ бол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Донд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөгжлөлтөөр бүрний бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол мөнсн юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 баримтлан гэж. 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэ дүнсэн байна. Энэ бол одоо энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол домдол улсын анчлаг бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай ончлог. Энийг бол заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо тав нь нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа тав нь улс байна. Манай том долоос Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн 200 шахам улс энэ дотор бол тав нь улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боيو Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд дунд усын Өв хамт нам бол энэ дунд усын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол дунд усын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ дунд усын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн жамаар зам жана гэж хэл дийлэх бай. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Адам дуусын Өв хамт намын удирдлаг төрийг барих урт хацоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч том дуусын Өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам өд бүтэн

0: болох энэ бол маний бас нэг толгорж байгаа түүхэт үр. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Өнтөр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал шижим хэн нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх голлогч удирдахчийн байрсыг батлах. Шижим хэн шин цаг үеийн дунд усын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ шижим хэн нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундаа бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл хоёр болох байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгөн бүхэн заавал чанга засах энэ дул хөвцөнд бол батна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд болохгүй. Энэ бол намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг нь бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Өнгөрөн чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага, чанга энэ шийтгэх энэ юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнжигдээс нь Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн системтэй суралцсан. Өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шин шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ часуу да яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага мууна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны удирдлагын доор шин цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнө нэгнэнд ямхт хошуучлах болно. Хүнд цансагчдаа манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Куурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэн дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жарууд Хошууна жохиолчдын нийгэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч, дунд сургуулийн дээд дэсийн багш, дэлхийн шилдэг мэрэгжилтэн чадвартай нэрт толд нэрэн бүртгүүлсэн Өвөр Монголын Түнглэ хотын Жарууд нутгийн нэрт шүлэгч Ма Эрдэнэ Бат багшийг сурвалжилсан сурвалжлага сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээвч сонсноо.

Би бол 60 төшөөний Көрчлөө сумын Доотом гачаагаар нутагтээ. Яруу яг эхэлж бичсэн бол яг би анх Доотом бах сургуулийн багшлж явах үед маний төр сургууль бол гадн гэдэг багш бол шүлэг бишижээ. Одоо хилээсээ бишиж чадхгүй байг үед нь

0: Наадам багшийн бичих и үжин түүнээс асуудлаа бүлэн үүний соорондор болвол гаатан багш бас надад оролж ялгаасноос суулгаар надад шүлгийн тагаад яраа тэрэм шийж өгч гэсэн зааж өгч гэсэн. Шүлэг ихийг бичих үедээ болвол голдуун багшийн шүлэг бичижсэн багшийн нөлөөгийг хүрснээр барах вэ. Багасан бол одоо малчиг амьдралыг хийж бал харуулж явж явах дундаа надаа ардын том явгын үлгэр юм уу нэр ба сонсож өнөөсөө болоод оронч холдоор бахтыг болж ирсэн. Багтаа мал одоо ал нэр ба намууд ихэлж уншиж тэрний нам сэтгөлний нөлөөг их олж хүрсэн. Хамгийн анхны шүлгөө бол би журмын оронч хоолны 1984 оны 7 дугаар хугацаанд нэг сарнаач чиг гэж уган шүлгөө нийтл болсон. Өн жил бол бараг 900 гаршигсаа. 900 юу шүлэг нэрүүл тоож эсэн жохоор шигэмж дооны үг өгөхгүйгээр нийтлүүлж ирсэн.
1: Тэгвэл 2013 онд одоо таны өгөл хүнэ жирийн намтар гэдэг нэг сайхан найрглан 10 дугаар хугацааны салан шагналд хүрсэн. Тухайд одоо ямар сэтгэмжээс одоо энэ бүтэл ирсэн?
0: Өгөл үнэ жирийн намтлэр гэдэг нь миний урт шүлэг одоо бараг л нэргэлэл чиг. Энэ шүлэг бол 2000 бөгөөд 9 онд Чолмон сэтгүлийн 2 дугаар хугацаанд нийтлэгсэн. Тос чолг бол одоо би голдуу их хайхан нэг насны эмтэл Иесус ажиллаж ирсэн улмарыг нь тунгаажигад гол болох ил явдлаар нь хөлөж ийм нэг шүлгий бишиж гаргасан байна. Тэнгэрэн бол өрийн хайхан ил явдлыг гол болгоод бистнэс энэ ойн сэтгэлийн таргаар борнон наадын хөвшилж бэрийн шидий бол өрм хорчилсан байна.
1: Тэгвэл таны бас нэг шинэ хүн бодол амжихан талын намар гэдэг бодол чинь хэдэд нь орчуулсан юм ба?
0: Тийм. Улдаан бол одоо энэ орчуулаг сонгож орж ирсэн шүлэг бол их чон байж ирсэн. Орчмын жилүүдээс бол нэг олон болсон. Энэ чинь талын намар гэсэн шүлэг бол нэр өртөө сонгогдож орчуулгсан. Орчмаас бол бас хоорн байгааг бол гөх шүлэг бол бас хэдэн төрөнд орчуулгж байна. Бас андаа надаа уралжаан том шүнд орохоор жарам шүлгүүдийн бол хэтар орчуулж авч их юм олгод байна. Энэ одоо Хөлгөөнгө оншишидийн хөрөөвчөгийн нэн үргэн төлгөр болгож нэн олон оншишид хөрнөө гэсэн одоо их юм нэг их хилтэй байна. Өмдөдийн үндэсний нэрлэх тэд ерөнхийдөө нэрлэгч нь 90-аад манай 60-аад хөшөөлт хэлмж хийж их тандэмж ярьж ирсэн. Чонтад үндэсний орчуулсан уран жохол таридан хетаар нийлгсэн жохолуудын оншиглээ болгор дотор орны жохол бүтээлтэй энергүй эдлгүй талууд бол олон байна. Бас нэг андаа нэг жилийн төрөгдөл өгч байна. Их шин сумын байдлыг ингэж бол урамтай зэрэг ярьж ирсэн. Тэнгэрэн бол лавтай нэг үндэсний орны ааж ах эмтрэл орчин тойрны тавтай өөр нэг нөлөө тусгаар өгнө гэсний одоо бид нь бас хэж бас мэдэрж байна. 1999 онд анхны төвөр хөх төмрийн нүдэн доор нь хөвлөлсөн. Дараагийн бол нь Монгол сарх гэж Power Memory 6-ны үеэр хөвлөлсөн. Мөн одоо 3 дугаар төвөр эмтрэлийн сонгодог чичгэс гэж 2013 онд солон шагнал алсны дараа нийтлүүлсэн. Монгол энэ дөнгөд амгалаг баг насгах он төвөрийн бол тос жоо тос тууж бол Шилингалын эмэгт хоёр хогчаагаар нийтлэгсний дараа бол нэрлэгш үжид надад одоц ирсэн байна. Цургаар мужлийн хөвлөлийн хоолооны нэрлэгшээс энэ жолоо шинэ авья хөргөлё гэж өнөөдөр өгснөөс зүйлэр 2 жил болоод гарч ирсэн байна.
1: Энэ бол яг сайн хүүхдээр болсон.
0: Тийм, энэ бол яг баг насны миний сургалаас өмнө хий. Сургалд орохоос өмнө хий үеийн хүүхэд насаа бисэн ил явдлаа бисн нэг юм нэг тууж болно. Дараагийн хүүхдийн тууж гэж бодож байна.
1: Одоо та бас чохон бүтээл, уран бүтээл хийвэл нэг чадан төрөөд өөрийн бүтээлээ бас бусад их эрдэмтэд мөрөгдөөр өрлүүлж ярилж болно гэж содлын ялж хорлуудын бас олонтаа өрмөж ясан юм ба.
0: Энэ нэг жоо хол шүлэгт авч иж бол одоо өөрийн шүлэг жохолоо ярилжуулаа гэсэн болбол тэлийн бас нэг баярлалтай очир. Миний анхны шүлгийн тоотой хөх төмрийн нүдэн дор шүлгийн төвөр 1999 онд төвлөгсөний дараа болбол Жүрэм аймгийн утгарлгын холбоо болоод Жүрмийн орон жохол өмнө манай 60 тушууны жохон бүтөхгөрийн гөмөхтөрө болбол хөдөн байгуулаг нийлжээд манай гөрчлөө сомонд болсон 4 дугаар удааны өнхийнөө үжгийн зорилттой давхруулж ягаад тосгээ садлын ял шиг хорл хийсэн. Өндөр болбол Урван уулын үндэсний багшийн төс сургуулийн 2 профессор Мунада Жүрмийн орон жохолын хөдөн нэрөлгшөд бүр миний жохолын тоотой шигэмж төвшөсөн. Өнөөс болоод болбол би одоо өөрийн анхны үеийн орон жохолын тоотой уламжлалын хүмүүсээ илгэлтэй болж жохон биш тал дээр нэн урмөрөгжлийн талаар нэг төвшилсэн байна. Мөн одоо 2006 оны үеийн хавар Тунгалын хотын 6 шүлэгч жоош мөн Хянганы эмгийн 6 шүлэгч жоош орсон 12 хорчин нутгийн жоошуудын жохол бүтөлийн садлын ярилцлаа. Энэ болбол Өвөрхонгийн багшийн төс сургуулиас голдлогтой жохон байгуулж Өвөрхонгийн утгаурлагын холбооч жоошуудын нийгэмлэг алтан тулхур сэтгүүлмүүдийн 9 нэгш хамтран оршиж манай жохол бүтөлийн сорилд ярилцлаа. Тэр удааны хурал дээр нөгөөгөө сэхин явахснаас нэн их одоо уран жохон жохон бишиг талаар нэн нөлөө тусгаар орж өрч өчн нөмөгсөв.
1: Тэгвэл таны одоо өөрийн хамгийн бахардаг эдгээр сайхан 3 шүлгийн төврийн дундаас одоо таны хамгийн бахардаг уран бүтээл одоо ял байна. Нэг сонсогч томдоо бас нэг уншаад өгнө.
0: Невч оног ах шин намрын модноос невч оног наман чиргөө ногоон өхшиг оног холын улсын хормеда гэж хэрэв оног хоны сүргийн айрлал дарж час оног намаржааны алаккан буушантаан хорогдн сэтгэл унаг намаа дурсах шамаа өгөлж нэлбас унаг дөрвөх мэхний гадас малтал суурс унаг төлмөн салхны хошхноно болж намар унва. Одоо багасан болбол нам бишиг бол алтхийн хөрөөр уншаад ирсэн. Ялангуяа одоо баг сургалт бий үед болбол тэр үед нам жоолыг чөөн. Ялангуяа одоо монголоор бичсэн намууд бол бага одоо голдуу гурван улсын үлгэр юм уу барамшиж ярсан томдголоор мөн одоо улаана эхлө тэнхэм гөхмөт инжана шин жохолууд мөн улаасрын жүүдэн мөн одоо шүйхөө шаттар мөтийн жохолууд одоо багийн үед нэг уншиж явжсэн. Сүүлдөө болбол одоо ном шиг арван нөмөгдхийн дагууд нь болбол одоо алтхийн нэрээр болбол уншаад ирсэн. Одоо үл жилийн сэтгүүлүүдийн болбол сэ оролдож байх үед баг бол үлдөөлгөө монгол сэтгүүлүүд жаалж уншиж байсан. Мөн одоо нам дөвтрөөс авч болбол одоо дэлхийн одоо нэртэй нэртэй жоохолшуудын жишээлбэл Толстойны Анна Каренина Гөхмөтийн нэртэй уран жоохолын энэ намуутаас олон уншижсэн. Хүмүүс тань таны улааны юм ба харин Гөхмөтийн жоохолууд мөн одоо манай орны нэртэй жохолшүүд болоо шүргшүүдний жохолуудын бүр олон уншижсэн. Ерөнхийд орон болбол одоо сэтгүүл болоод төвөртэйгээ нийлүүлвэр бол бас нэг 7000 илүү дөвтөр ном уншиж байна. Хэдмийн төсөв гэж хэлвэл одоо ерөнхийд орон болбол шүлэг болоод үргэлжлүүлсэн жохолон бол бас үргэлжлэн баримтлал биш нь одоо бишчээ бишнүүд бас нэлээд байна. Энэ ном болбол одоо олон чанарын дараа чадлт төлөлт хийн. Үүний хаан суурин дээр бол одоо бишиж гаргаас нь нам шүлэг болоод үргэлжлүүлгийн жоолоо бас нам болгож хөвлөх санаа байна.
1: Ер нь одоо яруу найр гэдэг тийм л хиттэй юм ба гот 30 жил одоо та ер нь одоо яруу найр гасан салж чадах уу?

0: хандар сайхан баянд нь тийм ба өөрийн одоо оюун дарах хорч ухаанаа орчилж явж байна. Тимээс одоо залуу үеийн дүүнаруудаас одоо олон сайхан шүлэг уран бүтээл оруулж байгаа залуучууд, шинээр чадварж байгаа залуучууд олон байна. Тэрдгээр залуучуудаа хэлгээдээ сэтгэл үг юу вэ?
1: Энэ би одоо 40 жил эхлэлтний төлөвлөснөөсөө 40 жил болвол одоо орон жохойн жохойн бичлэгөө тасралтгүй баримтлаад ирсэн. Олон залуушлууд жохойн шүдий болвол хүмүүжүүлсэн бас тэдний шүлэг жохойн дараар жолоодод ирсэн. Мөн одоо 60-уудын уран бүтээл шүдний болвол бас 60-уудын жохойн бүтээхгөр нэ жохойн бийг уснаар дамжаад болвол тосгой тэлэмж хийж өгч ирсэн. Мөн одоо жалуу оролдог жалуу жохойн шүлэг оролж байгаа нөхөд одоо хөлөг өгөглөө. Энэ орон жохойл болвол нэг дугаарт нь дур бахтай авиас чадвар бий хэрэгтэй шүү дээ. Дур бах авиас чадвар бүрлсэн цоорн дор өрхөвши өгөө ширгаагүй хатуу жилтэй бишгийн болвол баримтлах хэрэгтэй. Хөлгөн өгөө ном жохойлыг болвол олон уншин. Олон уншихуу болвол хүний мэдлэгэн хурамтул хийдэл бай. Мөн бас нийгмийн ажиглан хөхтөр хамгийн өчсөн болвол жохойн биш өнөг жамаан болвол өрхөлжин жанртэй хөжөөдөн баримтлаж явахаар бол хамгийн чухлаа гэж үзэж байна.
0: За танд авч тасъя гэж ангуул. Манай сургуулийн үр бас тандаа байдлаа шүү.
1: За таавд таарилж байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндэн Өвөр Монголын Түмэн хотын 60-р нутгийн нэрт шүлэгч Маа Эрдэнэбатар багшийг сургуулжилсан сургуулжилх сонсоглоо. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин Бөрөнгөлж хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Энд 60-р хошууны хам жуулчлалын төвийн хамт олонд талархал илэрхийлээ. Та бүхэн жалгаад Тубаражиугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
4: Шинжлэх нь хөгжлийн гинбүд дээтхи. Хүүхдүүд нь хөгжлийн шинжлэх хугацааны шилхэ, ингээ ба хөгжлийг зөвхөн шинжлэх ухааны нэг хэсэг. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 토바라조김 몽골 힐니 네트루드긴 토리 몽골동 도스가 네트루드긴

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Марксийн үжилийн бий болсон ба хөгжсөн нийгэм жирэмт улсын мэндэлсэн ба хөгжсөн өнгөрөлт нь тэмчлийн хатуу бэрхшээлээр дүүрч байдаг. Шинэ арчилсан хувьсгалын үед хувьсгалт тэмчлийн хүчир бэрхшээл, чусан урсган, аман өргөдүүлсэн харсалт явдал дэлхийд ховор юм аа.